Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Yo, you're getting needles on a super deaf album. It's deaf because it got a beat that kicks, a beat from the street, a beat from the future and a beat from the past. So prepare yourself for the legend, the myth, the man, the doctor.

Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var utrøstelig

drøm, en florlett illusjon som bare kom

flor lett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05:00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

0: Klokka er 06:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykmelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykmelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Melland. I Venezuela flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for 5 dager siden, sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70 000 fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regimet de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, så jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge oddsfavoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diamande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere. De får bare brukt 2, de som alle andre, hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk. Så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner i kveld, de møter Brasil i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holser.
9: NRK Finnmarksnytt. Hver tredje soldat som inne til førstegangstjenesten får belastningsskader i løpet av de 5 første månedene. Det viser en NATO-rapport fra 2022. Kåre Midtgaard forsker ved Universitetet i Oslo og jobber i Forsvarets helseregister. Han leverer ukentlige rapporter basert på soldatene som på helsesjekk for å tilpasse aktiviteten til troppene. Det mener han forsterker forsvarsevnen.
10: Ja, det jo ved at man kan ha flest mulig som operative og som tilgjengelige for tjeneste. Det veldig, veldig viktig. Hvis for eksempel 30% ute med ganske lik skade, så kan det ha en alvorlig konsekvens for beredskapen og også kampkraften til en avdeling.
9: NRK erfarer at hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen med fra start. Når Norge møter Elfenbenskysten i kveldens 16-delsfinale i fotball-VM. Han går inn som høyrebekk for Julian Ryerson, som enda ute med skade. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkkeberg sier Holmgren Pedersen fin å ha med den farta han har, når Norge møter et av Afrikas beste lag. Og noen som spent på kampen i dag Håkon Tangvik og Sigve Romsdal fra Alta. De følger kampen fra USA, og de mener Norge gode nok til å gå videre etter kveldens kamp.
11: Det trenger jo bare litt flaks. Det jo køpp. Så med den spilleren vi har, det laget vi har, og en smule flaks, så kan det virkelig gå bra det her.
9: Og så tar vi med at politiet i Finnmark advarer om en bjørn i Berlevåg. Bjørnen som ble sett på mandag stor og ved godt hold, og den normalt ikke farlig, men folk oppfordres til å ikke oppsøke den.
12: Klokka 5:05 om morgenen.
13: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
12: Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Fredag ettermiddag var det trekning i håndballgruppas vårlotteri, et lotteri som betyr mye for økonomien til håndballgruppa i Honningsvåg Turn og idrettsforening. Øyvind Lyngedal vant hovedpremien, elsykkel til verdi av 29 999 kroner. Det ble delt ut mange andre premier, i stor grad sponset lokalt næringsliv. Leder Mathilde Mikkelsen og styremedlem Kristin Lindholm og Mikael Andersen skryter av lokalt næringsliv som år etter år bidrar med gevinster til lotteriet. Trien takk også alle som har kjøpt og solgt lodd. Håndballgruppa tar kontakt med vinnerne. Idar Jensen ble takket av i Nordkapp kommunestyre etter å ha vært kommunedirektør fra 1. januar 2023 til 26. april 2026. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem samarbeid og innsatsen i perioden. Det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er rolig, men tydelig, og det setter jeg stor pris på. Det er åpenbart at du vil det beste for kommunen, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i kommunestyret. Hansen viste også til at Jensen har bidratt til en ryddig overgang til ny kommunedirektør som startet i slutten av april, og at han har vært tilgjengelig i en overgangsperiode. Jensen oppsummerte selv tida som både krevende og lærerik. Tida har gått fort. Det har vært mange ulike problemstillinger. Jeg har lært mye og vil takke for det gode samarbeidet både med politikerne og de ansatte, sa Jensen. På det siste kommunestyremøtet før sommerferien fikk alle partiene anledning til å sende en sommerhilsen. De som sendte et ønske om at alle skulle få en god sommer var Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, Sirin Figenskaug Øyen fra Høyre, Trude Engen SV og Ole Ronny Inderøy, Senterpartiet. Statsforvalteren fremmer ingen innsigelser til planen om detaljregulering for Scandic-bryggen. Det foreligger heller ikke innsigelser fra planforslaget fra øvrige statsforvaltere, ifølge statsforvalterens brev. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg, i Vågen, med en fløy med hotellrom, nødvendig kommunikasjonsareal og tilknytningspunkt til eksisterende bebyggelse. Det skal etableres inntil 70 nye hotellrom. Heidi Holmgren i Senterpartiet krever at formannskapsmøtet 30. juni avholdes i lokaler med universell utforming. Jeg ser frem til oppdatert beskrivelse av møterom for formannskapet 30. juni, har Holmgren skrevet en e-post til ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Møtet i formannskapet og planutvalg blir avholdt i rådhussalen, ifølge innkallet. Rådhuset har ikke heis og universell utforming, så det er mange som sliter med å gå opp alle trappen for å nå møterommet på toppen av rådhuset der rådhussalen ligger. På møtet på tirsdag 30. juni skal man diskutere budsjettprosessen, og der er Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede invitert for å komme med sine synspunkt. Når man er ferdig med det, så er det klart for planutvalg. Chinoita Chapuata har søkt Nordkapp kommune om langtidsleie av torgplass. Hun hopper på fastplass ved drosjeholdeplassen og planlegger å ha matvogn i Honningsvåg by og skal etter plan selge thai-mat, og håper på positivt svar fra kommunen. Nordkapp kommunestyre har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager, men det er mulig å søke dispensasjon for langtidsleie ved lav etterspørsel etter torgplass. Det er spesielt om sommeren når det er mye krusbåter at det er rift om plassene ved Nordkapp museet. En mann bosatt i Lebesby kommune er blitt dømt til 10 måneders fengsel av Indre og Østre Finnmark tingrett. Mannen ble dømt for å dyrke frem cannabisplante, og han er så tatt for besittelse av narkotika, LSD. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Retten har også dømt til inndragelse av cannabismateriale. Lørdag kveld rakk han nødutatene ut etter melding om en trafikkulykke. Det var personen som hadde kjørt av veien og rullet rundt. Da nødutatene var fremme på fylkesvei 8056 ved Hamburg, fremstod de som at de involverte ikke hadde noe skade. Det var heller ingen trafikale problemer. Involvert sjåfør har fått sitt førerkort tatt midlertidig beslag, da politiet har mistanke om at ulykken er resultatet av svært høy hastighet. En mann ble anmeldt natt til lørdag. Politipatruljen har anmeldt mannen for urinering på offentlig sted i Kjøllefjord. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges tirsdag 30. juni klokka 7. Honningsvåg 9 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader, svak vind. Fruholmen 8 grader, vindstille. Laksel 10 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Karasjok 15 grader, svak vind. Hammerfest 10 grader, svak vind. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 23,3 grader, Karasjok mandag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 7 i morges i Karasjok tirsdag med 2,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Østlig opp i liten kuling på kysten. Fra tirsdagsmorgen, vestlig stiv og kan hende sterk kuling. Først i vest. Regn, til dels kraftige regnbyger som brer seg østover. Fra om ettermiddagen avtagende nedbør, først på vidda. Onsdag. Sørvestlig liten, periodvis stiv kuling. På vidda og etter hvert også i Øst-Finnmark, bris. Regnbyger. I indre strøk og i øst, perioder med sol.
13: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
12: I denne sendingen så skal vi høre trekningslista til håndballgruppas vårlotteri, Honningsvåg turn- og idrettsforening. Vi skal også høre fra kommunestyrets siste møte før sommerferien. Gruppa Rotløs har sendt meg en ny singel, Pappa heter den.

0: Hei, Kristel Lindholm her fra Handballgruppa.
1: Og Mikael Andersen.
0: Vi skal nå offentliggjøre den trekningen av vår lotterie som vi har hatt nå i Handballgruppa. Og der starter vi med lodd nummer 36, eller gevinst nummer 36. Det er en gave fra Arctandria. Vinneren er Natalie Tøysel.
1: Så har vi gevinst 35, det er Kjærfjøl, gjedd av Nordkapp Vekst. Der vinner hun Renil Larsen.
0: Gevinst 34, en gave ifra Hårsmia, vinner Agnete Saba.
1: Gevinst 33, gavekort fra på Mix Mote, vinner Jan Ole Mikkelsen.
0: Så har vi gevinst 32, gavekort fra Arctic Sunst, vinner Cecilie H. Steffensen.
1: Og i premie nummer 31, det en gave gjedd av Egersund og Mustad Havservice, vunnet av Svein K. Samuelsen.
0: Gevinst 30, det en gave fra Ada Salong og Parfumeri, vinner Renhild Larsen.
1: Så har vi gevinst 29, det en gave fra Noka B-Service, vinner Erik Liland.
0: Gevinst 28, en gave fra Kine Hel Design, vinner Guri Tuv Bratli.
1: Så har vi gevinst 27, det en gave fra Stabels, vunnet av Bertine Andersen.
0: Gevinst 26, et gavekort fra Rema 1000, vinner Roger Sedeniusen.
1: Så har vi gevinst 25, det et gavekort på Euforie, vinner Nikolai Salomonsen.
0: Gevinst 24, en snekkerpakke, gjedd av Byggtorget og Storbukt Bygg AS, vinner Lars Tore Andersen.
1: Så har vi gevinst 23, det en pakke fra butikken nummer 17, sponset av Målrock. Der vinner Marielle Flette.
0: Gevinst 22, et digitalt abonnement gitt av Finnmarksposten, vinner Ina Helene Olsen.
1: Så har vi gevinst 21, det to sittunderlag gitt av Rocken Tekstil og Gave AS. Og der vinner Beate Morvik.
0: Gevinst 20, gavekort, spa for to personer, gitt av Hotel The View, vinner Jan Inge Nilsen.
1: Så har vi gevinst 19, også gavekort, spa for to personer, gitt av The View, vinner Oddny Thomassen.
0: Gevinst 18, keramikkhus, gjedd av Elisabeth Bull, vinner Ludvig Bull.
1: Så har vi gevinst 17, det en synsundersøkelse, sponset av Bryllhuset Nordkapp. Der vinner Geir Johansen.
0: Gevinst 16, 10 kilo torsk, sei eller hyse, gjedd av Nordvågen AS, vinner Stian Pettersen.
1: Så har vi gevinst 15, det 10 liter maling, sponset av Fargehjørnet,

0: Da er det vinneren Runar Jonsen.
1: Gevinst 14. Gavekort Nordkapp-kort, gitt av Kystverket. Vinnere er Erna S. Nilsen.
0: Premie 13. Det er en flueboks-pakke, sponset av han Runar Elde, vunnet av han Adrian Arnesen.
1: Gevinst 12. En signert drakt fra Runar Håndboll Elite. Sponsret av Destinasjon 71 grad nord. Vinnere er Inger A. Dokken.
0: Så har vi premie 11. Det er ei hotellovernatting, valgfri på Scandic Hotel. Sponsret av Scandic Honningsvåg. Det er vunnet av han Dag E. Dalslett.
1: Gevinst 10. Et stykk festivalpass, sponsret av Kokel Live. Vinnere er Martin Martinsen.
0: Så har vi premie 9. Det er et stykk festivalpass, sponsret av Skarsvåg Brygdefestival. Vinneren Øyvind Larsen.
1: Gevinst 8. Utendørsmaling, sponsret av Monter Nordkapp. Vinnere Markus Lind.
0: Så har vi gevinst 7. Der har vi en valgfri gave fra butikken, sponset av Nordkapp Elektroservice. Der er vinneren Per Ronald Nilsen.
1: Gevinst 6. Gavekort for to personer, sponset av Bird Safari AS, vinner Marit Sandmo.
0: Gevinst 5. Frost Mini Veggteppe, sponset av Anneli Bull Design, vunnet av Sissel Thomasen.
1: Gevinst 4. Forundringspakke med diverse innhold, sponsret av Løvland Maskin og Transport, vinner Håvard Olsen.
0: Så vi kommer til tredje premie. Det er en Skolia Dart Autoscoring. Den er vunnet av han Stein Eivind Løvland.
1: Gevinst nummer 2. Et Nordkapp-kort til en verdi av 10 000 kroner. Vinneren er Madeleine K. Pedersen.
0: Så har vi første premien. En elsykkel, Diamant Volt Allroad, verdi 29 999 kroner. Vunnet av han Øyvind Lyngedal.
1: Bra, der var trekningen unnagjort. Og vi i håndbollgruppa ønsker å takke alle sponsorer, næringslivet her i Honningsvåg, og alle sammen av dere som har kjøpt lodd hos oss.
0: Og alle de flinke håndballspillere vi har som selger lodd og står på. Det er veldig artig å være med og kunne bidra, og tusen takk.
1: Ja, tusen takk. Vi tar kontakt med vinnarna till uka som kommer.
2: Mari Boines nyaste singel, Dollar.

0: Nordkapp kommune har fått på plass ny kommunedirektør Inge-Lise Høvik. I siste kommunestyre før sommerferien så brukte ordføreren anledningen til å takke av tidligere kommunedirektør, nå spesialrådgiver Idar Jensen, for hans innsats som kommunedirektør i Nordkapp kommune.
1: Er at vi skal takke av han Idar Jensen som kommunedirektør formelt. Det er jo sånn at han Idar er gått av som kommunedirektør, og Inge-Lise startet den 27. april. Og jeg skal ikke holde en veldig lang takketale, Idar, men jeg vil si at det er min vurdering at det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er kjent for å være rolig, men du er også tydelig, og det setter i alle fall jeg umåtelig stor pris på. Og det er helt åpenbart for meg at du er en som vil det beste for denne kommunen, og det gjenspeiler seg også i at du har vært veldig villig til å legge til rette for en god overlapp når ny kommunedirektør er kommen, og det er jo sånn at du skal hjelpe litt til enda, men 1. august da er det slutt. Så noen blir å se han Idar en stund til. Du er jo den som blir pensjonist to ganger, så om det blir en tredje gjenstår jo å se, men jeg er nå ganske sikker på at nå er det pensjonisttilværelsen som står og venter, og du har jo litt å holde på å sysle med. Så hvis du har lyst til å komme opp hit og ta imot en blomst fra ordføreren, så er du hjertelig velkommen til det, og du kan jo få si noen ord om du ønsker det.
2: Ja, ordfører, får jeg vel si det. Tusen takk for hyggelige ord. Det varmer. Jeg må si at tid har gått fort. Det heter seg jo det at tida går fort når man har det artig. Nå har det vel ikke vært kjempeartig hele tiden her, men tida har gått fort. Jeg synes ikke vi var ferdig med å starte jobben, før man plutselig var på vei ut igjen. Så jeg synes det har vært veldig interessant, og man har blitt satt opp i mange forskjellige problemstillinger. Og jeg har lært en masse på denne tida, fordi at man rett og slett har vært nødt til å lære seg det. Så jeg vil gjerne takke dere for samarbeidet som har vært. Jeg synes det har vært et godt samarbeid med partiene, med ordføreren og med den enkelte representant. Så da takker jeg for meg. Tusen takk for meg, og tusen takk for samarbeidet.
0: DSP-band fra Kvalsund, Shanty Road.

0: På det siste kommunestyremøtet før sommerferien så oppfordret ordføreren alle til å sende en sommerhilsen. Først ut var gruppeleder for Arbeiderpartiet, Stine Marie Strifeldt.
1: Jeg vil på vegne av Nordkapp Arbeiderparti få ønske alle kommunens innbyggere en riktig god sommer. Vi ønsker også at alle besøkende, hjertelig velkommen hit til kommunen vår. Sommeren, det er en viktig tid for kommunen, både for reiselivet, næringslivet og for lokalsamfunnet som helhet. Vi håper at alle som kommer hit får gode opplevelser, enten de besøker Nordkapplateau, Gjesvær, Kamøyvær, Skarsvåg, Nordvågen med, Rettvåg og Honningsvåg sentrum og Kåfjord. En særlig hilsen går også til alle dem som kommer hjem nå på festival, klassetreff, og festivalen starter allerede nå til helga. Det er alltid hyggelig når folk kommer hjem, når man møtes igjen og tar del i fellesskapet her hjemme i vårt lokalsamfunn. Så håper vi at sommeren, det gode sommerværet som vi allerede har fått en tidlig start på, vi håper at det fortsetter. Vi håper på fine opplevelser, og ikke minst også tid til å senke skuldrene. Riktig god sommer til alle sammen. Takk.
2: Takk for det. Da er det Sirin, ser det ut som, fra Høyre. Vær så god.
3: Takk, ordfører. Og takk for godt samarbeid i perioden der jeg har vært varaordfører. Nå er jeg gruppeleder. Jeg har lyst til å si at vi er fornøyd med utviklingen som vi har fått til i samarbeid med Arbeiderpartiet. Over tid så har økonomien vært i stigende form, med at vi klarer å holde positive regnskap, penger på fond, og det skjer mye i satsing på barn og unge, men også i næringslivet. Vi har hørt i dag at skolegården igangsettes, begge prosjektene. Det er stabilitet i bemanningen i administrasjon. Vi har fått ny kommunedirektør. Velkommen hit, Inge-Lise. Og tusen takk til Idar for tre gode år. Vi har møter med god stemning. Selv om det er uenighet i saker, så klarer vi også å forlate med et politisk vennskap. Det er jo litt artig å observere i dag at alkoholservering om natta har større engasjement enn økonomien til kommunen. Så takk til alle til dere som fasiliterer for møtene våre. Det er hyggelige ansatte som har smil om munnen og passer på at vi har det vi trenger her på møtene. Lyst til å sende en engasjert takk til alle som står på i kommunen vår, lokale lag og foreninger som bidrar til god trivsel, enkeltpersoner som har stort engasjement, og alle politikere som bruker tida si til å engasjere seg og være med i styringen av kommunen. Det er ikke bare lett, og her håper jeg at vi kan bli flinkere og fokusere på saker i stedet for enkeltpersoner. Oppvekst og helse. Vi balanserer på en knivsegg i tilgang på personalet. Man skal være forsiktig med å trekke frem noen ansatte grupper fra den andre. Vi skal ikke ta det for gitt at dere er der, uansett hva sektor dere jobber i. Tusen takk for at dere står på hver eneste arbeidsdag for å gi befolkningen lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Og til dem som skal stå på ekstra i sommer, enten på vakt eller arbeide i reiselivet, tusen takk for det. Og nå er det Nordkapp-festival og klar for åpning på lørdag. Jeg håper det blir en flott festival og at alle deltar. Få på deg marsjsko, dansesko, finstas eller det som måtte passe i løpet av arrangementene. Og jeg kan jo nevne at undertegnede ordfører har klassetreff i år. Så det gleder vi oss til. Det er ett år igjen til nytt valg. Så til neste år så skal det stilles nye lister. Og vi har kanskje et nytt parti med fra neste år i kommunevalget. Så jeg skulle ønske at flere engasjerte seg politisk. Vi har masse ekspertkommentatorer på Facebook, men vi skulle hatt flere av dem i denne salen. Og alle er velkommen. Vit det. Vi trenger mangfoldet og alle typer mennesker. Og så er det klaging på at noen har mange hatter. Ja, det stemmer. Men det er vanskelig å dele ut hatter når det ikke står flere folk der. Så husk det at noen tar på seg hatten, ikke bestandig frivillig, men for å være med og bidra i samfunnet man bor i. Så, da er det bare å melde seg til hattutdeling neste år. Det er en oppfordring til alle. Det er artig å være med, og det er artig å være med i det fellesskapet som er i denne salen. Takk alle sammen for et godt samarbeid til nå, og god sommer til alle sammen. Takk.
2: Er det Trude Engen, SV?
4: Ordfører. På vegne av kommunestyregruppa til Nordkapp SV så ønsker jeg å takke kollegiet for et fint samarbeid. Denne dagen har vært forbilledlig. Så hvis man klarer det samme også når man sitter med tastatur foran fingrene og husker på at vi skal holde en god tone, så ligger det greit til rette for å fortsette et fint samarbeid. Jeg vil også takke administrasjonen her på Rådhuset for tilrettelegging av møtene til oss folkevalgte. Så takker jeg selvfølgelig alle ansatte for den innsatsen de gjør til beste for kommunens innbyggere. Og jeg takker alle kommunens innbyggere for at de vil bo her og bidra til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg ønsker alle fotballglade et godt VM, med eller uten. Jeg ønsker alle barn og unge som deltar i aktiv sommer, eller ikke deltar i aktiv sommer, fine aktiviteter. Jeg ønsker de frivillige som gir barn og unge aktiviteter i skolen sin sommerferie, jeg ønsker å takke dem og ønske dem lykke til. Og alle som er i berøring av våre besøkende ønsker også lykke til, og jeg ønsker at vi alle sammen kan fremstå som et godt vertskap for alle våre besøkende. Så ønsker jeg alle og enhver, innbyggere og besøkende, en riktig god sommer. Takk.
2: Takk for det, og da er det Ole Ronny Inderøy. Vær så god.
5: Takk, ordfører og kommunestyre. Nei, jeg vil bare på vegne av Nordkapp Senterpartiet ønske alle sammen en fantastisk flott sommer, og det har vært en glede å være her, og nå vil vi takke av en kar å få din nye, Idar og Inge-Lise. God sommer.
2: Takk for det. God sommer til dere også. Og så må jeg bare takke for et veldig godt møte i dag med god stemning og respekt og en fin meningsutveksling. Og med det så ønsker jeg kommunestyret en god sommer.
0: Mange deltar nå på ungdomsfiske i Måsøy og Nordkapp. For mange er dette deres første møte med fiskebåten, men først må sikkerheten være på plass.
6: Da kan du hoppe!
7: Ikledd en stor oransje flytedrakt hoppet 12 år gamle Isak Johannes Fagerslett i havet. Og flyter i kalde vattnet på rekke er siste punkt for dagen, for Isak og kompisen Torbjørn Heionsu Haukenes har bestått sikkerhetskurset.
8: Klarer alle sammen å reise seg i drakten og stå oppreist?
7: Og det må du ha om du skal bli med på ungdomsfiske og nyte en sommerjobb til sjøs. Hvordan var dette her?
9: Gøy. Gøy og tungt.
7: Hva så var tungt?
9: Det var tungt med hele dressen og litt for stor.
7: Og dette er ikke den eneste fysiske øvelsen for dagen. I Honningsvåg måtte ungdommen bryne seg på hjerte- og lungeredning. Stoppe blødning.
10: Og der kommer faste. Kjempebra.
7: Og slukke brann.
9: Vi har gjort brannmannslukking. Det var kult.
11: Det var kult.
7: Var det tungt å holde i den og ble sånn tjukkestråle?
9: Ja, det var ganske tungt.
7: Kurset skal gjøre de unge fiskerne trygge om en nødsituasjon skulle oppstå i båten. Det syns prosjektleder i Nordkapp-regionen Næringshage, Kristine Gamst-Vittika, er viktig.
12: Dette er jo et spesialtilpasset sikkerhetskurs som vi har fått ordnet gjennom Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter. Så det er ikke et sånt offisielt godkjent eller sertifisert kurs, men det er et minikurs på 4 timer. Og det er det minste vi må ordne for dem, tenker jeg, for å prøve å ta vare på sikkerheten.
7: Og i år er det rekordmange ungdomsfiskere fra Måsøy og Nordkapp som er påmeldt. Tilsammen er det hele 80 stykker.
12: Det har alltid vært en økning, og det som er veldig gøy, det er egentlig at det alltid blir en økning på jentesiden. Så det er minst like mange jenter som gutter, så det synes vi er kjempeartig.
7: Og noen som har bestått sikkerhetskurset og begynt i sommerjobben som fisker, er 13-åringene Frida Merret Falk og Sara Vibeke Isaksen.
6: Det veldig, veldig gøy. Jeg blir litt sånn kjøsikk, men det går fint.
7: Og til tross for litt ukenheite på havet, finnes der et par fordeler også.
13: Hva er det beste med å være på sjøen?
6: Vellom og Nina, og vellom og Sara.
14: Vellom og Nina, og vellom og Frida og pengene.
7: På andre siden av kaja har Isak og Torbjørn fått på seg tortøy. Med velbestått sikkerhetskurs er gutta klar for en sommer på sjøen sammen med fedrene sine.
13: Føler dere dere klar da, hvis det skulle skje noe på sjøen?
15: Ja.
16: Ja, det blir litt mer panikk enn det er det nå, men det skal nå være klart.
13: Og det er fiskere dere har lyst til å bli på sikt, eller?
16: Ja, se hvor gøy det blir nå i sommer da.
17: Få se hvor mye jeg tjener.
0: Reporter Stine Vedegjære, NRK Finnmark. Finnmarksbrigaden skal nå bygges opp. Hærsjef generalmajor Lars Syvert Lervik sier at de skal bygge både tanks og droner i Finnmark. Thomas Falk, investor i Polarion, mener Hæren er for opptatt av tanks og bakkestyrker. Falk vil at Finnmarksbrigaden skal bli den første robot- og dronebrigaden.
18: Jeg tenker at det er, vi er i en situasjon hvor veldig mye har skjedd de siste årene. Jeg følger denne debatten nøye. General Petraeus, tidligere amerikansk general, sa nylig at vi må ta inn over oss lærdommene, og vi i veldig liten grad har gjort det. Vi ser nå på slagmarken i Ukraina at 90% av påførte tap påføres av droner. De har tatt ut i overkant av 12 000 stridsvogner, 24 000 pansrede personellkjøretøyer og rundt 44 000 artillerisystemer. Så jeg var litt overrasket over at droner nærmest nevnes i en parentes, og litt spissformulert kanskje, så mener jeg at kanskje vi bør tenke å tydeliggjøre, kall det, at EUs dronevegg også bør videreføres inn i Finnmark, og at vi tenker at områdene lengst øst i Finnmark kanskje er en defensiv dronekontrollert zone som understøttes av tyngre materiell lenger vest. Men det var egentlig baktanken for, og bakgrunnen for mitt innspill i DN.
19: Og her i studio sitter hærsjefen Lars Lervik. Du har ansvaret for denne Finnmarksbrigaden, og du har svart også i Dagens Næringsliv. Og du skriver at det blir feil å bygge en dronebrigade på den måten. Hvorfor blir det det?
20: Jeg tror det blir litt for enkelt. Så tror jeg at også jeg og Thomas er enige om noe av kjernen. Det handler om å lære av Ukraina. Det gjør vi. Men jeg er også opptatt av at det er jo ikke bare noe i Finnmark, det er jo noen vi skal forsvare. Altså befolkningen i Finnmark og resten av Norge. Og da må vi tenke større. Vi lærer av Ukraina i dag. Vi må se på det i vår egen sammenheng. Vi må også ta med oss at Norden er nå ett operasjonsområde. Vi skal kunne operere sammen med den nordiske, og så må jeg forholde meg til de rammene som vi får av Stortinget, senest nå for noen uker siden, som vi må få mest mulig ut av de ressursene som vi har.
19: Men droner er også en viktig del av Finnmarksbrigaden, i tillegg til stridsvogner og bakkestyrker?
20: Droner er en viktig del av alt som skjer i Hæren for tiden, sånn at vi har allerede satt av mer enn 3 milliarder kroner til å investere og utforske og bruke droner, og det vil være en helt integrert del av alle deler av Hæren. Og vil jeg også si store deler av forsvaret, tror jeg. Så jeg kan berolige Thomas med at vi kommer til å satse på droner, men ikke som det eneste magiske virkemidlet.
19: Ja, Falk, er det noe galt i det å kombinere dette her da, stridsvogner og de litt mer tradisjonelle våpensystemene, med moderne droner og det nye, som Lervik sier her?
18: På ingen måte. Jeg tror det vi ser i Ukraina er på en måte at droner virker sammen med artilleri og langtrekkende ild ute i terrenget. Jeg tror det jeg skulle ønske meg var at man var litt tydeligere på dronesatsingen, at man kanskje hadde benyttet muligheten til å definere Øst-Finnmark som et droneprioritert område, og sånn sett gitt både industri og forsvar et sted hvor man kan praktisere og lære allerede nå i det terrenget som kanskje er det mest aktuelle og under realistiske forhold i, kall det, vinterforhold i Finnmark. Og så tenker jeg at dette er ikke separat fra alt annet, det er en integrert del av alt annet, men her hadde man hatt en mulighet til å sette droner litt på kartet og få fokusert både innovasjon og industriutvikling og også satt Finnmark litt på kartet. Så dette er ikke liksom enten eller, jeg tror det er både og, men for områdene, kall det øst for Neiden, så kunne dette vært en ypperlig kall det terreng og begynne å øve i rent konkret og med, og det med et konsept som ville virke avskrekkende fra i morgen.
19: Ja, Lervik, hvorfor benytter dere ikke anledningen her til å bli en spydspiss da, nettopp når dere da lager Finnmarksbrigaden på dette området, droner, og kan vise dere på å gå i front på dette området, rett og slett i Finnmark?
20: Vi tilpasser å lage en brigade som best mulig egnet for å løse oppdraget i Finnmark. Der er droner en del av det. Vi har testet og bruker droner i Finnmark nå. Vi gjennomførte en stor eksperiment her for 2 år siden, og kommer til å fortsette å gjøre det. Men det er greit å minne om at vi skal ikke bare forsvare Finnmark, vi skal forsvare hele landet vårt, og da er også droneteknologi viktig også for del av luftvernet vårt, for mange, mange andre områder. Så igjen, jeg tror egentlig vi er ganske enige her også, og spesielt på den delen som Thomas tar opp med, at vi må jobbe mye tettere sammen i forsvaret mot næringsliv og utviklingsmiljøene, tror jeg er noe av nøkkelen, og det er kanskje en av de viktigste lærdommene vi må ta med oss fra Ukraina.
19: Ja, men når teknologien også går fort, Falk, det kan ikke være vanskelig da å satse alt da på en teknologi som du tar til ord for at de skal satse mest på i alle fall.
18: Nei, jeg tenker jo at vi må begynne å lære i det praktiske. Og jeg tror teknologier kommer og går, og drone mottiltak og drone detektorsystemer og droner vil endre seg over tid og ganske fort. Men det vi kunne begynt å gjøre nå er jo å lære i terrenget hvor dette er aktuelt. Vi kan begynne å lære i geografien og under de faktiske og reelle forholdene hvor dette kanskje vil komme først til bruk. Da. Så vil det være en naturlig forlengelse av EUs drone. Og vi ville kunne liksom ta del i den utviklingen. Det ville også være et oppspillspunkt for å fange opp læring og konkretisere læring inn i praktisk policy og doktrine. Ja, er det mest aktuelle teatret da.
19: Ja, er det noe det øves på i Hæren og i Finnmark med droner som han beskriver her?
20: Svaret på det er ja. I Finnmark, i Troms og for så vidt i resten av landet også, så er det her droner er en integrert del av når vi øver og trener.
19: Hvor stor rolle vil du si at dronene spiller da i det norske forsvaret av Norge i dag?
20: Jeg tror det vil spille en økende rolle. Ser du på pengene vi har satt
19: av? Er den god nok i dag?
20: Ja, vi er gode nok. Jeg tror det gjelder på mange områder. Vi har tatt ut en kurs, satt sammen mer enn 3 milliarder på å utvikle droner for landstyrkene. Det tror jeg er et godt utgangspunkt, så jeg er sikker på at vi kommer til å måtte bruke enda mer ressurser på det, og fortsette å gjøre det og omprioritere fra andre områder i Hæren og i Forsvaret for å ha tilstrekkelig kapasitet til å bruke, men også beskytte oss mot de truslene som droner utgjør.
19: Ja, Tom Rødseth, du er førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Du sier at Norge er litt trege i denne dronesatsingen, samtidig som det er viktig å være nøye med hvordan man satser her. Hva er din analyse av situasjonen og hvor vi står i dag?
15: Jeg tenker man må skille mellom droneaktivitet integrert i forsvaret, og som jeg har forstått at vi har kommet godt i gang med droneforsvar, som er mer komplekst og mer utfordrende, og som hvor NATO og andre Midtøstenkrigen også viser at vestlige stater er litt bakpå på droneforsvar, og det er noe ukrainerne har god erfaring med. De har utviklet gode forsvarsdroner som tar ut droner, og det er lærdommer og kunnskap som vi må også integrere i vårt forsvar.
19: Ja, på hvilken måte gjør vi det i dag da? Vi har jo hørt at Ukraina er verdensledende på dette her. På hvilken måte drar vi nytte av det og lærer av det i Norge?
15: Det foregår læring på i stor grad langs de forskjellige delene av forsvaret som samarbeid med ukrainske side eller av informasjonsutvikling, så det er noe som pågår hele tiden, og så har det vært da en avtale mellom Norge og Ukraina om å samarbeide om produksjon av droner, og det er en gyllen anledning, og så har vi også forskningsmiljøer som FFI, som også samarbeider med ukrainske partnere.
19: Lervik på det.
20: Ja, altså vi har en betydelig innsats i flere milliarder kroner målt i penger med å støtte Ukraina, både med å investere i ukrainsk teknologi, støtte med norsk teknologi og know-how, og ikke minst så gir det oss, i tillegg til å hjelpe Ukraina å forsvare seg, så gir det oss en dyp innsikt fra dag til dag på de beste i verden på å bruke droner. Så det er en virkelig har en stor positiv effekt på vår egen evne også.
19: Ja, Falk, når du hører det som blir sagt her, blir du bekymret, nei, blir du mindre bekymret og tenker at vi ikke er så gammeldagse som det det kunne virke som?
18: Jeg er mer beroliget over å høre diskusjonen. Altså kan man jo alle sikkert ønske seg at det kunne gått fortere. Jeg tror det som er viktig, i hvert fall i mitt hode, er å begynne å bygge erfaringer. Ikke ha teoretiske øvelser, men bygge erfaringer i relevante miljøer. Og det gleder meg å høre at vi gjør det. Og da er litt av mitt poeng med den litt spissformulerte kalde kronikken oppnådd, at vi får en diskusjon og at i hvert fall flere av oss får innsikt i hva som foregår. Når man leser om Finnmarksbrigaden på Forsvarets egne sider, så er droner nesten ikke ned, altså det er knapt nok nevnt på hjemmesiden, og det som står der kunne kanskje stått på 60-, 70-, 80-tallet under kald krig, og jeg tror kanskje at man kunne vært tjent med å tydeliggjøre kallet bruken av robotikk, autonomi og droner som en del av konseptet.
19: Få oppdatere hjemmesiden, du Lervik.
20: Det er mottatt.
19: Vi får si til slutt her at Røseth, du har jo sagt at både Europa og NATO ligger bak i dronekappløpet, og hvilke konsekvenser får det når vi ser trusselen nå fra russiske droner?
15: Nei, det er at vi er uforberedt om noe skulle skje, eller uforberedt er kanskje å ta i, men det problemet er ofte å henge med i svingene, for det går så fort nå, og om noe skulle skje, og vi trenger dronekapasitet og kapabilitet, så vil det være viktig at man har planer for at å skalere opp og utnytte da de kunnskapene som ukrainerne har på dette her, og det er ikke gjort en håndmelding. Der må vi følge med hele veien.
19: Takk skal dere ha alle tre. Lars Lervik, hærsjef, Thomas Falk, investor, og Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole.
0: Programleder Anne-Katrine Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Do the locomotion, ja. Hva heter det på norsk da?
2: Gjør lokomotiven.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 12:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

0: klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Lotto spes tilbake, DNC. Ja da, ja, ja, DNC. DNC. Jeg måtte finne noe å gjøre, noen øre er jeg verdt. Men å jobbe hele uka blir vel kanskje litt for sterkt. Hvis jeg skjerper meg, så klarer jeg noen timer nå og da. Så jeg skygger de til skaffer den jobben du vil ha, og det er man for. Fiksa på et kvarter, så nå er jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det er Aftenposten.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå. Jeg ble lurt med annen kompis på et helt uskyldig brekk. Det er fint å få noen lapper uten alt for mye mekk. Så nå rømmer vi fra alt, men ikke som du kanskje tror. Vi skal bare investere i en ukespakketur med Saga Solreiser. Ja da, ja, ja, Saga Solreiser. Saga Solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på å lage god tobakk. Jeg er kresen og jeg er veldig, for jeg synes det er et point at tobakken smaker like bra i pipe som i joint.

alle fine pupper jeg har sett, men jeg snakket med en bonde uten sans og kultur. Han sa greia er ikke fasongen, men størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pushet klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjem. Fra Kubus. Da, ja, ja da, ja. Fra Kubus. Kubus. På å leve uten penger til noe stasj, så jeg fant på en metode for å subbe mer cash. Du må markedsføre trynet for å komme noe.

tidenes annonser kjøper poster og spots. Alle bilder i annonsene var jævla kule shots. Nå har alle ting forandret, jeg kjent og populær. Og hvis du ringer, sier svareren min dessverre at jeg ute til lunsj. Ja da, ja da, ja, ja, ute til lunsj. Ute til lunsj. Ute, ute, ute, ute, ute, ute, ute.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune står foran store økonomiske utfordringer I kommende budsjettperiode med svake inntekter og økende utgifter. Økonomisjef Sigve Gusdal advarte I formannskapet om at det kan bli et merforbruk på rundt 9,5 millioner kroner I 2027 dersom det ikke gjøres tiltak. Tirsdag var det økonomiseminar for formannskapet I Nordkapp der man fikk informasjon om økonomiarbeidet fremover. Vi har ikke tilstrekkelig inntektsvekst som må gjøre konkrete grep for å få budsjett og regnskap I balanse, sa Sigve Gusdal I formannskapet. Gjennomgangen viser at rammetilskuddet til kommunene går ned, mens skatteinntektene øker svagt. Samtidig prisvekten høyere enn det staten legger til grunn, noe som gir press på driften. Befolkningsnedgang også en økende andel eldre forsterker situasjonen. Planene om nytt helsehus vil også påvirke økonomien betydelig. Beregninger viser at renter og avdrag kan øke utgiften med rundt 19 millioner kroner årlig fra 2030, noe som vil binde en større del av inntektene til faste kostnader. Gusdal pekte på at kommunen over flere år har lagt frem budsjett I balanse uten konkrete tiltak, samtidig som behovene I tjenestene har økt. Nå må det tas reelle grep for å få økonomien under kontroll. Blant tiltakene som vurderes gjennomgang av eiendomsskattereduksjon I kostnader og vurdering av om kommunen skal eie eller leie bygg og tjenester. Rekrutteringsutfordringen helse og oppvekst bidrar også til økte utgifter. Det også usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, blant annet fra havbruk og andre prosjekter, noe som gjør det vanskelig å basere seg på uforutsigbare inntektskilder I budsjettarbeidet. Alle plassene I Nordkapp som har kjøpt VM-pakken hos Alente viser kampen Elfenbenskysten Norge. Soini, Corner og Perleporten Kulturhus klare for å lage VM-stemning for gjestene. Avspark I kampen tirsdags kveld klokka 19. Også puben I Kjøllefjord viser kampen. Det 16-delsfinale, det vinn eller forsvinn for Norge. Billefjord idrettslag har satt så mye på verdensmesterskapet med målsetning om at idrettslaget skal være... Mer enn et idrettslag. Idrettslaget har kjøpt VM-pakken, men har også gått til innkjøp av prosjektor og lerret. Medlemmene I idrettslaget gleder seg til 16-delsfinalen og tror det kommer til å bli fantastisk stemning I klubbhuset I Indre Billefjord. Onsdag 1. juli det Norges premiere på filmen Minions og Monstren. Nordkapp Kino viser filmen to ganger premieredagen. Dette en barnefilm. Aldersgrensa satt til 6 år, filmen en time og 25 minutter lang. Foruten premieredagen viser Nordkapp Kino filmen en rekke ganger I juli måned. Det var en klar økning I fisk etter kongekrabbe I uke 26, både I kvantum og verdi. Totalt ble det levert 78 tonn fersk kongekrabbe til en verdi av 25 millioner kroner mellom Norges råfisklag. Av fangstene ble 36 tonn tatt I området Magerøya og Ingøy, 15 tonn I havområdet Berlevåg-Båtsfjord, 7 tonn I Porsangeren, 7 tonn på Laksefjorden, 7 tonn I Varangeren. Tana sto for 3 tonn, og området mellom Båtsfjord og Vardø 3 tonn. Mindre kvanta tatt I de øvrige områdene I forrige uka. Det var god aktivitet I fisket I Finnmark I uke 23, med en økning I ferskvolumet og særlig høy aktivitet I Vest-Finnmark. Samtidig gikk den totale omsetningen ned noe fra uka før, hovedsakelig på grunn av lavere fryst omsetning. I uke 26, fra mandag 22. til søndag 28. juni, var det samlet omsetningen av 301 millioner kroner. Ferskomsetningen holdt seg relativt stabil I verdi, samtidig som kvantumet økte mellom Norges råfisklag. For torsk ble det levert 436 tonn til 23 millioner kroner. Det var størst omsetning I Vest-Finnmark, etterfulgt av Øst-Finnmark. Fangsten fordelte seg med 271 tonn tatt på snurva, 75 tonn på lina, 31 tonn på teine og 30 tonn på juksa. 28 tonn på garn. Seifisket ga 915 tonn til en verdi av 22 millioner. Her var aktiviteten størst I Finnmark. Fangsten fordelte seg med 452 tonn tatt på not, 143 tonn juksa, 128 tonn på garn, 119 tonn snurva, 51 tonn på trål og mindre kvanta på lina. For hysa ble det levert 621 tonn til en verdi av 13 13 millioner. Det meste ble tatt på Snurva, 550 tonn, men 63 tonn ble levert fra Line og Autoline flåten. På rekkesiden var det både ferskt og fryst aktivitet. Det ble levert 53 tonn fersk reke til en verdi av 4,9 millioner kroner, mens reka var størst art på fryst omsetninga. Det var også aktivitet i snøkrabbefeske med blant annet 76 tonn ombordfrøsten klør levert i løpet av uka. En mann bosatt i Gamvik kommune dømt til 24 dagers fengsel og bot på 65 000 kroner. Mannen er fradømt retten til å kjøre bil i Norge i en periode på 3 år. Han er dømt fordi han kjørte bil i Vadsø i vinter til tross for at han var påvirket av hasj. Mannen møtte ikke opp i retten, men har i avhør sagt seg ikke skyldig. Mannen forklarte i avhør at han hadde vært i Amsterdam, hvor han hadde spist og røykt marihuana, og det var årsaken til utslaget. Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensa. Ny rapport viser at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa, og færre kjører for fort. Fart er en av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart er farlig, men utfordringen er ikke bare råkjøring. Det gjelder også det å kjøre litt over fartsgrensa, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Nå viser evaluering av Statens vegvesens fartskampanje flertallet holder fartsgrensa, at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa. Færre sier de kjører for fort, og målinger viser en økning i andelen som holder fartsgrensa. Skal vi få flere til å holde riktig fart, må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør i trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det som vi tror andre gjør og forventer. Derfor bruker vi innsikt fra atferdsterapi når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatninger om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Sånn unngår du dyre regninger etter bilferien, enten du kjører egen eller leid bil. Trøbbel med leiebil er det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier Vigdis Svennungsen, senioradvokat i NAF i en pressemelding. NAFs advokater får mange henvendelser om bøter og skader på bilen i utlandet. Skader på leiebil er den vanligste årsaken til at medlemmene kontakter NAF etter ferien. For å unngå tvil om når en skade har oppstått, har du sjekket bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med representant for utleieselskapet. Gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket i kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensningen, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalt, eller å levere bilen med tom tank eller mye sand og ispinner i setet. Nærings- og fiskeridepartementet har ansatt Sirin Finnema Moen som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet og tiltrer stillingen 1. september. Som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet får Moen særlig ansvar for kommunikasjonsarbeidet knyttet til fiskeri, sjømat, havbruk, maritim næring og maritim forskning. Moen er 46 år, har studert journalistikk ved Høgskolen i Volda og jobber nå som vaktsjef, produsent og reporter ved NRK Nyheter. Finnema Moen har lang erfaring fra TV og radio, har vært prosjektleder for NRK Helgemorgen og har erfaring fra Nyhetsmorgen og Dagsnytt 18. Hun har også jobbet med underholdningsprogram i NRK og TV 2 som Lindmo og Senkveld med Thomas og Harald. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort i ettermiddag, tirsdag 30. juni. Honningsvåg, 10 grader. Vestlig frisk bris, 10 meter per sekund. Mehamn, 10 grader. Sørvestlig laber bris, 7. Fruholmen, 9 grader. Nordvestlig frisk bris, 11. Lakselv, 13 grader. Vestlig laber bris, 7. Karasjok, 12 grader, vestlig lettbris 4. Hammerfest, 9 grader, vestlig lettbris 5 meter per sekund. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn, 23,3 grader i Karasjok mandag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 7 tirsdagsmorgen i Karasjok, 2,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Vestlig periodevis stiv kuling. Periodevis sterk kuling i øst. Regn og regnbyger. Avtagende nedbør først på vidda. Onsdag. Sørvestlig liten periodevis stiv kuling langs kysten og i fjordstrøkene. På vidda og etter hvert også i øst blir det bris. Regnbyger i indre strøk og i øst perioder med sol. Torsdag. Vestlig bris. Periodevis stiv kuling langs kysten og i fjordstrøkene. Regnbyger langs kysten. Minkende vind, avtagende bygeaktivitet fra torsdagsmorgen. Lettskya oppholdsvær, perioder med sol. Fram ettermiddagen, mulighet for regnbyger på vidda og i vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di, eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, timemuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
0: I denne sendingen så skal vi høre fra økonomiseminaret til Nordkapp formannskap tirsdagsmorgen, der økonomisjef Sigve Gusdal snakker om de økonomiske forutsetningene for perioden fra 2027 og frem til 2032. Jorunn Granerud har sendt med sin nye singel. Den har hun kalt All slags vær.

0: Tirsdags morgen så var det siste møte i formannskapet før sommerferien, økonomiseminar. Der var administrasjon, formannskapets medlemmer og medvirkerorganene, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet innkalt for å høre om hvordan kommunen planlegger sitt økonomiske arbeid, ikke minst for året 2027 og frem til 2032. Nå var det ingen fra medvirkningsorganene som møtte, men formannskap og administrasjon var til stede. Det hele startet med at økonomisjef Sigve Gusdal gikk gjennom måten man skal jobbe med økonomien og hvordan det ser ut for fremtiden.
1: Altså, regulert nasjonalbudsjett, så er det jo KPI-ene for kommunene, den er satt til 2,6%. Dette er jo da så tett opp mot inflasjon som mulig. Regjeringen er klar over at det er lavt, og at mye av konsumpris på, eller altså kostnader som er i forbindelse med byggekostnader og investeringer på bygg, materialer og innsatsfaktorer på investering, har en vesentlig høyere forventet prisvekst i 2027. Det er vanskelig å spå den, men at den er på 4,5-6% kan fort skje. Så det medfører at hvis man da budsjetterer med en prisvekst på 2,6, så vil det være veldig marginal budsjettering. Så i kommuneproposisjonen for 2027 ligger det at regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 3,5-4 milliarder. Det er stor andel er ment for å dekke demografiske utgifter. Det jeg kommer tilbake til er jo at det har ikke noe innvirkning på inntektene for Nordkapp kommune, dessverre. Sånn som det ser ut nå, så er det slik at Nordkapp kommune får en reduksjon i inntekter på 0,4%. Rammetilskuddet går ned rundt 1%, mens skatteinngangen går opp 0,5%. SSB har jo da folketalls tatt ut nå nylig. Det viser en nedgang i befolkningen på 37. Og basert på det er det en rammetilskudd det er da beregnet på. Så var jeg ved Kommunalbanken i forrige uke. Vi gikk gjennom styringsrenta etter sentralbanken valgte å holde renta uendret. Nå er det sånn at det vil ikke bli rente som går ned. Det er forventningen at renta skal opp igjen. Sånn at forventningen til rentebanen er jo at den er på 4,75%, og med påslag for Kommunalbanken og de som låner ut penger. Så vi må jo da legge opp til en forventet økning i rentekostnad på 1%. Egentlig så burde vi stresstesta med 3. Og så er det da i kommuneproposisjonen, så er det ikke varslet endringer av betydning for de samlede inntektene for årene 2028-2030. Så signalet er at det som vi har mottatt nå i 2027 videreføres i resten av planperioden. Og det er jo da et varsko, fordi prisveksten vil jo skje i perioden, men inntektene vil være stabile. Det gjør at det blir tøffere for kommunen å drifte med de inntektene vi har. Så det er i hvert fall det vi har i bakteppet. Veivalg. Nordkapp kommune har jo fått beskjed fra statsforvalter flere ganger at vi må være flinkere å forankre budsjettet i samfunnsdelen i dette dokumentet. Og det har vi, for Nordkapp kommune har det på OVK og HRO, og det de har jobbet med er veldig bra. Altså, man har jo redusert i kostnader i OVK og jobbet godt. Vi har også jobbet godt med helsetilbud og nytt helsehus over flere år. Og beslutningen og grunnlaget for finansieringen og vedtaket nærmer jo seg. Og dette arbeidet er godt forankret.

sektorene må da jobbe for å se hvordan de kan spare inn på kostnader som dekkes av de inntektene vi har da. Og det er jo så enkelt som det, er jo at hvis inntektene går opp, så får man veivalg, men hvis vi ikke har økte inntekter, så settes jo bremsene på. Og Kommune-Norge fikk jo en kjempetrøkk i 2024 og 2025. Norge og kommune fikk ikke det, for vi er så heldige at vi har penger som jeg sier kommer rekende på en fjøl, fordi man har vedtatt havbruksutvikling i vårt område. Og når utbetalingen har blitt større enn det vi har budsjettert med, så har vi vært heldige. Men vi kan ikke basere et budsjett på uforutsigbare inntekter, så derfor må man da sette bremsene på hvis ikke vi vet det kommer andre inntekter. Det vi da starter med å jobbe med, det er jo at vi ikke har tilstrekkelig inntekt annethvert år. Så i 2027 så er det med en marginal drift, hvis man bare har lagt på prisveksten og de forutsetningene som ikke vi klarte å oppnå fra 2026, altså kjøp av branngarasje og redusert leiekostnader, så ender vi med et merforbruk i 2027 på 9,5 hvis vi bare konsekvensjusterer. Og da har vi jo brukt opp alle inntektene fra havbruksfondet for å oppnå balanse, men vi klarer ikke å oppnå balanse. Og i 2028 så klarer vi å oppnå litt avkastning, men det er jo summen av de her årene er mye lavere enn det som er våres finansielle nøkkeltall. Så vi må gjøre tiltak. Så må vi heller ikke glemme at i 2030 og 2031 så vedtaket om et nytt helsehus vil medføre at vi får økte driftskostnader i form av renter og avdrag på rundt 19 millioner, hvis man tar opp et lån på 500 millioner. Og det ender med da at vi da har en kostnad i regnskapet vårt fra 2030 og 2031, som avdrag og renter vil være, og det tilsvarer 8% av inntektene. I dag så ligger den i underkant av 4, men så det vil jo si da at låneopptak er jo noe som gjør at det binder mye av inntektene våre. Så det er det vi har å jobbe med. Videre så er det å snu skuta fort, det er vanskelig i en kommune. Mens pengene de stopper mye fortere, og dermed får man et vakuum der man ikke klarer å snu seg fort nok. Vi vil ikke redusere aktiviteten på barn og unge. Vi ønsker å levere det tilbudet vi har, og så ønsker vi å utvide tilbudet eller dekke det behovet som er inn i den eldre generasjonen som nå kommer inn til oss og krever mer tjenester. Og det ser vi jo på inntektene til Nordkapp kommune også. Det er jo at vi får ikke noe inntektsvekst. Og da må vi gjøre tiltak, og dermed så blir det veivalg. Det er jo den befolkningsfremskrivningen i Nordkapp kommune, og den viser jo egentlig det samme som på nasjonalt nivå, men der ser vi jo at vi får en økning i eldre som har 80 pluss. I planperioden vår så går den jevnt og trutt opp, og når vi begynner å nærme oss i 2050 så er den jo over dobling. Og det er det vi nå rigger oss for. Full barnehagedekning fremover, det fremmer da et behov. Et behov for investering med et kortvarig perspektiv. Det vil si at vi må gjøre det raskt for å kunne levere det tilbudet til alle. Og da er det fort en investering mellom 40 og 15 millioner kroner Norge og kommune må gjøre for å på en måte levere den tjenesten videre. Og så har vi en annen utfordring, det er jo dagens helsehus. I perioden frem til de skal bli byttet ut, så blir de 5 år eldre. Og investere og øke vedlikeholdet på dem er jo å brenne penger som på en måte man ikke har råd til. Derfor må man jo da holde de her på et lavt nivå, slik at vi bruker pengene fornuftig og gjør det vedlikeholdet som er strengt nødvendig. Og store oppgraderinger i de byggene er sånn, det er noe jeg ikke anbefaler å gjøre. Så er det det der med

0: rekruttering, det har vært en utfordring i mange år. Vi har fått det presentert på tertial og i årsberetning i flere år. Vi bruker en god del penger på konsulenter. Vi jobber med å rekruttere. Vi har masse ledige stillinger som står åpne. Og vi prøver å rekruttere leger, sykepleiere og barnehagelærere. Men vi lykkes ikke, som gjør at det er en ekstra belastning på den som da står i arbeid, og dermed så påfører oss økte kostnader. Og dette her er jo en utfordring som, når vi snakker med alle de i Finnmark, det gjelder alle. Det er ikke bare, gjelder ikke bare oss. Vi har jo kjøpt dem dyrt, gitt dem bonusordning og full pakke, men vi sliter med å holde på dem. De er her i en kort periode, og så reiser de igjen. Sånn at det er en utfordring, og den kommer til å bli enda tøffere de neste 10 årene. Så det hjelper ikke bare med et flott helsehus. Det med rekruttering og hvordan man jobber er noe som vi må jobbe hardt med i årene fremover. Så har vi en annen utfordring. Skal vi leie fremfor å eie, eller skal vi eie fremfor å leie? Altså, vi valgte i 2025 å kjøpe ut bilene våre fra leasingavtalene og prøvde å kjøpe Pynten 7. Mens Pynten 7, som da inkluderer brandgarasjen, ikke da medførte en avtale som vi klarte å realisere, så sitter vi da med leieavtaler på en permanent oppgave som har en veldig kort oppsigelse. Og det er en risiko. Og da på et eller annet tidspunkt så må vi da ta stilling til, er dette holdbart? Kan vi fortsette med det? Skal man blokke seg og kjøpe et bygg vesentlig høyere enn det som vi mener er markedspris? Eller skal vi bygge selv? Dette er jo sånn valg som kommer nå i de her dagene, og må ha en diskusjon i dette her rommet, også i kommunestyret. Så har vi jo en annen utfordring, altså vi har jo teknisk, altså skal man da bygge en brandgarasje, så må man kanskje få teknisk til å flytte ut av sentrum, og da må man jo etablere oss med brandgarasjen der den gamle var, som teknisk nå bruker, og da er det jo alternativ om teknisk flytter ut, og da kanskje kjøp av eiendom. Så det er flere ting som nå kommer på bordet. Lager til flyktningetjenesten, den leies. Lager til hjelpemiddelsentralen, den leies. Vekst Nordkapp, det er jo noe vi leier, og så er vi NAV som vi leier. Og flere av de her sånn har høye leiekostnader og korte oppsigelsestider. Og så er flere av de er såpass dyre at det kan være rimelig å ha dem innomhus. Dette er noe vi må se på hvis man skal klare å stoppe kostnadsutviklingen innenfor de her områdene. Og så er det en annen vi må ta stilling til. Altså, skal vi videreføre flyktningstjenesten som vi har i dag? Vi gjorde en omlegging, for vi var så heldige at vi ikke har vært en Robek-kommune. Hvis man ser til Porsanger, så har de vært der. Og når revisor har sagt at tilskudd som gjelder flyktninger er en rammeoverføring og ikke bare til et fond for å dekke den tjenesten, så skal det være et fritt fond, og dermed så fører vi det avkastningen om mot disposisjonsfond. Det medfører at inntekten brukes opp i de årene man får inntekten for å finansiere driften, og da har vi ikke videre finansiering til en tjeneste på lang sikt, så den her må vi ta stilling til. Så skal vi klare å bosette flere, som vi har klart godt, så er det et boligmarked som på en måte begrenser oss. Men de har gitt oss bra inntekter, som gjør at vi har voksende disposisjonsfond. Mange har flyttet, men så er det også en kostnad med det, er at hvis vi har en god del eldre som har kommet hit, som er over 64 år, som da ikke får oppsparing i folketrygden, og det er minimumskrav av 3 år, og da medfører at vi har sosiale kostnader på de, i hvert til dem hvis de blir 85, altså 20 år. Så det medaljens bakside er jo at vi har dessverre fått en god del eldre flyktninger, som gjør at vi har en skjult kostnad som vil øke i årene som kommer. Så har vi behov. Rådhuset som vi sitter i, det er noe som er kommet opp på agendaen igjen. Vi hadde det prosjektet utredet i 2017 med tegninger og heis og diverse. Det er jo noe som vi må ta alvorlig, ikke bare for politiske, at man skal kunne delta på møter med uniformell utforming og toalett og diverse, men det gjelder jo også for å legge til rette for ansatte. For det er ikke godt nok sånn som det er i dag. Og vi må gjøre et eller annet. Og bare børste støv av en gammel tegning som er gjort for 10 år siden, og realisere det, tror vi ikke er så lurt. Jeg tenker også at ansatte innom hus bør også ha den kvaliteten som man forventer i 2027. Og det kan være ventilasjon og toaletter og diverse som er for dårlig i dag. Så dette her må vi se på. Det er ikke quick fix. Så har vi en god del lovpålagte oppgaver som er med å øke kostnadene til kommunen. Det er kommunestyrevedtak for mange år tilbake som gjør beslag på kommunens inntekter som ikke dekkes over rammeoverføring. Og når kostnadsutviklingen i samfunnet er høyere enn det vi får i inntekter, så blir det dyrt å videreføre alle lovpålagte oppgaver. Så da må vi stille oss spørsmålet, skal vi fortsette slik vi gjør det i dag? Eller må man på en måte velge noe vekk? Inntekter. Altså vi bruker jo havbruksfondsinntektene som vi ønsker å bruke til andre ting for å få regnskap og budsjett i balanse. Så har vi jo en ting vi må gjøre noe med, det er eiendomsskatten. I 2025 så innførte man at man tok vekk bunnfradraget, som gjorde at inntekten i 2026 var 2 millioner lavere. Det tolker vi som et vedtak som gjaldt kun 2026, og den må jo da reverseres, og det regnestykket jeg tok i stad, det viser jo egentlig at de allerede har gjort det. Men så er det at vi må jo da også vurdere de tingene jeg nevnte et par ganger. Skal vi retaksere, så må vi gjøre det nå i høst. Det er ikke innarbeidet i budsjettet, og da har vi en kostnad på pluss minus 1,5 millioner. Og når man retakserer, så får man en verdi som man skal skattlegge, som blir liggende flat i hele planperioden, altså i skatteperioden på 10 år. Mens ellers så øker kostnadene, så vil verdien på en taksering i 2027 være vesentlig lavere i 2037. Så det er det baksiden med den retakseringsmodellen. Alternativet er det med skatteetaten overta håndteringen av verdigrunnlaget og basere på en 2 års tidlig beregnet markedsverdi. Og det innebærer da i snitt en kostnadsøkning per bolig på mellom 2 000 til 5 000 kroner, som øker da inntekten, som vil da, og når jeg har sett da på markedsutviklingen på eiendom de siste 5 årene, så øker den jevnt og trutt, og vil da være med på inntektsveksten i kommunene i den perioden dette skal gjelde. Og her må man jo da diskutere om, hvis man velger dette alternativet, hva et bunnfradrag skal legges på for at man får den effekten som man ønsker. Men det er jo et inntektsøkende tiltak som er positivt for kommunen, som gjør at vi da klarer å demme opp mot noe av det merforbruket vi har. Så har man jo satt i gang taksering av oppdrettslokasjonene, og dem får vi fremlagt nå i løpet av høsten. Og verdiene der er vesentlig høyere enn det man hadde taksert i 2017, så vi vil få noen inntekter basert på den takseringen. Så er det oppdrettslokasjoner som det jobbes med. Vi har 3 stykker som er som det jobbes med. Det er Vesterpollen, Alfhula og Båtmolla. Og det medfører at dersom disse landes og tilfører kommunen, så kan det medføre en økning på utbetalingen fra det fondet som havbruks utbetaler fra. Og vi ligger vel på underkant av 0,8%, og med de 3 lokasjonene så havner vi på 0,9%. Og den vil da gi betydelig bidrag til kommunen, som hjelper oss. Så lottogevinsten, jeg velger å kalle det det, fordi hvis det med vindmølle, det noe som på en måte blir fjernt og langt fram i tid. Sånne prosjekter, det tar veldig lang tid. Blir det noe av i våres kommune, så vil det være en betydelig inntekt. Men det noe som vi må se om vi klarer å lande eller ikke. Men den må jo uansett ligge på kartet. Den hjelper også ikke i 2027 eller i planperioden. Så har vi jo da besøksbidrag, som en skatt på turister som kommer til oss, som vi skal jobbe litt mer med etterpå i gruppeoppgaven. Der har vi begynt å lage et skjelett over hva kostnader kommunen allerede har, som kan dekkes gjennom den, og hvor mye som på en måte behovet ute for å håndtere de turistene belastningen er. Men for oss så må vi tenke på hva kostnaden vi allerede har som kan dekkes av den, også hvordan man skal utvikle besøksbidragsdelen. Men uansett, å budsjettere med store inntekter derfra, det blir fort ganske feil, fordi vi må dokumentere faktisk behovet at det går dit det skal. Og jeg tror nok ikke det blir satt av til utbetaling til andre, det jo oppgaver som gjennomføres, toaletter og diverse. Så har vi jo inntekter. Det ble tatt opp i kommunestyret allerede i desember av representanter. Og diskusjonen kom også litt i formannskap og kommunestyret sist. Vi har havneinntekter som kan hjelpe kommunen å havne i balanse. Men den måten vi har skrudd sammen i dag, ville ikke det hjelpe oss. Men hadde de inntektene vært i KF-et, og bygd til egenkapital der, så hadde vi med konsolidert regnskap ikke hatt problemer med å levere ting i balanse. Så her må man ta et veivalg om dette noe vi kan jobbe imot, ha dialog med havna og se på hvordan man kan spille hverandre god. Eller så må man jo vurdere om det oppgaver som kommunen dekker i dag, som på en måte kan heller overføres til et KF. Så her flere ting vi må se på i dialog mot havna. Det som positivt i Nordkapp kommune i forhold til andre kommuner som rundt oss, at vi har betydelige inntekter inne i kommunale foretak, som gjør at vi kan møte utfordringen på en bedre måte enn de som ikke det hele tatt har inntektspotensialet. Så her blir det veivalg. Vi nærmer oss slutten på min del. Selvkost. Gebyret på renovasjon, det forventning at det blir en økning på. Og så det jo nå, vi har fått prosjektleder inn i kommunen som starter nå til høsten. Det vil si at det jobbes mer med investeringsprosjekter på selvkost enn det vi har gjort i senere år. Og det medfører da at gebyrene blir å øke. Altså vi har en god del avkastning til fond som skal trekkes av ved at prosjekter har stoppet opp. Men når de trekkes ned mot null, så vil investeringene medføre økning i gebyrene. Og den kommer. Og så har man jo varslet rensing og diverse, som muligens også kommer til oss. Og nå må vi ta stilling til det når det kommer. Så vi, sammen med teknisk og renovasjon og brann og feying, vi går da gjennom beregning med momentum 2. september.
1: Gruppa Kontrast, mer enn bare venner.

0: Robert Mood slår alarm om ressursene i Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det aldri har vært meningen at vi skal forsvare oss alene. NATO skal sammen med Norge forsvare Norge. Tidligere forsvarssjef Robert Mood, du sier at Norge har et miniforsvar som ikke kan forsvare landet. Hvilke belegg har du for å si det?
1: Ja, det er jo veldig enkelt. Fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting, avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før. Og jeg begynte i 77 og slutta i 2016.
2: Hva er det du etterlyser da? Hva er det vi mangler slik du ser det?
1: Ja, det som er det store utfordringen nå, det er jo at mens etterretningstjenestene rundt i Europa, i hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det er operative evne på plass. Vi snakker om at dette allerede er på plass når beslutningen er tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det er jo at det er en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
2: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med drift og investering, men Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef, og du har også skrevet svar i samme forsvarsforum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor er det han tar feil her?
3: For det første så er jo det forsvaret vi har er jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetningen helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen en sovjetisk invasjon, et russisk angrep, helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og nå spesielt sammen med våre allierte i Norden. Så det at Finland og Sverige er blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så er jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart i de fagmilitære rådene jeg har gitt at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet er tredoblet siden jeg gikk på i 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, fordi den er tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som er veldig viktig, og så skal vi jo bruke mer av det også på vår eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip i forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør i forsvaret i Norge er jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen er mye bedre enn det som Robert beskriver, det gjør jeg.
2: Den er bedre enn det du beskriver, Mudd?
1: Det er jo forsvarssjefens jobb å si det, da. Og så kan vi jo vi kan lytte til Forsvarets største befalsorganisasjon, som avsluttet sin kongress 11. juni, hvor de sier at vi trenger tiltak nå, fordi at ubalansen mellom drift og investering er for stor, og folk vurderer å slutte, fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte, og så videre.
2: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå i forsvarsforliket kommer mye penger til å investere i ubåter, i forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi det ikke er ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok i forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss, rett og slett, fram til investeringene kommer?
3: Altså, Robert Mood har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid hadde Robert Mood som forbilde, vi som var i Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett i at vi skulle gjerne ha øvd og trent mer. Samtidig så er det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefer og fra Hæren spesielt, er jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet. Og spesielt i den tiden vi er inne i nå, der vi vet at det som igjen på russisk side, siden 24. februar 2022, er faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
2: Men du ser dilemma her?
3: Det er et dilemma som jeg tenker alle forsvarssjefer står i, og Og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg snakket med I løpet av de 6 årene har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet I det daglige, som også gjør at vi har en begrenset ressurs hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
2: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra etterretningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
1: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette først og fremst en politisk problemstilling. Ikke forsvarssjefen sin som sådan.
2: Han håndterer det.
1: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat I det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil. Og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme I Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker I Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klare til kamp, og slik at når noen kom hjem I kiste, så skulle vi kunne se mor og far I øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå alt I orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere klar I løpet av hvert eneste drift. Så den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
2: Det Kristoffersen da, som skal gi den beskjeden?
1: Ja, Kristoffersen jo åpenbart en aktør her.
2: Gi den beskjeden,
3: Nei, vi måler det vi kaller operativ evne I forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig. Jeg leverer til Stortinget en gang I året. Og da får de vite hva statusen, både I forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves I tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så det en veldig åpenhet rundt der. Og så den samlet motstandskraften I et samfunn. Det nettopp det limet mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke... ærlig om situasjonen, det mener jeg feil. Fordi vi ærlige, og så vet vi alle at det masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett I forsvaret, det høy aktivitet, både I støtten til Ukraina, I forhold til hvor mye vi driver med trening I det daglige.
2: Og at driftsøkningen kanskje ikke holder helt tritt med pris.
3: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har bevilget til forsvaret, som en betydelig sum.
2: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
3: Altså den situasjonen vi I dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet I Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men I den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det ting vi må håndtere I den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det også utfordringen vi står I. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil I år som vi hadde I hele fjor. Så det er det man står I, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå mer strekt enn for eksempel Hæren.
2: Men du også kritisk til tempo I utbyggingen av forsvaret i Finnmark. Går det ikke fort nok?
1: Ja, Finnmarksbrigaden jo I mitt hod et veldig godt eksempel på at det veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med Finn og Klem, Janne Mellomrom, at vi har etablert en ny brigade I Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, I tillegg til garnisonen I Sør-Varanger som der allerede og Porsanger-bataljon. Men det vi gjør at vi tar Porsanger-bataljon og garnisonen I Sør-Varanger og heimevern I Finnmark, og så rører vi litt I gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det på plass.
2: Du nevner luft og der utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere I budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
3: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Det jo, Det, hvis det vi får ut av alle de milliardene som investeres i Finnmarksbrigaden å røre i gryta, da har jeg i hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det ikke noe tvil om det.
2: Du har mer muligheter enn å røre i gryta. Takk skal dere ha begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hersjef i forsvaret.
0: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.
4: Klokka 16.56.
0: Nordkapp nytt. Nordkapp kommune står foran store økonomiske utfordringer i kommende budsjettperiode med svake inntekter og økende utgifter. Økonomisjef Sigve Gusdal advarte i formannskapet om at det kan bli et merforbruk på rundt 9,5 millioner kroner i 2027 dersom det ikke gjøres tiltak. Tirsdag var det økonomiseminar for formannskapet i Nordkapp der man fikk informasjon om økonomiarbeidet fremover. Vi har ikke tilstrekkelig inntektsvekst som må gjøre konkrete grep for å få budsjett og regnskap i balanse, sa Sigve Gusdal i formannskapet. Gjennomgangen viser at rammetilskuddet til kommunene går ned, mens skatteinntektene øker svagt. Samtidig er prisvekten høyere enn det staten legger til grunn, noe som gir press på driften. Befolkningsnedgang er også en økende andel eldre forsterker situasjonen. Planene om nytt helsehus vil også påvirke økonomien betydelig. Beregninger viser at renter og avdrag kan øke utgiften med rundt 19 millioner kroner årlig fra 2030, noe som vil binde en større del av inntektene til faste kostnader. Gusdal pekte på at kommunen over flere år har lagt frem budsjett i balanse uten konkrete tiltak, samtidig som behovene i tjenestene har økt. Nå må det tas reelle grep for å få økonomien under kontroll. Blant tiltakene som vurderes er gjennomgang av eiendomsskatt, reduksjon i kostnader og vurdering av om kommunen skal eie eller leie bygg og tjenester. Rekrutteringsutfordringen helse og oppvekst bidrar også til økte utgifter. Det er også usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, blant annet fra havbruk og andre prosjekter, noe som gjør det vanskelig å basere seg på uforutsigbare inntektskilder i budsjettarbeidet. Alle plassene i Nordkapp som har kjøpt VM-pakken hos Alente viser kampen Elfenbenskysten Norge. Soini, Corner og Perleporten Kulturhus er klare for å lage VM-stemning for gjestene. Avspark i kampen er tirsdagskveld klokka 19. Også puben i Kjøllefjord viser kampen. Det er 16-delsfinale, det er vinn eller forsvinn for Norge. Billefjord idrettslag har satt så mye på verdensmesterskapet med målsetning om at idrettslaget skal være mer enn et idrettslag. Idrettslaget har kjøpt VM-pakken, men har også gått til innkjøp av prosjektor og lerret. Medlemmene i idrettslaget gleder seg til 16-delsfinalen og tror det kommer til å bli fantastisk stemning i klubbhuset i Indre Billefjord. Onsdag 1. juli er det Norges premiere på filmen Minions og Monstren. Nordkapp Kino viser filmen to ganger premieredagen. Dette er en barnefilm. Aldersgrensa er satt til 6 år, filmen er 1 time og 25 minutter lang. Foruten premieredagen viser Nordkapp Kino filmen en rekke ganger i juli måned. Det var en klar økning i fisk etter kongekrabbe i uke 26, både i kvantum og verdi. Totalt ble det levert 78 tonn fersk kongekrabbe til en verdi av 25 millioner kroner, melder Norges Råfisklag. Av fangstene ble 36 tonn tatt i området Magerøya og Ingøy, 15 tonn i havområdet Berlevåg-Båtsfjord, 7 tonn i Porsangeren, 7 tonn på Laksefjorden, 7 tonn i Varangeren. Tana sto for 3 tonn, og området mellom Båtsfjord og Vardø 3 tonn. Mindre kvanta tatt i de øvrige områdene i forrige uka. Det var god aktivitet i fisket i Finnmark i uke 23, med en økning i ferskvolumet og særlig høy aktivitet i Vest-Finnmark. Samtidig gikk den totale omsetningen ned noe fra uka før, hovedsakelig på grunn av lavere fryst omsetning. I uke 26, fra mandag 22. til søndag 28. juni, var det samlet omsetningen 301 millioner kroner. Ferskomsetningen holdt seg relativt stabil i verdi, samtidig som kvantumet økte mellom Norges råfisklag. For torsk ble det levert 436 tonn til 23 millioner kroner. Det var størst omsetning i Vest-Finnmark, etterfulgt av Øst-Finnmark. Fangsten fordelte seg med 271 tonn tatt på snurva, 75 tonn på lina, 31 tonn på teine og 30 tonn på juksa. 28 tonn på garn. Seifisket ga 915 tonn til en verdi av 22 millioner. Her var aktiviteten størst I Finnmark. Fangsten fordelte seg med 452 tonn tatt på not, 143 tonn juksa, 128 tonn på garn, 119 tonn snurva, 51 tonn på trål og mindre kvanta på lina. For hysa ble det levert 621 tonn til en verdi av 13 millioner. Det meste ble tatt på snurva, 550 tonn, men 63 tonn ble levert fra line- og autolineflåten. På rekkesiden var det både ferskt og fryst aktivitet. Det ble levert 53 tonn fersk reke til en verdi av 4,9 millioner kroner, mens reka var størst art på fryst omsetninga. Det var også aktivitet I snøkrabbefiske med blant annet 76 tonn ombordfrosten klør levert I løpet av uka. En mann bosatt I Gamvik kommune dømt til 24 dagers fengsel og bot på 65 000 kroner. Mannen fradømt retten til å kjøre bil I Norge I en periode på 3 år. Han dømt fordi han kjørte bil I Vadsø I vinter til tross for at han var påvirket av hasj. Mannen møtte ikke opp I retten, men har I avhør sagt seg ikke skyldig. Mannen forklarte I avhør at han hadde vært I Amsterdam, hvor han hadde spist og røykt marihuana, og det var årsaken til utslaget. Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensa. Ny rapport viser at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa, og færre kjører for fort. Fart en av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre litt over fartsgrensa, skriver Statens Vegvesen I en pressemelding. Nå viser evaluering av Statens Vegvesens fartskampanje flertallet hold fartsgrensa, at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa. Færre sier de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensa. Skal vi få flere til å holde riktig fart, må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det som vi tror andre gjør og forventer. Derfor bruker vi innsikt fra atferdsterapi når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatninger om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen. Sånn unngår du dyre regninger etter bilferien, enten du kjører egen eller leid bil. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier Vigdis Svennungsen, senioradvokat I NAF I en pressemelding. NAFs advokater får mange henvendelser om bøter og skader på bilen I utlandet. Skader på leiebil den vanligste årsaken til at medlemmene kontakter NAF etter ferien. For å unngå tvil om når en skade har oppstått, har du sjekket bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med representant for utleieselskapet. Gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensningen, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalt, eller å levere bilen med tom tank eller mye sand og ispinner I setet. Nærings- og fiskeridepartementet har ansatt Sirin Finnema Moen som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet og tiltrer stillingen 1. september. Som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet får Moen særlig ansvar for kommunikasjonsarbeidet knyttet til fiskeri, sjømat, havbruk, maritim næring og maritim forskning. Moen 46 år, har studert journalistikk ved Høgskolen I Volda og jobber nå som vaktsjef, produsent og reporter ved NRK Nyheter. Finnema Moen har lang erfaring fra TV og radio, har vært prosjektleder for NRK Helgemorgen og har erfaring fra Nyhetsmorgen og Dagsnytt 18. Hun har også jobbet med underholdningsprogram I NRK og TV 2 som Lindmo og Senkveld med Thomas og Harald. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 30. juni. Honningsvåg, 10 grader. Vestlig frisk bris 10 meter per sekund. Mehamn 10 grader.
4: Sørvestlig laber bris 7. Fruholmen 9 grader, nordvestlig frisk bris 11. Lakselv 13 grader, vestlig laber bris 7. Karasjok 12 grader, vestlig lett bris 4. Hammerfest 9 grader, vestlig lett bris 5 meter per sekund. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 23,3 grader i Karasjok mandag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 7 tirsdagsmorgen i Karasjok 2,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Vestlig periodevis stiv kuling. Periodevis sterk kuling i øst. Regn og regnbyger. Avtagende nedbør først på vidda. Onsdag. Sørvestlig liten periodevis stiv kuling langs kysten og i fjordstrøkene. På vidda og etter hvert også i øst blir det bris. Regnbyger. I indre strøk og i øst perioder med sol. Torsdag. Vestlig bris. Periodevis stiv kuling langs kysten og i fjordstrøkene. Regnbyger langs kysten. Minkende vind, avtagende bygeaktivitet fra torsdagsmorgen. Lettskyet oppholdsvær, perioder med sol. Fram ettermiddagen, mulighet for regnbyger på vidda og i vest. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
5: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
4: I denne sendingen så skal vi høre fra økonomiseminaret til Nordkapp formannskap tirsdagsmorgen, der økonomisjef Sigve Gusdal snakker om de økonomiske forutsetningene for perioden fra 2027 og frem til 2032. Jorunn Granerud har sendt med sin nye singel. Den har hun kalt All slags vær.

0: Tirsdagsmorgen så var det siste møte i formannskapet før sommerferien, økonomiseminar. Der var administrasjon, formannskapets medlemmer og medvirkerorganene, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet innkalt for å høre om hvordan kommunen planlegger sitt økonomiske arbeid, ikke minst for året 2027 og frem til 2032. Nå var det ingen fra medvirkningsorganene som møtte, men formannskap og administrasjon var til stede. Det hele startet med at økonomisjef Sigve Gustahl gikk gjennom måten man skal jobbe med økonomien og hvordan det ser ut for fremtiden.
1: Altså, regulert nasjonalbudsjett, så er det jo KPI-ene for kommunene, den er satt til 2,6%. Dette er jo da så tett opp mot inflasjon som mulig. Regjeringen er klar over at det er lavt, og at mye av konsumpris på, eller altså kostnader som er i forbindelse med byggekostnader og investeringer på bygg, materialer og innsatsfaktorer på investering, har en vesentlig høyere forventet prisvekst i 2027. Det er vanskelig å spå den, men at den er på 4,5-6% kan fort skje. Så det medfører at hvis man da budsjetterer med en prisvekst på 2,6, så vil det være veldig marginal budsjettering. Så i kommuneproposisjonen for 2027 ligger det at regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 3,5-4 milliarder. Det er stor andel er ment for å dekke demografiske utgifter. Det jeg kommer tilbake til er jo at det har ikke noe innvirkning på inntektene for Nordkapp kommune, dessverre. Sånn som det ser ut nå, så er det slik at Nordkapp kommune får en reduksjon i inntekter på 0,4%. Rammetilskuddet går ned rundt 1%, men skatteinngangen går opp 0,5%. SSB har jo da folketalls tatt ut nå nylig. Det viser en nedgang i befolkningen på 37. Og basert på det er det en rammetilskudd det er da beregnet på. Så var jeg ved Kommunalbanken i forrige uke. Vi gikk gjennom styringsrenta etter Sentralbanken valgte å holde renta uendret. Nå er det sånn at det vil ikke bli rente som går ned. Det er forventningen at renta skal opp igjen. Sånn at forventningen til rentebanen er jo at den er på 4,75%, og med påslag for Kommunalbanken og de som låner ut penger. Så vi må jo da legge opp til en forventet økning i rentekostnad på 1%. Egentlig så burde vi stresstestet med 3. Og så er det da i kommuneproposisjonen, så er det ikke varslet endringer av betydning for de samlede inntektene for årene 2028-2030. Så signalet er at det som vi har mottar nå i 2027 videreføres i resten av planperioden. Og det er jo da et varsko, fordi prisveksten vil jo skje i perioden, men inntektene vil være stabile. Det gjør at det blir tøffere for kommunen å drifte med de inntektene vi har. Så det er i hvert fall det vi har i bakteppet. Veivalg. Nordkapp kommune har jo fått beskjed fra statsforvalter flere ganger at vi var flinkere å forankre budsjettet i samfunnsdelen i dette dokumentet. Og det har vi, for Nordkapp kommune har det på OVK og HRO, og det de har jobbet med er veldig bra. Altså, man har jo redusert i kostnader i OVK og jobbet godt. Vi har også jobbet godt med helsetilbud og nytt helsehus over flere år. Og beslutningen og grunnlaget for finansieringen og vedtaket nærmer jo seg. Og dette arbeidet er godt forankret i samfunnsdelen. Men det er viktig at det arbeidet vi nå gjør i 2027 og planperioden, også vi finner det i samfunnsdelen. Selv om vi har gått i gang, så er det flere valg som må tas for å kunne levere et budsjett og regnskap i balanse. Så, og så det det hva vi har gjort de siste årene. Fra 2023 til 2026 så har vi bare konsekvensjustert og lagt fram et budsjett i balanse uten at det lagt fram tiltak. Behovene i sektorene økende og inntektene lave. Dermed så må det gjøres tiltak i budsjettarbeidet som vi har framfor oss for å oppnå balanse. Så hvilke tiltak vi må fremme, det må vi da diskutere, men også komme tilbake til når det skal vedtas. Men sektorene må da jobbe for å se hvordan de kan spare inn på kostnader som dekkes av de inntektene vi har da. Og det er jo så enkelt som det, er jo at hvis inntektene går opp, så får man veivalg, men hvis vi ikke har økte inntekter, så settes jo bremsene på. Og kommune-Norge fikk jo en kjempetrøkk i 2024 og 2025. Norge av kommune fikk ikke det, for vi er så heldige at vi har penger som jeg sier kommer rekende på en fjøl, fordi man har vedtatt havbruksutvikling i vårt område. Og når utbetalingen har blitt større enn det vi har budsjettert med, så har vi vært heldige. Men vi kan ikke basere et budsjett på uforutsigbare inntekter, så derfor må man da sette bremsene på hvis ikke vi vet det kommer andre inntekter. Det vi da starter med å jobbe med, det at vi ikke har tilstrekkelig inntekt annet hvert år. Så i 2027 så er det med en marginal drift, hvis man bare har lagt på prisveksten og de forutsetningene som ikke vi klarte å oppnå fra 2026, altså kjøp av brandgarasje og redusert leiekostnader, så ender vi med et merforbruk i 2027 på 9,5 hvis vi bare konsekvensjusterer. Og da har vi brukt opp alle inntektene fra havbruksfondet for å oppnå balanse, men vi klarer ikke å oppnå balanse. Og i 2028 så klarer vi å oppnå litt avkastning, men det er jo summen av de her årene er mye lavere enn det som våre finansielle nøkkeltall. Så vi må gjøre tiltak. Så må vi heller ikke glemme at i 2030 og 2031 så vedtaket om et nytt helsehus vil medføre at vi får økte driftskostnader i form av renter og avdrag på rundt 19 millioner, hvis man tar opp et lån på 500 millioner. Og det ender med da at vi da har en kostnad i regnskapet vårt fra 2030 og 2031, som avdrag og rente vil være, og det tilsvarer 8% av inntektene. I dag så ligger den i underkant av 4, men så det vil jo si da at låneopptak er jo noe som gjør at det binder mye av inntektene våre. Så det det vi har å jobbe med. Videre så det å snu skuta fort, det vanskelig i en kommune. Mens pengene de stopper mye fortere, og dermed får man et vakuum der man ikke klarer å snu seg fort nok. Vi vil ikke redusere aktiviteten på barn og unge. Vi ønsker å levere det tilbudet vi har, og så ønsker vi å utvide tilbudet eller dekke det behovet som inn i den eldre generasjonen som nå kommer inn til oss og krever mer tjenester. Og det ser vi jo på inntektene til Nordkapp kommune også. Det jo at vi får ikke noe inntektsvekst. Og da må vi gjøre tiltak, og dermed så blir det veivalg. Det jo den befolkningsfremskrivningen i Nordkapp kommune, og den viser jo egentlig det samme som på nasjonalt nivå, men der ser vi jo at

blir de 5 år eldre og investere og øke vedlikeholdet på dem er jo å brenne penger som på en måte man ikke har råd til. Derfor må man jo da holde de her på et lavt nivå, slik at vi bruker pengene fornuftig og gjør det vedlikeholdet som er strengt nødvendig. Og store oppgraderinger i de bygget er sånn, det er noe jeg ikke anbefaler å gjøre. Så er det det der med rekruttering. Det har vært en utfordring i mange år. Vi har fått det presentert på tertial og i årsberetning i flere år. Vi bruker en god del penger på konsulenter. Vi jobber med å rekruttere. Vi har masse ledige stillinger som står åpne. Og vi prøver å rekruttere leger, sykepleiere og barnehagelærere. Men vi lykkes ikke, som gjør at det er en ekstra belastning på den som da står i arbeid, og dermed så påfører oss økte kostnader. Og dette her er jo en utfordring som, når vi snakker med alle de i Finnmark, det gjelder alle. Det er ikke bare, gjelder ikke bare oss. Vi har jo kjøpt dem dyrt, gitt dem bonusordning og full pakke, men vi sliter med å holde på dem. De er her i en kort periode, og så reiser de igjen. Sånn at det er en utfordring, og den kommer til å bli enda tøffere de neste 10 årene. Så det hjelper ikke bare med et flott helsehus. Det med rekruttering og hvordan man jobber er noe som vi må jobbe hardt med i årene fremover. Så har vi en annen utfordring. Skal vi leie fremfor å eie, eller skal vi eie fremfor å leie? Altså, vi valgte i 2025 å kjøpe ut bilene våre fra leasingavtalene og prøvde å kjøpe Pynten 7. Mens Pynten 7, som da inkluderer brandgarasjen, ikke da medførte en avtale som vi klarte å realisere, så sitter vi da med leieavtaler på en permanent oppgave som har en veldig kort oppsigelse. Og det er en risiko, og da på et eller annet tidspunkt så må vi da ta stilling til, er dette holdbart? Kan vi fortsette med det? Skal man blokke seg og kjøpe et bygg vesentlig høyere enn det som vi mener er markedspris, eller skal vi bygge selv? Dette er jo sånn valg som kommer nå i de her dagene, og må ha diskusjon i dette her rommet, også i kommunestyret. Så har vi jo en annen utfordring, altså vi har jo teknisk, altså skal man da bygge en brandgarasje, så må man kanskje få teknisk til å flytte ut av sentrum, og da må man jo etablere oss med brandgarasjen der den gamle var, som teknisk nå bruker, og da er det jo alternativ om teknisk flytter ut, og da kanskje kjøp av eiendom. Så det er flere ting som nå kommer på bordet. Lager til flyktningetjenesten, den leies. Lager til hjelpemiddelsentralen, den leies. Vekst Nordkapp, det er jo noe vi leier, og så er vi NAV som vi leier. Og flere av de her sånn har høye leiekostnader og korte oppsigelsestider. Og så er flere av de er såpass dyre at det kan være rimelig å ha dem innomhus. Dette er noe vi må se på hvis man skal klare å stoppe kostnadsutviklingen innenfor de her områdene. Og så er det en annen vi må ta stilling til. Altså, skal vi videreføre flyktningstjenesten som vi har i dag? Vi gjorde en omlegging, for vi var så heldige at vi ikke har vært en ROBEK-kommune. Hvis man ser til Porsanger, så har de vært der. Og når revisor har sagt at tilskudd som gjelder flyktninger er en rammeoverføring og ikke bare til et fond for å dekke den tjenesten, så skal det være et fritt fond. Og dermed så fører vi det avkastningen om mot disposisjonsfond. Det medfører at inntekten brukes opp i de årene man får inntekten for å finansiere driften. Og da har vi ikke videre finansiering til en tjeneste på lang sikt. Så den her må vi ta stilling til. Så skal vi klare å bosette flere, som vi har klart godt, så er det et boligmarked som på en måte begrenser oss. Men de har gitt oss bra inntekter, som gjør at vi har voksende disposisjonsfond. Mange har flyttet, men så er det også en kostnad med det, er at hvis vi har en god del eldre som har kommet hit, som er over 64 år, som da ikke

0: på oppsparing i folketrygden. Det er minimumskrav av 3 år, og det medfører at vi har sosiale kostnader på de i hvert til dem hvis de blir 85, altså 20 år. Så det medaljens bakside er jo at vi har dessverre fått en god del eldre flyktninger, som gjør at vi har en skjult kostnad som vil øke i årene som kommer. Så har vi behov. Rådhuset som vi sitter i, det er noe som er kommet opp på agendaen igjen. Vi hadde det prosjektet utredet i 2017 med tegninger og heis og diverse. Det er jo noe som vi må ta alvorlig, ikke bare for politiske, at man skal kunne delta på møter med uniformell utforming og toalett og diverse, men det gjelder jo også for å legge til rette for ansatte. For det er ikke godt nok sånn som det er i dag. Og vi må gjøre et eller annet. Og bare børste støv av en gammel tegning som er gjort for 10 år siden, og realisere det, tror vi ikke er så lurt. Jeg tenker også at ansatte innomhus bør også ha den kvaliteten som man forventer i 2027. Og det kan være ventilasjon og toaletter og diverse som er for dårlige i dag. Så dette her må vi se på. Det er ikke quick fix. Så har vi en god del lovpålagte oppgaver som er med å øke kostnadene til kommunen. Det er kommunestyrevedtak for mange år tilbake som gjør beslag på kommunens inntekter som ikke dekkes over rammeoverføring. Og når kostnadsutviklingen i samfunnet er høyere enn det vi får i inntekter, så blir det dyrt å videreføre alle lovpålagte oppgaver. Så da må vi stille oss spørsmålet, skal vi fortsette slik vi gjør det i dag? Eller må man på en måte velge noe vekk? Inntekter. Altså vi bruker jo havbruksfondsinntektene som vi ønsker å bruke til andre ting for å få regnskap og budsjett i balanse. Så har vi jo en ting vi må gjøre noe med, det er eiendomsskatten. I 2025 så innførte man at man tok vekk bunnfradraget, som gjorde at inntekten i 2026 var 2 millioner lavere. Det tolker vi som et vedtak som gjaldt kun 2026, og den må jo da reverseres. Og det regnestykket jeg tok i stad, det viser jo egentlig at jeg allerede har gjort det. Men så er det at vi må jo da også vurdere de tingene jeg nevnte et par ganger. Skal vi retaksere, så må vi gjøre det nå i høst. Det er ikke innarbeidet i budsjettet, og da har vi en kostnad på pluss minus 1,5 millioner. Og når man retakserer, så får man en verdi som man skal skattlegge, som blir liggende flat i hele planperioden, altså i skatteperioden på 10 år. Mens ellers så øker kostnadene, så vil verdien på en taksering i 2027 være vesentlig lavere i 2037. Så det er det baksiden med den retakseringsmodellen. Alternativet er det med skatteetaten overta håndteringen av verdigrunnlaget og basere på en 2 års tidligere beregnet markedsverdi. Og det innebærer da i snitt en kostnadsøkning per bolig på mellom 2 000 til 5 000 kroner, som øker da inntekten, som vil da, og når jeg har sett da på markedsutviklingen på eiendom de siste 5 årene, så øker det jevnt og trutt, og vil da være med på inntektsveksten i kommunene i den perioden dette skal gjelde. Og her må man jo da diskutere om, hvis man velger dette alternativet, hva et bunnfradrag skal legges på for at man får den effekten som man ønsker. Men det er jo et inntektsøkende tiltak som er positivt for kommunen, som gjør at vi da klarer å demme opp mot noe av det merforbruket vi har. Så har man jo satt i gang taksering av oppdrettslokasjonene, og dem får vi fremlagt nå i løpet av høsten. Og verdiene der er vesentlig høyere enn det man hadde taksert i 2017. Så vi vil få noen inntekter basert på den takseringen. Så er det oppdrettslokasjoner som det jobbes med. Vi har 3 stykker som er som det jobbes med. Det Vesterpollen, Alfshula og Båtmolla. Og det medfører at dersom disse landes og tilfører kommunen, så kan det medføre en økning på utbetalingen fra det fondet som har bruks utbetalt fra. Og vi ligger vel på underkant av 0,8%, og med de tre lokasjonene så havner vi på 0,9. Og den vil da gi betydelig bidrag til kommunen, som hjelper oss. Så lottogevinsten, jeg velger å kalle det det, fordi hvis det med vindmølle, det noe som på en måte blir fjernt og langt fram i tid. Sånne prosjekter, det tar veldig lang tid. Blir det noe av i våres kommune, så vil det være en betydelig inntekt. Men det noe som vi må se om vi klarer å lande eller ikke. Men den må uansett ligge på kartet. Den hjelper også ikke i 2027 eller i planperioden. Så har vi jo da besøksbidrag, som en skatt på turister som kommer til oss, som vi skal jobbe litt mer med etterpå i gruppeoppgaven. Der har vi begynt å lage et skjelett over hva kostnader kommunen allerede har, som kan dekkes gjennom den, og hvor mye som på en måte behovet ute for å håndtere de turistene belastningen er. Men for oss så må vi tenke på hva kostnader vi allerede har som kan dekkes av den, også hvordan man skal utvikle besøksbidragsdelen. Men uansett, å budsjettere med store inntekter derfra, det blir fort ganske feil, fordi vi må dokumentere faktisk behovet at det går dit det skal. Og jeg tror nok ikke det blir satt av til utbetaling til andre. Det jo oppgaver som gjennomføres, toaletter og diverse. Så har vi jo inntekter. Det ble tatt opp i kommunestyret allerede i desember av representanter. Og diskusjonen kom også litt i formannskap og kommunestyret sist. Vi har havneinntekter som kan hjelpe kommunen å havne i balanse. Men den måten vi har skrudd sammen i dag, vil ikke det hjelpe oss. Men hadde de inntektene vært i KF-et og bygd til egenkapital der, så hadde vi med konsolidert regnskap ikke hatt problemer med å levere ting i balanse. Så her må man ta et veivalg om dette noe vi kan jobbe imot, ha dialog med havna og se på hvordan man kan spille hverandre god. Eller så må man jo vurdere om det oppgaver som kommunen dekker i dag, som på en måte kan heller overføres til et KF. Så her flere ting vi må se på i dialog mot havna. Det som positivt i Nordkapp kommune i forhold til andre kommuner som rundt oss, at vi har betydelige inntekter inni kommunale foretak, som gjør at vi kan møte utfordringen på en bedre måte enn de som ikke det hele tatt har inntektspotensialet. Så her blir det veivalg. Vi nærmer oss slutten på min del. Selvkost. Gebyret på renasjon, det forventningen at det blir en økning på. Og så det jo nå, vi har fått prosjektleder inn i kommunen som starter nå til høsten. Det vil si at det jobbes mer med investeringsprosjekter på selvkost enn det vi har gjort i senere år. Og det medfører da at gebyrene blir å øke. Altså vi har en god del avkastning til fond som skal trekkes av ved at prosjekter har stoppet opp. Men når de trekkes ned mot null, så vil investeringene medføre økning i gebyrene. Og den kommer. Og så har man jo varslet rensing og diverse, som muligens også kommer til oss. Og nå må vi ta stilling til det når det kommer. Så vi, sammen med teknisk og renovasjon og brann og feying, vi går da gjennom beregning med momentum 2. september.
1: Gruppa Kontrast, mer enn bare venner.

0: Robert Mood slår alarm om ressursene i Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det aldri har vært meningen at vi skal forsvare oss alene. NATO skal sammen med Norge forsvare Norge. Tidligere forsvarssjef Robert Mood, du sier at Norge har et miniforsvar som ikke kan forsvare landet. Hvilket belegg har du for å si det?
1: Ja, det er jo veldig enkelt. Fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting. Avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før. Og jeg begynte i 77 og slutta i 2016.
2: Hva er det du etterlyser da? Hva er det vi mangler slik du ser det?
1: Ja, det som er det store utfordringen nå, det er jo at mens etterretningstjenestene rundt i Europa, i hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det er operativ evne på plass. Vi snakker om at dette allerede er på plass når beslutningen er tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det er jo at det er en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
2: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med drift og investering, men Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef, og du har også skrevet svar i samme forsvarsforum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor er det han tar feil her?
3: For det første så er jo det forsvaret vi har er jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetningen helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen den sovjetiske invasjonen, et russisk angrep, helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og nå spesielt sammen med våre allierte i Norden. Så det at Finland og Sverige er blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så er jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart i de fagmilitære rådene jeg har gitt, at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet er tredoblet siden jeg gikk på i 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, fordi den er tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som er veldig viktig, og så skal vi jo bruke mer av det også på vårt eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip i forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør i forsvaret i Norge er jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen er mye bedre enn det som Robert beskriver, det gjør jeg.
2: Den er bedre enn det du beskriver, Mudd?
1: Det er jo forsvarssjefens jobb å si det, da. Og så kan vi kan lytte til Forsvarets største befalsorganisasjon, som avsluttet sin kongress 11. juni, hvor de sier at vi trenger tiltak nå, fordi at ubalansen mellom drift og investering er for stor, og folk vurderer å slutte, fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte, og så videre.
2: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå i forsvarsforliket kommer mye penger til å investere i ubåter, i forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi det ikke er ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok i forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss rett og slett fram til investeringene kommer?
3: Altså, Robert Mood har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid hadde Robert Mood som forbilde, vi som var i Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett i at vi skulle gjerne øvd og trent mer. Samtidig så er det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefer og fra Hæren spesielt, er jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet, og spesielt i den tiden vi er inne i nå, der vi vet at det som er igjen på russisk side, siden 24. februar 2022, er faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
2: Men du ser dilemma her?
3: Det er et dilemma som jeg tenker alle forsvarssjefer står i, og Og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg snakket med I løpet av de 6 årene har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet I det daglige, som også som gjør at vi har en begrenset ressurs hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
2: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra etterretningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
1: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette først og fremst en politisk problemstilling. Ikke forsvarssjefen sin som sådan.
2: Han håndterer det.
1: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat I det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil. Og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme I Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker I Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klar til kamp, og slik at når noen kom hjem I kiste, så skulle vi kunne se mor og far I øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå alt I orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere klar I løpet av hvert eneste drift. Så den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
2: Det Kristoffersen da som skal gi den beskjeden?
1: Ja, Kristoffersen jo åpenbart en aktør her.
2: Gi den beskjeden,
3: Nei, vi måler det vi kaller operativ evne I forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig. Jeg leverer til Stortinget en gang I året. Og da får man vite hva statusen, både I forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves I tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så det en veldig åpenhet rundt der. Og så den samlet motstandskraften I et samfunn. Det nettopp det limet mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke... ærlig om situasjon, det mener jeg feil. Fordi vi ærlige, og så vet vi alle at det masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett I forsvaret, det høy aktivitet, både I støtten til Ukraina, I forhold til hvor mye vi driver med trening I det daglige.
2: Og at driftsøkningen kanskje ikke holder helt tritt med prisøkningen.
3: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har bevilget til forsvaret, som en betydelig sum.
2: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
3: Altså den situasjonen vi I dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet I Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men I den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det ting vi må håndtere I den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det også utfordringen vi står I. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil I år som vi hadde I hele fjor. Så det det man står I, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå mer strekt enn for eksempel Hæren.
2: Men du også kritisk til tempo I utbyggingen av forsvaret I Finnmark. Går det ikke fort nok?
1: Ja, Finnmarksbrigaden jo I mitt hode et veldig godt eksempel på at det veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med Finn og Klem I andre mellomrom at vi har etablert en ny brigade I Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, I tillegg til garnisonen I Sør-Varanger som der allerede, og Porsanger-bataljonen. Men det vi gjør at vi tar Porsanger-bataljonen og garnisonen I Sør-Varanger og heimevern I Finnmark, og så rører vi litt I gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det på plass.
2: Du nevner luft og der utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere I budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
3: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Det jo, Hvis det vi får ut av alle de milliardene som investeres i Finnmarksbrigaden å røre i gryta, da har jeg i hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det ikke noe tvil om det.
2: Du har mer muligheter enn å røre i gryta. Takk skal dere ha begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hersjef i forsvaret.
0: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2. Klokka 17.53. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune står foran store økonomiske utfordringer I kommende budsjettperiode med svake inntekter og økende utgifter. Økonomisjef Sigve Gusdal advarte I formannskapet om at det kan bli et merforbruk på rundt 9,5 millioner kroner I 2027 dersom det ikke gjøres tiltak. Tirsdag var det økonomiseminar for formannskapet I Nordkapp der man fikk informasjon om økonomiarbeidet fremover. Vi har ikke tilstrekkelig inntektsvekst som må gjøre konkrete grep for å få budsjett og regnskap I balanse, sa Sigve Gusdal I formannskapet. Gjennomgangen viser at rammetilskuddet til kommunene går ned, mens skatteinntektene øker svagt. Samtidig prisvekten høyere enn det staten legger til grunn, noe som gir press på driften. Befolkningsnedgang også en økende andel eldre forsterker situasjonen. Planene om nytt helsehus vil også påvirke økonomien betydelig. Beregninger viser at renter og avdrag kan øke utgiften med rundt 19 millioner kroner årlig fra 2030, noe som vil binde en større del av inntektene til faste kostnader. Gustav pekte på at kommunen over flere år har lagt frem budsjett I balanse uten konkrete tiltak, samtidig som behovene I tjenestene har økt. Nå må det tas reelle grep for å få økonomien under kontroll. Blant tiltakene som vurderes gjennomgang av eiendomsskattereduksjon I kostnader og vurdering av om kommunen skal eie eller leie bygg og tjenester. Rekrutteringsutfordringen helse og oppvekst bidrar også til økte utgifter. Det også usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, blant annet fra havbruk og andre prosjekter, noe som gjør det vanskelig å basere seg på uforutsigbare inntektskilder I budsjettarbeidet. Alle plassene I Nordkapp som har kjøpt VM-pakken hos Alente viser kampen Elfenbenskysten Norge. Soini, Corner og Perleporten Kulturhus klare for å lage VM-stemning for gjestene. Avspark I kampen tirsdags kveld klokka 19. Også puben I Kjøllefjord viser kampen. Det 16-delsfinale, det vinn eller forsvinn for Norge. Billefjord idrettslag har satt så mye på verdensmesterskapet med målsetning om at idrettslaget skal være mer enn et idrettslag. Idrettslaget har kjøpt VM-pakken, men har også gått til innkjøp av prosjektor og lerret. Medlemmene I idrettslaget gleder seg til 16-delsfinalen og tror det kommer til å bli fantastisk stemning I klubbhuset I Indre Billefjord. Onsdag 1. juli det Norges premiere på filmen Minions og Monstren. Nordkapp Kino viser filmen to ganger premieredagen. Dette en barnefilm. Aldersgrensen satt til 6 år, filmen en time og 25 minutter lang. Foruten premieredagen viser Nordkapp Kino filmen en rekke ganger I juli måned. Det var en klar økning I fisk etter kongekrabbe I uke 26, både I kvantum og verdi. Totalt ble det levert 78 tonn fersk kongekrabbe til en verdi av 25 millioner kroner mellom Norges råfisklag. Av fangsten ble 36 tonn tatt I området Magerøya og Ingøy, 15 tonn I havområdet Berlevåg-Båtsfjord, 7 tonn I Porsangeren, 7 tonn på Laksefjorden, 7 tonn I Varangeren. Tana sto for 3 tonn, og området mellom Båtsfjord og Varde 3 tonn. Mindre kvanta tatt I de øvrige områdene I forrige uka. Det var god aktivitet I fisket I Finnmark I uke 23, med en økning I ferskvolumet og særlig høy aktivitet I Vest-Finnmark. Samtidig gikk den totale omsetningen ned noe fra uka før, hovedsakelig på grunn av lavere fryst omsetning. I uke 26 fra mandag 22. Til søndag 28. juni var det samlet omsetningen av 301 millioner kroner. Ferskomsetningen holdt seg relativt stabil I verdi, samtidig som kvantumet økte mellom Norges råfisklag. For torsk ble det levert 436 tonn til 23 millioner kroner. Det var størst omsetning I Vest-Finnmark, etterfulgt av Øst-Finnmark. Fangsten fordelte seg med 271 tonn tatt på snurva, 75 tonn på lina, 31 tonn på teine og 30 tonn på juksa. 28 tonn på garn. Seifisket ga 915 tonn til en verdi av 22 millioner. Her var aktiviteten størst I Finnmark. Fangsten fordelte seg med 452 tonn tatt på not, 143 tonn juksa, 128 tonn på garn, 119 tonn snurva, 51 tonn på trål og mindre kvanta på lina. For hysa ble det levert 621 tonn til en verdi av 13 millioner. Det meste ble tatt på snurva, 550 tonn, men 63 tonn ble levert fra line- og autolineflåten. På rekkesiden var det både ferskt og fryst aktivitet. Det ble levert 53 tonn fersk reke til en verdi av 4,9 millioner kroner, mens reka var største art på fryst omsetninga. Det var også aktivitet I snøkrabbefeske med blant annet 76 tonn ombord frøsten klør levert I løpet av uka. En mann bosatt I Gamvik kommune dømt til 24 dagers fengsel og bot på 65 000 kroner. Mannen fradømt retten til å kjøre bil I Norge I en periode på 3 år. Han dømt fordi han kjørte bil I Vadsø I vinter til tross for at han var påvirket av hasj. Mannen møtte ikke opp I retten, men har I avhør sagt seg ikke skyldig. Mannen forklarte I avhør at han hadde vært I Amsterdam, hvor han hadde spist og røykt marihuana, og det var årsaken til utslaget. Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensa. Ny rapport viser at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa, og færre kjører for fort. Fart en av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre litt over fartsgrensa, skriver Statens Vegvesen I en pressemelding. Nå viser evaluering av Statens Vegvesens fartskampanje flertallet hold fartsgrensa, at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa. Færre sier de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensa. Skal vi få flere til å holde riktig fart, må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det som vi tror andre gjør og forventer. Derfor bruker vi innsikt fra atferdsterapi når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatninger om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spørt inn fast olderprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Ja, skal jeg vite seg på Josva, Girgis.
0: Og nå er vi kommet til kapittel 7.
1: Det har løpt på den siste kapittelen.
0: Nå får vi høre om et nederlag.
1: Det er alt mye gullet av spørsmål. Hvor er det alle?
0: Sist hørte vi at de inntog Jericho.
1: Men jeg måtte gå lade meg og si hvor er det alt det er. Jericho.
0: Men nå skjer noe underlig.
1: Det er jo ikke noe avtløst mitt av behovet.
0: Det var noe de ikke hadde regnet med.
1: Jeg har meg ikke si eilen oppe av alt den gemelden.
0: Vi husker også hvordan de fikk høre.
1: Vi må ikke gå lade meg og si gulden liksom.
0: De skulle ta seg vare så de ikke fikk lyst på noe av det bannlyste gods.
1: At jeg sier, skal ikke vare og at jeg valgte meg til den garderoben av meg.
0: Og så var det en som fikk lyst til det.
1: Og så hjalp ikke en åkte.
0: Og så førte han dermed ulykke og forbannelse over hele Israels folk. Slik er det mulig også i våre dager. Innen den troende forsamling. Når det finnes noe bannlyst gods. Da kan det utslukke ånden. Og i stedet for Guds velsignelse kan det bli forvandelse. Her har vi mye å lære. Og nå skal vi lese om dette. Vi begynner å lese det første verset. Israelittene var troløse og forgrep seg på det bannlyste gods. Den som tok av det var Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme. Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene.
1: Mot Israel manet, men nå er ikke Oskar med at det ene gør å lovne opp med deg. Akan, Karmi partni, Sabdi partni, Serahat partni, Juda sokka gottis, valti den garruduvun åkmodakas, ja herra morri tahkiri Israel manai vustan.
0: Dette verset forteller oss at Israels barn begikk en synd.
1: Da verset som uttaler mykje etter Israel manai tahkisut.
0: Men det står jo at det var bare en mann som gjorde det. Hva forteller det oss? Hele folket måtte lide på grunn av han. Ja, det er alvorlig det. Og slik taler også Guds ord. Det var ikke bare den gang ved Jericho det skjedde. Og nå skal vi høre hva som da skjedde etter at han hadde syndet. Vi leser versene 2 og 3. Fra Jericho sendte Josva noen menn til Ai, som ligger nær Bet-Aven, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp på speidelandet der, og mennene gikk av sted og speidet i Ai. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, la ikke hele hæren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta ei. Du trenger ikke å bry hele folket med det, for de er ikke mange.
1: Ja, Josva valgte jeg holdt meg, Jerikus, ei. Mille bedt av en baltes bedt til en årstris. Jeg sånn delte sikkim. Manne bajas, jeg isker ikke her, nemann. Jeg holdt meg, manne bajas, jeg isker ikke ei. Ja siinä pohti rohkittu, että jos paljon se teille, että jälleen tietysti puhalle mukaan manna pajas. Tietysti jos joku kohtelee se 3,000 olokma arvoa manna pajas ja chaskit. Ai. Alle vaikki puhalle mukaan rohko, tässä sille harva.
0: Har du hört om noen som er hovmodig?
1: Ja kun kullan kuitenkin rakkaan meille tjaulastalliin.
0: Ja, for var det ikke nettopp det vi hørte her? Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft. Vi har tidligere sagt at Jericho det er bildet på verden. Og da kan vi si at denne byen Ai, det er bildet på kjødet vårt. Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik. Og ja, vi skal seire over vår egen onde vilje. Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjød.
1: Det har gitt meg det kjøttet vi har kommet langt og bare galt og ikke.
0: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet.
1: Israel armer, du skal ilus, den vøste ut til meg, sier ikke vøsten.
0: De hadde jo seiret over Jericho.
1: Ja, man sier ikke jo vøsten Jericho, bare.
0: Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren.
1: Måte vi det, det skal da, at det i midten den er den de vøste.
0: Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde seiret. Og så sendte altså Josva noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
1: Ja, nå tatt Josva mot inn og løp meg til å iske ditt, da han ga opp og gammel mann av Ai.
0: Og så hørte vi her når de kom tilbake.
1: Ja, det går løy med å løkke rukte på den.
0: De sa til Josva, du behøver ikke å... Og å bry hele herren med å gå. For denne byen er ingenting sammenlignet med
1: Jericho.
0: Send bare en 2-3 tusen mann, det er nok det. De er så få at vi tar dem med en gang. Hør nå her i vers 4 og 5.
1: Det går da den...
0: Så dro da omkring 3 tusen mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra Ai. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. Det fløy bort som vann.
1: Det mannene går opp med doa og opp med arvo, alle opp med stokker, måtte seg ved tilbake ditt, Ai og opp med hod. Ja, ei ollut maat. Kodde kuhta. Neljä lohka ei ollut maa. Arvo siinä kaskas. Ja tuoritekki sen pusta jolkku päältä. Kitta jälkiluntum vaihkiraatsei. Ja siin chaski siinä raamatakat. Ja tässä sorakanekki alamuka laajat muun. Ja ta chattai teko chahtin.
0: Israel blei slott av mennene for ei og skjönte ingenting.
1: Israel, Egypten, Maitegadas, og Aiolot, Masinjasken.
0: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjød.
1: Ja, nå gav jeg mine døgnene til meg, jeg kjemmet, Lundule, meg, mine meg, såhvert.
0: Vi som trodde at vi var sterke.
1: Ja, mye gode døgnene, men nå gjør jeg kjemmet.
0: Og så faller vi.
1: Ja, det mye gjør jeg litt.
0: Det er kanskje noen andre også vi har sett på. Vi trodde de var sterke. Og plutselig så har de falt. Israelittene, de var ikke klar over sin svakhet. Og er det ikke slik med oss også så mange ganger?
1: Paulus,
0: han var en mann som tydeligvis klar over sin egen svakhet.
1: Måte Paulus skal det visse litt ut i den jeg ikke hette jo på det.
0: I Romerne 7 sier han slik.
1: Romerne skriver i kjeste kapitlet til kanal.
0: For jeg vet
1: det,
0: at i meg selv, det vil si i mitt eget kjød,
1: at det må jeg kjenne siste dem, eller det må gå at det må vant og se åtte siste.
0: Der bor da ikke noe godt.
1: At det oppegår å gjøre miste boet.
0: Viljen har jeg.
1: Da, du må skal utsi.
0: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
1: Måte dakka dem i både lase må skille fatten.
0: Har du funnet ut at du ikke har tilstrekkelig med styrke eller kraft i deg selv?
1: Lekodon får meg kjenne at det er du sett. Nå er du fatten må jeg skjelte.
0: Du kan ikke leve det kristne livet.
1: Nå er det, da ni sa at det er litt kristne kjellig.
0: Men det har heller aldri Gud bedt deg om å gjøre. Gud ønsker å leve det kristne livet gjennom deg. Når Paulus skrev her i Romerne 7,
1: kom Paulus challada romerskirje tjeste kapitelis.
0: At det ikke var noe godt i hans gamle natur.
1: At det så bare lånt oss i stille miskeboret.
0: Ja, så oppdaga han også at det var ingen kraft i hans nye natur.
1: Måte det som får meg ikke meg til at i velden så alder lånt oss i skille miskefamor.
0: For den nye naturen, den ønsket å leve for Gud.
1: Den er godt at alder lånt oss i hele hele himmelen.
0: Men den nye naturen hadde ikke kraft til å gjøre det.
1: Måte i det almokkenen deres fattmoder sammen.
0: Men i Roman 8 ble vi fortalt om Guds hellige ånd. Og det er bare når vi er fylt med den hellige ånd fra Gud selv. At vi kan leve det kristne livet. Vi leser videre her versene 6 og 7. Josva, de eldste i landet, flerret klærne sine og kastet seg ned med ansikt mot jorden foran Herrens kiste. Slik ble det liggende helt til kvelden, og de strødde jord på hodene sine. Josva sa, «Å, Herre Gud, hvorfor førte du dette folk over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes vold, og la oss gå til grunne, og om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan?»
1: Josva ga ikke disse bygte sitt selv og gitt de voldene som måtte vi alle hjertene mitt. Herra arka uti gitta ehkä ratsai. Ja Sonja Israel vuorossa si posku hekki muolta sin aivisi ala. Ja Josua telki. Voi herra meil manni lehton tätte tolvun taan ala muka jurtan rasta. Addin vaaras minä murihtele chai kihti. Mikki ei hevane. Varmi lehti lyksimet tuhtan jo urrut tuon pelti jurtana.
0: Og denne klagesangen har vi hørt før. Men nå synger Josva også den. Det var ikke den klagesangen han sang i ørken. Men nå synger han altså den. Og han synes nok at han har grunn til det. Og han kan ikke forstå hvorfor de tapte dette. Så han river klærne sine i stykker og roper ut. Ja, vi leser det. Han ropte i versene 8 og 9. Hør meg, Herre. Hva skal jeg si når Israel er slått av flukt av fiende? Når kananeerne og alle de andre som bor her i landet får høre om dette, da kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?
1: Kula mu herra, maikalkan mun telki manjilko isvelle jorgalen selkissu vasalatseeskuulu. Ja kananehtalatset ja puheatna naasti oikotan kulla. Ja si aiko min pirastahti ja eiro sihku min nama äänämis. Ja mai aiko tontalle tahkat tustora namainat.
0: Det var fortvilelse hos Josva denne gangen.
1: Valle Josvas ehpadus saatni.
0: Er det ikke nesten som han vil si som folket sa til Moses?
1: Eikö ole mästä samma sulliko mot Moses i telkiin.
0: Hvorfor har du gjort dette imot oss?
1: At en mann er lett om dagkan da min vostein.
0: Men nå skal vi høre hva Herren svarte Josva.
1: Måte da mykallega kullast meit Herra vastida Josva.
0: Vi leser versene 10 til 13.
1: Ja loka loka verses kolmanu plokkadi.
0: Herren sa til Josva, reis deg opp, hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tatt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan ikke israelittene stå seg mot fiendene. De må flykte for dem, fordi de selv er kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket hellige seg. Si til dem at de skal hellige seg til i morgen. For så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst gods hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
1: Det elsker jeg herre, Josva. Kjødsel, manneløytaten, novelas, domodøyala. Israel er suddoen, jeg bachel dårlig man mulist, og meg må en sikker jeg gåsken. Sille valden den garro doven åkmodakas. Jeg sille soladen, jeg sille tjehken, jeg sille bitjan dan sin kalvuset kaski. Ja Israel maana heikalka mahti, pisti simba salatse ja sik modu johtas. Sikaliket jorokalit selkkaset, simba salatse ja sik kuului, jasko sille shaddan garro do savolle. Imunaikku shahtan leht dini mil. Justi eipet eire hevatan garruduvun oami kaskaset. Chuadjille, jo basu halat muka ja telhke. Basu ehki heje ette ihtachi. Tasku nu telhka herra Israeli, mil garruduvun ohukmuda lea du kaskas Israeli. Ihton galka mahti pihti tuva shalatseita muodu johuttas. Oudalgudi eire hevukadi tan garruduvun.
0: Josva visste ikke at Israel hadde syndet.
1: I Josva det at han er Israel i suddoen.
0: Og så var det bare en mann som hadde gjort
1: det. Ja, det er jo ikke åkta og militant dagen.
0: Det skal vi få høre siden.
1: Ja, da vi kan lage gulla mannil.
0: Men hvis vi tenker på dette som skjedde, så vi kan lese i Apostlenes gjerninger 5.
1: Måte just mi, hva er det jeg gjort det, da vi kjøtt i Apostlenes gjerninger 5 fyrre kapittel?
0: Det var et ekte par.
1: Koslokta var det?
0: Det var Ananias og Safira.
1: Ja, det er Ananias, jeg tror akkurat Safira.
0: De hadde solgt en åker.
1: Så det ikke belte våten.
0: Og så ble de enige om at de skulle stikke til side en liten del.
1: Ja, det sa jeg. Så på det ikke at det så ikke valgt. Hun har blitt åsatt av deres eget.
0: Og så løy de for apostelen Peter.
1: Ja, det gjelder slik at Peter har åkert.
0: Først kom mannen frem.
1: Alkos borta Isihoten.
0: Og så kom kona.
1: Ja, det borta Akka.
0: Og Peter spurte de begge to.
1: Ja, Peter gjør jeg opp på sjøkken.
0: Var det for denne del dere solgte åkeren?
1: At jeg går heit og dan og si åttes, meite at jeg borte i den felten.
0: Og begge svarte, ja, for denne del var det vi solgte åkeren.
1: Jeg går opp sjøkken hva stik at jeg den og si åttes, så jeg votingen.
0: For de var blitt enige om å lyge.
1: Så jeg ikke så på den geristisk.
0: Det er alvorlig å synde. Men det er enda mer alvorlig å bli enig med et annet menneske om å synde. Den første menighet, de var våken for slike synder. Ja, det ser ut som de også var våken for skjult
1: sin.
0: For Peter talte ved den hellige ånd. Dere har ikke løyet for mennesker, men for Gud.

0: gaskas.
1: Herren hjelp oss til å ordne opp i dette. Så vi kan få lov å gå videre frem på troens vei. Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk med Josva og Israels folk. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.

Oktog og barga Jesus. Jesus rafka i olma i alsa spargin. Andreas, gotelemas Johannes gasta sedji, matte edjin, ledai vostamot seg gaskas, getjovo gott i Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas, ja som bovdi så edjas orron sadjai. Andreas, ja moton så ostibi, lego Jesus rote den bjeivi. Da leta Andreas at da Jesus kan bera båt profeta til kjallan, som le oinan så, som le gullan så sarnome, ovdolars ersi birra. Ja så gjorde la at dalga ferte så velja, Simon, mai besat gullat. Da le gå sånne eitsa Simona, det djelka sånn. Men le gavna Messias, Messias, da le Kristus, gen ipmil le voidan gåna gasan. Både delen av gadeike, det som må kjeit unge, gida le. Jesus gjerstes av Andreas av vilje, jeg djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma galgale Kefas. Vi leda semma gå Peter, bakti. Andreas ja Peter, Asag og Betsaias, Galilea jævrin lakka sin. Semma Gavpogis, Asa Filip Mai. Jesus valga dokko. Som djeiva Filip. Jesus gjerra sos at igo volge so farroi. Filipas gavna Nathaniel, ja moitel sunje Jesus abirra. Jego Nathaniel oina Jesusa, det djelka sånn. Don le ipmer barne, don le Israel gåna gass. Den lakkai, da det geva, at Jesus ådje utsa javkorsa farosis. Jesus vadjula Galilea javre gaddis, som også dakkar ikkjat, ge dato båt visot gåvit, hva besat lesos lote. Da eisa som gokte gåle bivdi, ge eidule på firmis oppmomme, jeg som kjørvo sodnjø i det. Kjørvo må, det dager må doden og olmors bivet din. Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galgoba gå så i gåde litt båt, ja kjørvo så. Jo, må han dovde så, i sånne amas olmors, med et ost i batsatt. Både stall eito, må gå det båt bivet berga sin, ja volge så farro i. Vi har dobles og en av Jesus velgåkte gålebivdi, i leba firmi kiktime mot å fanna sis. Det leba Jakob ja Johannes, se bedo hos barnet. Jesus kjørvo, de gåkta i mai. Jeg ba så i sås igjen, jeg ba gediga staddan, mot å godiga sikke ærtiska, jeg bargid, gitt lærde fanna sis. Jeg kjøvolega Jesusa. Petria Johannes hadde gått båret mot oss i Batsjan, da Neigi, hvor så ofte sparget jeg av Jesus sin. Da smanger velger Jesus skokten opp i lokket mette i Egid. Så gikk jeg alle så lukte, som gått ut av sin, apostelen. Da le æren om meg sadd at ålmatt. Da vite mette i Egid, gebyrde meg jo, le gullene, le de der gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledger vel det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Velja, Tadeus, Simon, ja, Judas, Iskariot. I og Gokot, Råkadal, Jesus, overgår som sånn velje sin. Da stod godt ikke sånn, sier Tjokkai, i Volga ha sin. Gjerdas nami. Gåkta si, vadjulegje si, sida sidi. Jeg måtte legje, de bor i ådassa Jesus birra. Jeg dervas matte, båtsid, de famos, ma Jesus le addan sidjide.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Forrige gang fikk fru Fransen seg en ny venninne som heter Rosita Zimmer. Hun var veldig rik, og hun ga fru Fransen mange gaver. Men så begynte det å forsvinne ting fra Fransens hus, og det var Rosita som fant dem hver gang. Og alltid lå sølvskjene og de andre verdisakene under madrassen til Sebastian. Rosita kjøpte et pengeskap til Fransen, som de kunne ha alle pengene og verdisakene i. For når de hadde et pengeskap, så trengte de jo ikke ha pengene i banken. Så fikk fru Fransen et telegram hvor det sto at hun måtte ta med seg Camilla og reise inn til Krill fordi Camilla var i fare. Hilsen Sofie, sto det til slutt. Da Camilla og fru Fransen hadde dratt, satte Rosita seg ned og skrev en beskjed til Sebastian der det sto at han måtte holde seg hjemme og vente på en overraskelse. Og beskjeden skulle liksom være fra fru Fransen. Da hun hadde gjort det, låste hun døren og gikk. Og slik sluttet forrige episode. Hvor skulle hun hen? Å, hun skulle naturligvis til det flotte hotellet som lå i Prinsens gate. Nei, hun gikk forbi. Hun gikk forbi den sorte gryta også, og hun gikk forbi det lille pensjonatet som het Aftensfred. Nå svingte hun inn i et trangt smug som endte i Pottmakergata. Der stanset hun foran en rød port. Kan det være mulig? Det var akkurat den porten som hadde en hestesko til pynt. Ja, det var det. Rosita så seg fort omkring. Så smatt hun gjennom porten og ble borte. Ingen kunne ane at det var en spion i Fransens hage, for Oliver gikk nesten i ett med det store eiketreet som han gjemte seg bak. Trestammen hadde fått en utvekst, liksom, og utvekster behøvde den ikke passe seg for. De kunne jo hverken høre eller se. Men det kunne Oliver. Det var derfor han hadde gjemt seg i Fransens hage. Han hadde kommet dit for å høre og se. For det var det en spion skulle gjøre. Oliver var lei av å spionere på Sebastian. Hevneren var blitt så kravstor i det siste. Han skulle ha flotte nyheter bestandig, ellers ville han ikke betale for seg. Men det var ikke så lett å skaffe flotte nyheter. Nå hadde Oliver stått bak eiketreet en lang halvtime, og ennå hadde det ikke hendt noe. Alt var stille. Det kom et ensomt lysskinn fra vinduet til Sebastian, ellers var det mørkt i hele huset. Ingen kom, og ingen gikk. Hvis det er sant at trær kan snakke, så tør jeg vedde på at det store eiketreet sa noen ord den kvelden. Det kom et dypt sukk fra den kanten der treet sto, omtrent slik en gutt ville sukke, hvis han kjedet seg forferdelig. Og så hvisket den store eika med tydelige ord. Hvis det ikke hender noe før jeg har telt til ti, så går jeg hjem. 1, 2, 3, 4. Da henter det noe. Det kom et lite knepp fra porten. Du og jeg ville kanskje ikke ha hørt et sånt knepp hvis vi holdt på å telle, men Oliver hørte det, for spioner har gode ører. De to ørene som vokste ut av eiketreet hadde allerede fanget inn lyden av små, trippende dameskritt. Ja, det kom virkelig en dame bortover hagegangen. Oliver kunne se henne fra treet sitt, men bare som en skygge. Det var for mørkt til at han kunne se ansiktet hennes. Damen gikk like bort til Fransens hus og låste opp døren. Noe så merkelig. En fremmed dame låste seg inn i huset mens Fransen og fru Fransen var borte. Kunne det være mulig at Sebastian hadde fått seg en kjæreste? Oliver diskuterte saken med seg selv en liten stund, men han rakk ikke å tenke ferdig før det kneppet i porten en gang til. Nå kom det to mannfolk inn i hagen. De stanset et lite stykke fra eiketreet. Oliver kunne ikke se dem der de sto, men han kunne høre hva de snakket om. «Her har du en hette som du kan tre over hodet ditt», sa stemmen som Oliver kjente igjen. «Hevneren! Det var hevneren som snakket!» «Hvorfor må jeg ha en hette over hodet?» spurte den andre. «Hva er det egentlig vi skal gjøre?» Da kjente Oliver at tankene slo krøll på seg, for det var stemmen til faren hans. Hva hadde faren hans å gjøre i Fransens hage? Og hvorfor var han sammen med hevneren? Ja, det ville Oliver ha greie på. Han sto med stive ører og ventet på at hevneren skulle røpe seg. «Har du virkelig ikke skjønt det enda?» sa hevneren med ekkel stemme. «Vi skal...» Men Oliver fikk ikke vite hva de skulle, for hevneren senket stemmen og begynte å hviske. Ikke engang de stiveste spionører kunne høre hva han sa. Oliver fikk bare tak i ett eneste ord. «Sebastian!» Kanskje han hadde hørt et lite ord til. «Hekk!» eller sekken, men han var ikke helt sikker. Mennene hvisket sammen en liten stund. Så gikk de inn i huset, begge to.
Oliver ventet at det skulle hende noe, men det hendte ingenting. Han holdt pusten og lyttet. Hadde han ikke hørt føtter som trampet? Hadde han ikke hørt et dunk som om noe falt? Nei, det måtte være feil. Det kom ikke en lyd fra Fransens hus. Men nå dukket det opp en skygge i vinduet til Sebastian. Flere skygger. De rørte på seg bak gardinen i rasende fart. Det så ut som om noen slåss der oppe. Så forsvant alle skyggene. Brått, som når man blåser ut et lys. Litt etter gikk døren opp, og damen kom ut. Etter damen kom de to mennene. Oliver så at de bar en svær sekk mellom seg. Han stirret på sekken med runde øyne, for den hadde sånn en merkelig fasong. Det kunne ligge et menneske inn i den. Hårene reiste seg på hodet til Oliver når han tenkte på at det kanskje var Sebastian, og at han kanskje var død. Nei, nei, nei, det kunne ikke ha hendt. Faren hans var jo med. Faren hans ville aldri... Eller ville han det? Hatet han Sebastian så mye at han kunne... Nei, Oliver ville ikke tenke på det. Han ville ikke. De to mennene bar sekken ut gjennom porten, og Oliver så dem ikke mer. Jo, der kom den ene tilbake sammen med dama. De gikk inn i huset en gang til. Oliver så at det sprang fram et lys i stuevinduet. Han så noe annet også. Han så at det var en sprekk mellom gardinene. En ørliten stripe. Der kunne han kikke inn hvis han var dristig nok. Og Oliver var dristig den kvelden. Han var for dristig. Det skjønte han etterpå. Men stuevinduet fristet så forferdelig at han ikke greide å stå stille. Han smøg seg bort til husveggen og kikket inn i stuen mellom gardinene. Oliver så en mann og en dame som sto med ryggen til og grov i et pengeskap. Og plutselig visste han hva det var de drev med. De stjal! Det var det de gjorde! Damen holdt fram et putetrekk, og mannen sopte sølvtøy og pengesedler ned i putetrekket. Det var gjort på et øyeblikk. Så snudde de seg, og Oliver kunne se ansiktene deres helt tydelig. Det var hevneren. Han så at det var hevneren. Og dama, det var den samme dama som Oliver hadde sett i den sorte gryte. Hun som var død. Men hun var ikke død, for hun snakket med hevneren, og det var tydelig at hun hørte hva han sa. Oliver åpnet munnen av forundring, for nå hendte det noe helt utrolig. Dama la seg ned på gulvet, og hevneren bandt henne både på føttene og hendene. Det så ut som hun likte det, for hun fniste og lo hele tiden. Han ville at han skulle binde henne. Det var det rareste Oliver hadde sett. Hun til og med åpnet munnen så hevneren kunne stappe en tøyfil inn i den. Alt sammen gikk så fort at Oliver nesten ikke rakk å tenke. Plutselig hadde hevneren blåst ut lampen. Han kunne komme farende når som helst, og der sto Oliver. Oliver våget ikke å løpe bort til treet sitt, for hevneren kunne se ham mens han løp. I stedet kastet han seg ned i snøen og lå helt stille. Mens han lå slik og holdt pusten, hørte han at en dør ble åpnet og lukket, og at en nøkkel ble vridd rundt i låsen. Så braste hevneren forbi han med putetrekk i neven. Noen snakket med lave stemmer på den andre siden av porten, men Oliver kunne ikke få tak i ordene. Noen smattet på en hest. Etterpå kom lyden av hestehover som trampet mot marka. Lyden flyttet seg lenger og lenger bort, og til slutt ble det stille. Oliver våget ikke å røre seg på en lang stund. Han ble liggende i snøen til han var helt sikker på at hevneren hadde dratt sin vei. Først da reiste han seg og begynte å gå mot porten. Men han gikk ikke hjem. Kunne han noen gang orke å gå hjem? Kunne han orke å være sammen med faren sin etter alt det som hadde hendt? Oliver visste det ikke. Det var akkurat som om han ikke kjente faren sin lenger. På en bitte liten stund var faren hans blitt en fremmed. En forbryter. Oliver hadde bestemt seg for å gå til politiet og fortelle hva han hadde sett. Men så ombestemte han seg. Faren hans hadde jo vært med på det. Oliver kunne ikke angi sin egen far. Han kunne ikke. Og det var bittert. Når han endelig en gang hadde oppdaget en skikkelig forbrytelse, så måtte han holde det for seg selv. Nå kunne han ha fått bildet sitt i avisen og allting. Der kunne det stått med store bokstaver. Modig gutt oppklarer tyveri. Oliver kunne ha blitt hele byens helt hvis ikke faren hans hadde blandet seg opp i det. Og han var sint på faren sin. Aldri skulle han gå hjem mer. Men han gikk hjem. Det er jo sånn det er. Man kan nok tenke at man skal rømme. Man kan traske omkring i gaten og knytte nevene av sinne, men man går hjem likevel. Hvordan skal man ellers få seg kveldsmat? Jo,
Oliver gikk hjem til slutt han også, men først gjorde han noe annet, noe som bare en spion kunne finne på å gjøre. Han studerte merkene i snøen utenfor Fransens hageport. Grundig og nøyaktig studerte han dem. Han fant ferske spor etter en hest og en slede. Hesten kunne ha stått der en stund, for den hadde trampet med hovene slik hester ofte gjør når de venter og har det kjedelig. Oliver oppdaget menneskespor også, og han visste godt hvem det var som hadde trådt der. Det var faren hans, og så var det hevneren. De måtte ha hoppet opp i sleden begge to, for sporene deres forsvant helt plutselig. Men sledesporet fortsatte i to lange striper over snøen. Mellom stripene var det tydelige merker etter en hest i trav. Alt dette hadde Oliver sett med spioneøynene sine. Jeg vet ikke om Oliver tenkte over det han gjorde. Jeg vet bare at han tok et skritt ut i gaten og fulgte sledesporet over nysnøen mot plommestredet. Først gikk han langsomt, som om han bare slentret omkring for å få tiden til å gå. Siden la han på sprang.

tirsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men enhver som er utlært blir som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg trekke flisen ut av øyet ditt, du som ikke ser bjelken i ditt eget øye?» Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Lukas

39-42. Det er som om Herren vil si, du mener at din bror er blind, og vil derfor straffe ham. Du vil altså lede en annen når du selv er blind. Du holder ham for å være en synder og mener at du selv er god. Hva betyr det annet enn at du i ditt hjerte holder deg for å være bedre enn ham? Det betyr ikke annet enn at du som selv er blind, vil lede andre. Den som da følger deg, faller sammen med deg ned i grøften. Om slike som tror seg å være bedre enn andre, og som mener at man skal følge dem mer enn Guds ord, sier Paulus i Romerbrevet 2:17-21. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven og regner deg selv opp for å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv. Dette er å si hyklerne sannheten, slike hyklere som våger å vise andre den veien de selv ikke kjenner. Derfor sier Herren, en disippel er ikke over sin mester, men den som er utlært blir som sin mester. Matteus 10:24. Hvorfor sier Herren dette? Han gjør det for de to mestrenes skyld. Den første er blind. Dersom jeg følger ham, blir også jeg blind. Faller han i graven, faller jeg etter. Den andre mesteren er den barmhjertige far. Det er ham vi skal lære barmhjertighet av. Etterfølger vi ham, blir også vi barmhjertige, slik han er barmhjertig. Og dersom vi alltid var barmhjertige, så ville vi være fullkomne, slik han er det. Men fullkomne blir vi ikke så lenge vi er her i dette livet. Spesielt Jesu ord i Matteus 7:12 skulle oppmuntre oss til å vise barmhjertighet mot vår neste. For etter at han har talt mye om et kristelig liv, og om hvordan vi skal forholde oss mot brødrene, avslutter han med å si, alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. For det er jo slik med oss alle sammen at hvis vi er syke, så ønsket vi at hele verden skulle komme oss til hjelp. Var jeg en fattig synder som satt i skam og med en ond samvittighet, så ville jeg at hele verden skulle trøste og hjelpe meg og skjule min synd og skam. På samme måten skal også jeg forholde meg mot min neste. Jeg skal ikke dømme eller fordømme ham, men tilgi hans feil, hjelpe ham og gi ham råd, låne til ham og være gavmild. Jeg skal altså være mot ham på samme måten som jeg ville at han skulle være mot meg, hvis jeg selv var i angst og nød, i fattigdom og elendighet. Det er nettopp måten de elsker hverandre på, som skal kjennetegne de kristne, om den ene viser den andre denne slags barmhjertighet. Landsdag nummer 474, vers 4 og 5.

Det finnes tre slags givere, er det sagt. Flintsteinen, svampen og honningvokskaken. For å få noe fra en flintstein, må du slå på den med hammer, og da får du bare småstein og gnister. For å få noe ut av svampen må du bruke press, men vokskaken med honning, den gir av sin overflod. Hva ligner du på? Hva slags gavmildhet viser du og jeg?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese en kort, men ganske sterk historie sammen. Det handler om en dag da Jesus gikk inn i tempelet for å se hvordan det sto til med folkets givertjeneste. Denne dagen møtte Jesus en som til forveksling lignet på hans egen far. Vi leser nå fra Markusevangeliet i kapittel 12, og vi leser vers 41-44. Jeg har kalt dagens program givertjeneste. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la penger i kisten. Mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la 2 skjerver, det er 1 øre. Og Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga sin fattigdom, alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.»

Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Det var Petter som spurte. Familien var samlet rundt middagsbord, og Petter hadde som vanlig mye å snakke om. Gutten hadde ofte vært sammen med sine foreldre både på møter og gudstjenester, og lagt merke til de forskjellige ordene som ble brukt når penger skulle samles inn. Pappa, hva forskjellen på offer og kollekt? Jo, det skal jeg fortelle deg, svarte faren. Kollekt er når du gir av din overflod. Men offer, det er når du gir noe som du egentlig selv hadde lyst på eller hadde bruk for. Derfor er nok et offer mye mer enn en kollekt. Petter virket fornøyd med svaret. Nå hadde de svinekoteletter til middag denne dagen, og en av dem som registrerte at det var slike godsaker på bordet, det var Passopp, familiens store hund. Den hadde sikkert håp om å få litt, at det skulle vanke noe godt også på han. Plutselig stakk Petter gaffelen i koteletten som lå på tallerkenen hans, og skulle til å lange den ned til Passopp. Petter da, hva er det du gjør? Du må spise opp kjøttet ditt, og så kan Passopp få alle benene etterpå. Det var mor som snakket. Petter la koteletten tilbake på tallerkenen. Så snudde han seg, så på Passopp, og så kom det. Jeg tenkte du skulle få et offer, jeg, Passopp. Men det blir visst bare en kollekt. Offer eller kollekt? Det er det det handler om, også i det bibelavsnittet vi nå leste sammen, fra begynnelsen i dag. Vi trenger ikke leite med lys og lykte for å finne fram til den saken Jesus nå vil snakke med oss om, både med sine disipler og med deg og meg. I dag handler det om givertjeneste, altså om det å gi. La oss prøve å tegne den situasjonen som Markus tegner for oss her i evangeliet sitt. Jesus gikk en dag inn i tempelet, leste vi. Her satte han seg ned foran en av tempelkistene som sto der. Det fantes faktisk 13 slike tempelkister i tempelet i Jerusalem, og alle sammen sto her i kvinnenes forgård i tempelbygningen. Og det var hit folk kom for å gi sine frivillige gaver til virksomheten i tempelet. Noen av de gavene som israelsfolket skulle gi, det var lovpålagte gaver. De måtte gi. Hvis du ville oppfylle loven, måtte du være med å gi. Du husker for eksempel ordningen med det å gi tiende, gjør du ikke? Det er ikke slike gaver det handler om her ved tempelkisten. Her er det bare frivillige gaver som bæres fram, uten at det finnes konkrete krav eller pålegg om det. Jesus satte seg ned for å se hvordan folket ga, leste vi. Jeg vet ikke om det var god latin å gjøre slik den gangen. Det er det i alle fall ikke i dag. Hos oss er givertjenesten mye mer anonymisert. Ingen andre har liksom noe med om jeg gir, eller hvor mye jeg er med og gir, til de mange forskjellige og gode formål. Men Jesus, han gjør det som du og jeg ikke gjør. Jesus satte seg rett imot tempelkisten, leste vi, og så på hvordan folket la penger i kista. Slik forteller Markus det. Og Jesus oppnår det han ønsker. Han fikk se hvordan folket ga, og han så at mange rike mennesker ga mye. Men så skjedde det noe. Hør en gang til hva Markus forteller. Da kom det en fattig enke og la 2 skjerver, det er 1 øre. Jesus kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten, for de ga alle av sin overflod, men hun ga sin fattigdom, alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. En skjerv, det var den aller minste av de greske kobbermyntene, og verdt 0,5 øre. Dette var den minste mynten du hadde lov å legge i tempelkisten. Hvis disse pengene skal gi litt mening for oss i dag, kan vi kanskje si det slik. 2 skjerver, eller 1 øre,
Det var nok til et par dagers livsopphold. Og dette var alt det enken hadde, skriver Markus. Men disse, sine siste to skjerver, la hun altså i tempelkisten. Jesus registrerer dette som skjer, og dermed har han fått en glimrende anledning til å snakke med sine disipler om hva dette handler om, dette med giverglede og givertjeneste, om det å gi, og hva den store forskjellen er på offer og kollekt. Med denne situasjonen som utgangspunkt, syns jeg det kunne være fint å snakke litt sammen i dag om dette med giverglede og givertjeneste, slik vi skal praktisere det også nå. Og la oss stille spørsmålet, hvorfor er det så viktig dette med givertjeneste? Eller rett og slett, hvorfor skal vi egentlig gi? Jeg tror det finnes flere viktige svar på det spørsmålet, og nå har jeg lyst til å ta fram det kanskje viktigste. For det første, å gi er et sterkt uttrykk for takknemlighet. Gavmildhet er kjærlighetens termometer, er det ofte sagt. Jesus berører litt av dette, når han en gang sier det slik om en kvinne som øste ut av sin takknemlighet for Jesus. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Vi vet ikke så mye om denne enken, hun vi altså leste om i dag, hvem hun var eller hvordan hun hadde det. Men det var ganske sikkert ikke tilfeldig at det nettopp var til tempelet hun gikk når hun ville gi uttrykk for sin takknemlighet. Tempelet var jo stedet der et menneske kunne få ordnet opp i sitt forhold til Gud. Forskjellige offer ble båret fram, synd ble sonet, og skyldige mennesker fikk motta Guds tilgivelse. Denne kvinnen hadde sikkert opplevd akkurat dette. Mer enn en gang hadde hun kommet til tempelet med sitt liv og sin nød, og alltid hadde hun opplevd en åpen favn hos Gud. Alltid hadde Herren tatt imot henne. Aldri var hun blitt avvist da hun hadde båret fram sitt offer. Var det noen som hadde grunn til å vise takknemlighet? Ja, så var det henne. Slik følte hun det selv i alle fall. Og så kom hun og ga tilbake til Gud alt det hun eide. Dette tror jeg er givertjenestens aller dypeste hemmelighet. Givertjeneste er hjertets takk for Golgata. Det er derfor du og jeg skal være med å gi. Ja, for vi har noe å være takknemlig for, har vi ikke? Møtte ikke også du en åpen favn hos Gud? Kom du noen gang med en synd til Gud som han ikke var villig til å tilgi? Hvis takknemligheten blir borte fra vår givertjeneste, ja, da blir alt bare et krav og et mas. Det blir et ork og en belastning, noe vi helst ville vært fri. For det andre, vi skal gi fordi vi bare er forvaltere. Vi tenker så lett at vi selv eier alt det vi eier. Men det er ikke slik Bibelen taler. Å være menneske er ikke å være eier av noe som helst. Det er å være forvalter av noe som Gud egentlig eier, men som han for en kort tid har stilt til din og min disposisjon. Livet, det er Guds. Evner, krefter, tid og penger, ingenting av dette tilhører egentlig verken deg eller meg. Det tilhører Gud, alt sammen. Men så har han gitt deg og meg lov til å disponere det, eller forvalte det, den korte tid vi lever. Da blir spørsmålet, hvordan brukte du alt det du fikk? Livet ditt, evnene og kreftene, tid og penger, brukte du alt bare på deg selv? Eller hadde du noe å gi? Gi fra deg, tilbake til Gud, eller med tanke på de menneskene du er sammen med på veien. Ingen er noen gang blitt hedret for alt det de fikk. De som blir husket og hedret, er de som ga. Den fattige enken ga sine skjerver til tempelet. Hun hadde selv fått så mye.
men her var det også noe å få for de andre, tenkte hun, og derfor ga hun. På denne måten skal også du og jeg få tenke. La oss gi til slike tiltak, til de virksomhetene som kommer andre mennesker til hjelp, enten det kalles misjon eller det kalles nødhjelp. Det viktigste av alt her i verden er at mennesker må få høre om Jesus og bli frelst. Derfor er det kanskje dette arbeidet vi aller mest skal være opptatt med å gi til. Men det er viktig at vi gir fordi vi er forvaltere. Med dette har vi også berørt en tredje grunn til at vi skal gi. Vi skal være med å gi for å komme trengende eller lidende mennesker til hjelp. Det er så mye nød i verden. Det er så mange mennesker som lider. Det er så mange som mangler det mest nødvendige, alt det som vi i vårt velstandssamfunn regner som en selvfølge, og som vi nyter fruktene av hver eneste dag, uten ofte å tenke på det. Mat, klær, hus og hjem, arbeid og venner, fred og demokrati, trosfrihet og forkynnelse av evangeliet. Det er så mange som mangler alt det vi har. Jeg tror aldri vi leser i Bibelen at Jesus en gang gikk forbi et lidende, trengende menneske. Det skulle heller ikke du og jeg gjøre. Og en av måtene å komme lidende eller trengende mennesker til hjelp på, er nettopp ved å være med å gi. Dette er ikke den eneste måten. Kanskje er det heller ikke den viktigste. Men du verden hvor viktig det likevel er, at vi står sammen, løfter i flokk, og virkelig gir. Å legge merke til den fattige enken er en stor inspirasjon. Selve beløpet hun ga er ikke til å bli imponert av, men imponert og grepet kan vi bli når vi oppdager at den vesle summen hun ga, det var faktisk alt hun eide. Er det ikke slik også i dag forresten? Pensjonistene våre, de er på givertoppen, selv om mange av dem kanskje er de som har minst å rutte med. La oss ikke alltid stille oss blinde på gavens størrelse. La oss heller være opptatt med å gi hver enkelt av oss, så vi virkelig kjenner det. Og så det fjerde, og dette er også en viktig grunn til å gi. Det er noe som heter Guds velsignelse. Hva var det Jesus selv sa? Det er saligere å gi enn å ta. Og en annen gang sa han, gi, så skal dere gis. Jeg tenker på et utrolig sterkt ord fra profeten Malakias til Israelsfolket, knyttet nettopp til det å gi tiende. Det er et flott ord, som jeg tror kan være godt å lese, også for deg og meg i dag. Hør på dette. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere, og øse ut velsignelse over dere i rikelig mål. Himmelens sluser, sto det her i Malakias 3.10. Og disse himmelens sluser, de åpnes opp når folk gir, for at Guds rike velsignelse skal øses ut over disse givernes liv og hverdag. Jeg vet ikke om du lengter etter et rikere kristenliv, med en enda større erfaring av Guds velsignelse. Hvis du gjør det, så er dette en vei å gå. Du skal bli enda mer opptatt med å gi, både av deg selv og alt det du eier, inkludert dine penger. Også dette er en av givertjenestens store hemmeligheter. Ingen blir fattig av å gi. Det skal Guds velsignelse sørge for. Men hvordan skal vi så gi? Hvordan skal vi organisere vår givertjeneste i praksis, helt konkret? Ja, også her kommer Bibelen oss til hjelp. Nå skal du bare høre. Israelittene, de hadde en ordning med å gi tiende. Altså 10% av sin inntekt eller sitt innkomme. Og det praktiserte de trofast, alle de som ville innrette sitt liv etter Guds ord. Som kristne
vi ikke pålagt å gi tiende. Og fremstiller noen det som et krav på Guds vegne, så sier de mer enn det Gud selv sier. Men når det er sagt, dette kan jo være en konkret og god måte å gjøre det på også for oss, ikke som tvang, men som en frivillig ordning. Gi 10% av din inntekt som fast ordning fra måned til måned. Slik får du i alle fall orden på din givertjeneste. Og det er dette Det nye testamentet er bevisst på, nemlig at en i alle fall skal ha orden på og bevissthet om sin givertjeneste. Hør hva Paulus sier i 1. Korinterbrev 16, i det andre verset. På den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. Dette forteller om regelmessighet, om orden og bevissthet. Vi kan gjerne bruke lønningsdagen som vår faste dag. Og så i 2. Korinterbrev 9, vers 6 og 7, sier Paulus det slik. Men dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så bruker Paulus hele to kapitler i 2. Korinterbrev til å tale om dette med givertjeneste. Kanskje du skulle lese igjennom disse kapitlene i sammenheng? Her får du i alle fall se inn i den velsignelsen det er å få være med virkelig å gi. Av og til hører vi møteledere som står fram og nesten ber om unnskyldning for at en må ta opp en gave eller en kollekt til det kristne arbeidet. Det må være noe av det mest misforståtte som finnes. Givertjeneste hører til et normalt kristenliv, og det hører hjemme i et normalt forsamlingsliv. Det er da ingen grunn til å be om unnskyldning for noe som Gud har knyttet så store løfter om velsignelse til, som dette med givertjeneste. Helt til slutt. Jesus legger merke til denne fattige enken av én grunn til. Sjelden hadde han møtt et menneske som til de grader minnet han om hans egen far. Det var som denne fattige enken hadde hans egen fars karakteristiske ansiktstrekk. Om denne enken sto det jo, hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Og er det én ting som kjennetegner Gud, Bibelens Gud, vår Gud, ja, så er det dette. Han gav alt. Jeg synes Paulus sier dette så fint i Romerbrevet 8,32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Ingen har praktisert givertjeneste som Gud selv gjorde det. Ingen har gitt så det virkelig kjentes som Gud selv. Ja, for han ga oss det kjæreste han eide, han ga oss sin egen sønn, og han kjente det da han ga, helt inn i djupet av sitt hjerte. Sliter du med å få orden på din givertjeneste? Synes du det er vanskelig å høre om den fattige enken og gjøre det som hun gjorde? Da har jeg ett enkelt råd å gi deg. Prøv å få øye på Guds store offer. Prøv å feste blikket på det Gud gjorde da han ga sin sønn helt inn i døden for å frelse slike som deg og meg. Og se så lenge at det begynner å gripe ditt hjerte. Så kan du siden spørre, hvordan kan jeg være med å gi noe tilbake til han? Kanskje du i dag skulle begynne med å feste blikket på dette bibelordet som er gitt oss i 2. Korinterbrev 8,9. Et nydelig ord. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.
Her lærer i alle fall du og jeg virkelig hva givertjeneste er for noe.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nå. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Jeg har i løpet av noen program snakket om sorg, og det å være til hjelp i en sorgsituasjon. Jeg skal nå i dag runde av det tema. Jeg snakker litt om mange spørsmål som dukker opp i forbindelse med dødsfall og sorg. Det kan være spørsmål som angår menneskelige forhold, men ikke minst blir spørsmål av religiøs og åndelig karakter også aktuelle.

Det er vel ei mening med det. Det er en kjent tanke for mange som sørger. Av og til så blir det òg sagt av andre, kanskje lite overtenkt. Sørgende har ofte behov for å finne meninga i det som er skjedd. Derfor så blir det stadig gjentatte spørsmålet, hva er meninga med dette her? Hvorfor gjør Gud dette her? Men det sier Bibelen lite om. Vi er nå inne på et svært vanskelig spørsmål, der det er viktig å holde balansen. Men Bibelen sier helt klart at Gud har makta her vi møter med den vonde djevelen, som vil rive ned og ødelegge det Gud har skapt. Om det kan du lese i Jobbs bok i kapittel 1 fra vers 7 til 12 og kapittel 2 fra vers 1 til 7. Men for mange så dukker spørsmålet opp, hvorfor akkurat meg? Hvorfor akkurat oss? Vi tror på Guds omsorg, men det er ikke like enkelt å holde fast på det når lidelsen slår inn med full tyngde. For da er det lettere å spørre, hvor er Gud, og hvordan er virkelig Gud oppi dette? Men i den sammenhengen er det viktig å minne om ei bibelsk sannhet. Vi lever i en verden som er merka av syndefallet, en verden der livet er forvrengt og skadd i forhold til Guds egentlige vilje med oss. Av den grunn så står vi alle i fare for å møte lidelse, uansett hva livssyn vi skulle ha. For en del mennesker ligger òg et annet spørsmål i lufta. Er det som har skjedd, ei straff? Riktignok henger lidelsen sammen med synda sin inntreden i verden, men det ligger på et helt annet plan. Jesus avviser i Johannes evangeliet kapittel 9 at personlig lidelse skulle være straff for personlig synd. Men samtidig som vi sier det, kan det òg være ei hjelp for vedkommende å snakke om si synd. For kanskje er det nettopp gamle, unevnte nederlag og synder som ligger og tærer, og som gir næring til tanken om lidelse og straff. Det er alltid viktig og på sikt godt å få snakke om det som ligger og gnager.

Enn om den kristne trua og Bibelen ikke har tankemessig forklaring på lidelsens gåte og årsak, så har den et håp. Og håpet er knyttet til Jesus Kristus. En gang skal han komme tilbake igjen og gjøre alle ting nye. Jesus skal gjenopprette Guds skaperverk i all sin herlighet og harmoni. Men det håpet skal heller ikke misbrukes i en sorgsituasjon. For det må være tillatt å sørge. Og det er nødvendig å si, for det er kristne miljø der forkynnelse i den grad understreker gleden ved at den kristne går hjem til Gud, slik at mange føler at de ikke får rom for å sørge. Gleden over at den kristne har fullført løpet og bevart trua, kan nok lindre sorga, og den hører med. Men sorga og sakne kan samtidig være ubeskrivelig stort, og det må en få lov å erkjenne og føle. Og sorga, den må gjennomleves. Når en kristen dør, når et menneske dør i trua på Jesus Kristus, så skal vi få lov å sørge med håp. For Bibelen gir oss håp. Det står slik, for så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal òg Gud ved Jesus føre deg avsovna sammen med han. Dette sier vi dykk med et ord fra Herren. Vi som nå lever og vært att til det Herren kjem, skal ikke komme i førevegen for deg som er avsovna. For når det bydende ropet lyer, når erkeengelen lyfter si røyst og Guds basun ljomar, da skal Herren sjølv stige ned fra himmelen. Og de som døde i trua på Kristus skal først stå opp. Så skal vi som har vært att og ennå lever, sammen med deg rykkast opp i skyene i lufta og møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøysta hverandre med disse orda, sier apostelen Paulus i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 14 og videre.

Det er vondt å skilles ifra en som en er glad i. Men samtidig som vi erkjenner de vonde følelsene og gir rom for sorgen, så skal vi også få se fram til et liv på en ny jord og en ny himmel. Vi må heller ikke bagatellisere angsten for døden, for vi kan ikke komme unna at døden er vår siste fiende. Men samtidig så sier Gud at han ikke vil la oss gå alene gjennom døden. I Salme 23 står det slik: «Om jeg så går i dødsskuggens dal, ottas jeg ikke for noe vondt, for du er med meg.» Det kristne håp er ikke en drøm eller en flukt inn i framtiden, og en passiv resignering overfor det som skjer her og nå. Nei, framtidshåpet var tenkt til å gi oss mot og kraft allerede her og nå, inn i livet. For det håp det her er snakk om, er ikke et håp om at alt kanskje blir bedre i morgen. Det er heller ikke et håp som bare er knytt til en fjern framtid, men det er et håp som er knytt til Kristus, som vil gi Guds kjærlighet og omsorg til oss her og nå.

Vi skal nå høre Helge og Elisabeth Lindhjem synge I dag hjelper Herren. Tekst og melodi av Sigurd Lunde.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Hallo, hallo i radioen. Hjertelig velkommen til Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi skal holde på en times tid med trekkspillmusikk i variert form. Vi starter i dag med et gruppe som heter Happy Squat, og de spiller en kjent vals, Bergrosa. Sett i gang!

Happy Squat spilte Bergrosa for oss, og det er en vals som er komponert av Sven Nyhus. Vi fortsetter med Stig Snickars orkester. De los oss inn i noe som heter for Spelmannskveld.

Stig Snickers med melodien Spelmannskveld. Ja, så var det den trioen, Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst, alle på trekkspill. Kommer her med en shottis, Lillpojken.

0: Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tag Øst med melodien Lillpoiken. Jens Bukk Jensen er vår neste artist. Og vi har tatt for oss en Evert Taube-låt som han synger på norsk. Fridtjof og Carmencita.
1: Salong hist i det fjær.

0: et brev hvor der stod skrevet Senor, takk for meg. Hilsen, Senorita.
1: Jens Bukk Jensen i en Evertob-melodi, Fritjof og Carmencita. Litt interessant å høre han med norsk tekst. Skal vi se, da er det et orkester som kaller seg for Gluntan fra Trøndelag. Og de bruker litt trekspill innimellom, og her kommer de med en melodi som heter Vi vil gi.

Gluntan fremførte «Vi vil gi». Så var det Hans Berggren i samarbeid og samspill med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Denne trioen skal få servere oss en vals som heter for «Roliga takter».

Vi lytter til Hans Berggren, Walter Eriksson og Sven Tollefsen i melodien Roliga takter. Vi fortsetter med et orkester fra Østlandet. De kaller seg for Nesbuen. Spiller flott gammeldans, og vi skal la dem få sjansen å vise oss hva de kan i en melodi som heter Knapplunds Polka.

Nesbuen med Knapplundspolka. Den er komponert av Lill Magnus. Neste orkester er Joe Basil og kompani. Spiller her en swinglåt, Lullaby of Birdland.

Joe Basil fremførte Lullaby of Birdland. Stig Roland skal på banen, og for han så gjelder det å spille Mjølnarens Irene.

ukjent artist med låt som heter Agneta. Sone Banger og Bo Gjævert har gjort en del duettinnspillinger. Vi har hentet fram en marsj som heter for Skinka Basara.

Sone Banger og Bo Gjævert med en velkjent mars, i hvert fall i trekspillverden. Marsen heter Chinka Basara. Så var det Sean Cuddy som skal servere oss en flott melodi. Tipperary on my mind.

Sean Cuddy med Tipperary on my mind. Da blir det ekte gammeldans. Vi skal la dragspill og fiol, artisteliten, spille en melodi som heter for Grønalundsvalsen. Vær så god.

Bertil Dahlins orkester med Faderullan Polka. Vienna Tango Ensemble gjør som navnet dem sier. De spiller tango. Og vi prøver oss på en velkjent en med det her orkestret. Her kommer Oleg Guapa.

Viena Tango Ensemble med en flott tango, Olé Guapa. Vi fortsetter med en franskmann som heter André Blot, og da heter melodien Comment ça?

André Bloth med melodien «Come on, sa». Veiko Avenainen og Walter Eriksson. Det må bli noe bra når to så gode trekspillere kommer sammen. Her kommer de i Emma Valsi.

Veiko Avenainen og Walter Eriksson med godt bidrag av vokalist spilte Emma Valsi. Vi er kommet fram til slutten på nytt, og da må vi bare gi oss der. Det er ingen vei utenom. Vi skal la den siste melodien bli framført av Sean Cuddy, og melodien heter for Bunch of Time. Ønsker dere lykke til, så kanskje høres vi i neste program. Ha det bra så lenge.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden. Nei,
1: altså, han har jo betydt kolossalt mye for norsk blues. Altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på blues-himmel, som han presenterte på NRK. Altså, det leverer seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å promotere seg. De fikk han fram i lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band frem her. Nei, altså, han reiste rundt med sitt blide år sin og gjorde et portasje, og han var rett og slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljøet.
2: Mr. Michael Coleman, med far som bluesmusiker, med bestefar som bluesmusiker, sitter i blodet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
3: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da er det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og Geir var da altså i Bergen, og de var opp på en fjelltur, en av de 7 fjellene, så vidt jeg husker. Og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik er Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine, gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalistprogramleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK i en årrekke. Og fast mann på hver Notodden Blues Festival helt frem til sin død. Ja, Helge, jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det er Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen fra London, kommer her, vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til i Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år i Bergen. Fra 99 til 2003. Fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer i mange år siden. Jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor i Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame som drev et firma som het Par Hjerter. Og det var et sånt spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV 2, og brukte NRK, TV, og så videre, og så videre. Og så spurte hun meg, du, Jan Christian, kan ikke du intervjue disse som vil ha seg en partner? Kjøre video og hele pakka? Jo, det, hvis du betaler meg godt, så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det, og det er altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være i Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen, og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du er ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg er jo egentlig det, sa jeg. Altså, enda på visa, det ble 4 år i Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, B.B. Lyngs Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det er ikke mange som har en morsom tegning. Med Lynglund med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt de andre musikantene. Det er Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, tangente, kor, og Tor Bjarne Bjelland, trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det er mange gode take her. Skal vi se. Ja, vi tar den første. She's my queen, her king. Den tar vi da. Vær så god, B.B. Lyngs Blues Band.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. We weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: I'm a munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: I 2013 så ga Knut Reiersø ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei i fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså, så ga han ut denne, og det var pressekonferanse i anledning altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut, og da blir det From Four Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det grunner til det.

Mange takk til Knut Reiersjø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival. Jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make a Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden i 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Er det noen som uenig, så si fra. Over til Jenny McManus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jenny McManus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

0: Jeg mår nydelig. Mykket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater det var, det var så lenge siden. Det var altså i 2010. Så det er 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka ifra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans. Musikkbyen over alle, og de fleste i hvert fall oppdelta, og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston, over fjellpartier opp til Boston, og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det er minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 kilometer i timen. Så ingenting så fort gikk det. Og til New York. Og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten, som kom ifra Island. En grått teppe av fra de indre kilder i, på Island. Sånn var det. Men vi skal ta sende litt grann fra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta, gjøre et, noen grep for å få det i stand. Det er et ganske stort apparat som skal til. Men det er sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også komme nært innpå folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis er jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledningen ta sende et, ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på og ladde en sak på NRK-P1 fra den turen. Så er det noen som er, som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det er jo telefon 90 88 44 38, eller mail Eiffel med to F-er @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Dreams.
1: Steder.
3: Ryk og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK P1.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og er klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske reisefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita, og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Bisgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe, hvis alt går etter planen.

0: Da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det er alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kjerstin og er fra Sverige. Hvordan står det til, Kjerstin?
2: Ja, mor, er nydelig.
3: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
2: Tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noe med. Tykker jeg. Det er alltid så at det er jeg ensam som kjører.
3: Hvor lenge har du kjørt motorsykkelen?
2: Jeg kjører jo min ungdom, og sen nu de 10 siste årene.
3: Så har du sykkel, motorsykkel hjemme?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Hva har du hjemme da?
2: Jeg har en Kawasaki 900.
3: Hvordan er gjengen å være sammen med?
2: Helt fortreffeligt. Underbare mennesker. Jättekul.
3: Du skulle hatt flere damer som kjørte motorsykkel?
2: Ja, det tykker jeg. Jeg er med en tjejligan, som det heter, i Göteborg. Og der er vi cirka 70 kvinner som kjører, träffas varje. Inte alla 70, men det er registrerade. 15, 20, 25 som kjører varje søndag.
3: Vi er på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
4: Jo, det er et virkelig charmerende og et hotell fullt av atmosfære og for... Ja, det er skikkelig herlig.
3: Men Kjell Erik Larsen, du er vår nye guide fra i går. Hva vil du si om New Orleans?
5: Musikk. Jazzens vugge. Oi, oi, oi. Vi hadde en herlig kveld i går med jazz fra 30-tallet. Og det var bare, og Bourbon Street, det er bare en gate som pulserer så kolossalt at du kan gå 5 meter, så er det en ny musikktype, det er nye ting som skjer, og hvis du hadde vært 3 minutter på hvert sted, så hadde du ikke rukket over en hel kveld.
1: Vi kjører ut på Blues Highway 61 gjennom Mississippi Delta, Blues Delta, til Greenwood, og vi kommer til Highway 61 Blues Museum, hvor bestyreren har dette å si, blant annet.
6: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
1: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Og så var turen kommet til Graceland. Og Tove i vårt reisefølge oppfattet Graceland slik.
7: Og jeg kan røpe til lyttene dine. Og det ikke så veldig sånn storslaget og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem.
1: Vi kjører Highway 441 til Cherokee Reservat inn på USAs vakreste motorsykkelvei, Blue Ridge Parkway til Asheville.
8: Og Kjersti var jo så 2 millimeter fra å kjøre i Gardeiden, for det var det jævligste svinga jeg noen gang har kjørt i. Det var så skarpt.
1: Sa Hans Petter Solien, en av våre garvede fører av Harley Davidson. Nå skal vi til posten, leverer syklene, og vi har kjørt 518 mil, og alle er hele, og alle er kjempefornøyd med en fantastisk tur.
9: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen i USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han er altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo er enda mer populær enn Vårkhuset, så det er om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit. 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så hiv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

8 utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det er fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette er en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, finsk blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings. Tommy Leino, band, Get Them Loose, Homework Records. Professor Blues på blå motor.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutham Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør det ikke, så si ifra. Treffes på 90 88 44 38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz eller portretter og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det er helt gratis. bluzz.no. Og det er oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst i Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjort, eller hva det for noe, som mannfolkene bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. De fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg. Og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Blues Train, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Blues Train. Og ikke minst alle lytterne rundt omkring i landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge videre i fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten i kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
3: Det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en i fleisen der, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den i trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt i huet, og ja, hvor store steg vi har tatt da, så altså, det laget vi møter her i dag ordentlig bra, det var tøft ut på det, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
2: Og nå venter altså Brasil på søndag i en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 i gruppespill i VM i 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball i parken ved Slottet i Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Otrals til TV 2. En 3 år gammel gutt reddet ut av ruinene i Venezuela i live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt det bekreftet 1943 døde i Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela i forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen i Venezuela.
4: At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
2: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
0: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommune står foran store økonomiske utfordringer i kommende budsjettperiode med svake inntekter og økende utgifter. Økonomisjef Sigve Gusdal advarte i formannskap om at det kan bli et merforbruk på rundt 9,5 millioner kroner i 2027 dersom det ikke gjøres tiltak. Tirsdag var det økonomiseminar for formannskapet i Nordkapp der man fikk informasjon om økonomiarbeidet fremover. Vi har ikke tilstrekkelig inntektsvekst som må gjøre konkrete grep for å få budsjett og regnskap i balanse, sa Sigve Gusdal i formannskapet. Gjennomgangen viser at rammetilskuddet til kommunene går ned, mens skatteinntektene øker svagt. Samtidig er prisvekten høyere enn det staten legger til grunn, noe som gir press på driften. Befolkningsnedgang er også en økende andel eldre forsterker situasjonen. Planene om nytt helsehus vil også påvirke økonomien betydelig. Beregninger viser at renter og avdrag kan øke utgiften med rundt 19 millioner kroner årlig fra 2030, noe som vil binde en større del av inntektene til faste kostnader. Gusdal pekte på at kommunen over flere år har lagt frem budsjett i balanse uten konkrete tiltak, samtidig som behovene i tjenestene har økt. Nå må det tas reelle grep for å få økonomien under kontroll. Blant tiltakene som vurderes er gjennomgang av eiendomsskatt, reduksjon i kostnader og vurdering av om kommunen skal eie eller leie bygg og tjenester. Rekrutteringsutfordringen helse og oppvekst bidrar også til økte utgifter. Det er også usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter, blant annet fra havbruk og andre prosjekter, noe som gjør det vanskelig å basere seg på uforutsigbare inntektskilder i budsjettarbeidet. Alle plassene i Nordkapp som har kjøpt VM-pakken hos Alente viser kampen Elfenbenskysten Norge. Soini, Corner og Perleporten Kulturhus er klare for å lage VM-stemning for gjestene. Avsparket kampen er tirsdags kveld klokka 19. Også puben i Kjøllefjord viser kampen. Det er 16-delsfinale, det vinn eller forsvinn for Norge. Billefjord idrettslag har satt så mye på verdensmesterskapet med målsetning om at idrettslaget skal være mer enn et idrettslag. Idrettslaget har kjøpt VM-pakken, men har også gått til innkjøp av prosjektor og lerret. Medlemmene i idrettslaget gleder seg til 16-delsfinalen og tror det kommer til å bli fantastisk stemning i klubbhuset i Indre Billefjord. Onsdag 1. juli er det Norges premiere på filmen Minions og Monstren. Nordkapp Kino viser filmen to ganger premieredagen. Dette er en barnefilm. Aldersgrensa er satt til 6 år. Filmen er 1 time og 25 minutter lang. Foruten premieredagen viser Nordkapp Kino filmen en rekke ganger i juli måned. Det var en klar økning i fisk etter kongekrabbe i uke 26, både i kvantum og verdi. Totalt ble det levert 78 tonn fersk kongekrabbe til en verdi av 25 millioner kroner, melder Norges Råfisklag. Av fangstene ble 36 tonn tatt i området Magerøya og Ingøy, 15 tonn i havområdet Berlevåg-Båtsfjord, 7 tonn i Porsangeren, 7 tonn på Laksefjorden, 7 tonn i Varangeren. Tana stod for 3 tonn, og området mellom Båtsfjord og Vardø 3 tonn. Mindre kvanta tatt i de øvrige områdene i forrige uka. Det var god aktivitet i fisket i Finnmark i uke 23, med en økning i ferskvolumet og særlig høy aktivitet i Vest-Finnmark. Samtidig gikk den totale omsetningen ned noe fra uka før, hovedsakelig på grunn av lavere fryst omsetning. I uke 26 fra mandag 22. til søndag 28. juni var det samlet omsetning av 301 millioner kroner. Ferskomsetningen holdt seg relativt stabil i verdi, samtidig som kvantumet økte mellom Norges råfisklag. For torsk ble det levert 436 tonn til 23 millioner kroner. Det var størst omsetning i Vest-Finnmark, etterfulgt av Øst-Finnmark. Fangsten fordelte seg med 271 tonn tatt på snurva, 75 tonn på lina, 31 tonn på teine og 30 tonn på juksa. 28 tonn på garn. Seifiske ga 915 tonn til en verdi av 22 millioner. Her var aktiviteten størst i Finnmark. Fangsten fordelte seg med 452 tonn tatt på not, 143 tonn juksa, 128 tonn på garn, 119 tonn snurva, 51 tonn på trål og mindre kvanta på lina. For hysa ble det levert 621 tonn til en verdi av 13 millioner. Det meste ble tatt på snurva, 550 tonn, men 63 tonn ble levert fra line og autolineflåten. På rekkesiden var det både ferskt og fryst aktivitet. Det ble levert 53 tonn fersk reke til en verdi av 4,9 millioner kroner, mens reka var største art på fryst omsetninga. Det var også aktivitet i snøkrabbefiske med blant annet 76 tonn ombordfrosten klør levert i løpet av uka. En mann bosatt i Gamvik kommune er dømt til 24 dagers fengsel og bot på 65 000 kroner. Mannen er fradømt retten til å kjøre bil i Norge i en periode på 3 år. Han er dømt fordi han kjørte bil i Vadsø i vinter til tross for at han var påvirket av hasj. Mannen møtte ikke opp i retten, men har i avhør sagt seg ikke skyldig. Mannen forklarte i avhør at han hadde vært i Amsterdam, hvor han hadde spist og røykt marihuana, og det var årsaken til utslaget. Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensa. Ny rapport viser at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa, og færre kjører for fort. Fart er en av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart er farlig, men utfordringen er ikke bare råkjøring, det gjelder også det å og kjøre litt over fartsgrensa, skriver Statens vegvesen I en pressemelding. Nå viser evaluering av Statens vegvesens fartskampanje flertallet hold fartsgrensa, at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa. Færre sier de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensa. Skal vi få flere til å holde riktig fart, må vi forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det som vi tror andre gjør og forventer. Derfor bruker vi innsikt fra atferdsterapi når vi utvikler tiltak og utfordrer misoppfatninger om at alle kjører for fort, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens vegvesen. Sånn unngår du dyre regninger etter bilferien, enten du kjører egen eller leid bil. Trøbbel med leiebil det suverent flest har kontakt med oss om etter ferien, sier Vigdis Svennungsen, senioradvokat I NAF I en pressemelding. NAFs advokater får mange henvendelser om bøter og skader på bilen I utlandet. Skader på leiebil den vanligste årsaken til at medlemmene kontakter NAF etter ferien. For å unngå tvil om når en skade har oppstått, har du sjekket bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med representant for utleieselskapet. Gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensningen, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalt, eller å levere bilen med tom tank eller mye sand og ispinner I setet. Nærings- og fiskeridepartementet har ansatt Sirin Finnema Moen som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet og tiltrer stillingen 1. september. Som kommunikasjonssjef for fiskeri- og havområdet får Moen særlig ansvar for kommunikasjonsarbeidet knyttet til fiskeri, sjømat, havbruk, maritim næring og maritim forskning. Moen 46 år, har studert journalistikk ved Høgskolen I Volda og jobber nå som vaktsjef, produsent og reporter ved NRK Nyheter. Finnema Moen har lang erfaring fra TV og radio, har vært prosjektleder for NRK Helgemorgen og har erfaring fra Nyhetsmorgen og Dagsnytt 18. Hun har også jobbet med underholdningsprogram I NRK og TV 2 som Lindmo og Senkveld med Thomas og Harald. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, sørvestlig liten, periodevis stiv kuling langs kysten og I fjordstrøkene. På vidda og etter hvert også I øst blir det bris. Regnbyger I indre strøk og I øst perioder med sol. Torsdag, vestlig bris. Periodevis stiv kuling langs kysten og I fjordstrøkene. Regnbyger langs kysten. Minkende vind, avtagende bygeaktivitet fra torsdagsmorgen. Lettskyet oppholdsvær, perioder med sol. Fram ettermiddagen, mulighet for regnbyger på vidda og I vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra økonomiseminaret til Nordkapp formannskap tirsdagsmorgen, der økonomisjef Sigve Gusdal snakker om de økonomiske forutsetningene for perioden fra 2027 og frem til 2032. Jorunn Granerud har sendt med sin nye singel. Den har hun kalt All slags vær.

0: Tirsdagsmorgen så var det siste møte i formannskapet før sommerferien, økonomiseminar. Der var administrasjon, formannskapets medlemmer og medvirkerorganene, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet innkalt for å høre om hvordan kommunen planlegger sitt økonomiske arbeid, ikke minst for året 2027 og frem til 2032. Nå var det ingen fra medvirkningsorganene som møtte, men formannskap og administrasjon var til stede. Det hele startet med at økonomisjef Sigve Gusdal gikk gjennom måten man skal jobbe med økonomien og hvordan det ser ut for fremtiden.
1: Altså, regulert nasjonalbudsjett, så er det jo KPI-ene for kommunene, den er satt til 2,6%. Dette er jo da så tett opp mot inflasjon som mulig. Regjeringen er klar over at det er lavt, og at mye av konsumpris på, eller altså kostnader som er i forbindelse med byggekostnader og investeringer på bygg, materialer og innsatsfaktorer på investering, har en vesentlig høyere forventet prisvekst i 2027. Det er vanskelig å spå, men at den er på 4,5 til over 6% kan fort skje. Så det medfører at hvis man da budsjetterer med en prisvekst på 2,6, så vil det være veldig marginal budsjettering. Så i kommuneproposisjonen for 2027 ligger det at regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 3,5 til 4 milliarder. Det er stor andel er ment for å dekke demografiske utgifter. Det jeg kommer tilbake til er jo at det har ikke noe innvirkning på inntektene for Nordkapp kommune, dessverre. Sånn som det ser ut nå, så er det slik at Nordkapp kommune får en reduksjon i inntekter på 0,4%. Rammetilskuddet går ned rundt 1%, mens skatteinngangen går opp 0,5%. SSB har jo da folketalls tatt ut nå nylig. Det viser en nedgang i befolkningen på 37. Og basert på det er det en rammetilskudd det er da beregnet på. Så var jeg ved Kommunalbanken i forrige uke. Vi gikk gjennom styringsrenta etter sentralbanken valgte å holde renta uendret. Nå er det sånn at det vil ikke bli rente som går ned. Det er forventning at renta skal opp igjen. Sånn at forventningen til rentebanen er jo at den er på 4,75% og med påslag for Kommunalbanken og de som låner ut penger. Så vi må jo da legge opp til en forventet økning i rentekostnad på 1%. Egentlig så burde vi stresstestet med 3. Og så er det da i kommuneproposisjonen, så er det ikke varslet endringer for, av betydning for de samlede inntektene for årene 2028-2030. Så signalet er at det som vi har mottatt nå i 2027 videreføres i resten av planperioden. Og det er jo da et varsko, fordi prisveksten vil jo skje i perioden, men inntektene vil være stabile. Det gjør at det blir tøffere for kommunen og drifte med de inntektene vi har. Så det er i hvert fall det vi har i bakteppet. Veivalg. Nordkapp kommune har jo fått beskjed fra statsforvalter flere ganger at vi var flinkere å forankre budsjettet i samfunnsdelen i dette dokumentet. Og det har vi, for Nordkapp kommune har det på OVK og HRO, og det de har jobbet med er veldig bra. Altså, man har jo redusert i kostnader i OVK og jobbet godt. Vi har også jobbet godt med helsetilbud og nytt helsehus over flere år. Og beslutningen og grunnlaget for finansieringen og vedtaket nærmer jo seg. Og dette arbeidet er godt forankret i samfunnsdelen. Men det er viktig at det arbeidet vi nå gjør i 2027 og planperioden, også vi finner det i samfunnet. Selv om vi har gått i gang, så er det flere valg som må tas for å kunne levere et budsjett og regnskap i balanse. Så, og så det det hva vi har gjort de siste årene, fra 2023 til 2026, så har vi bare konsekvensjustert og lagt fram et budsjett I balanse uten at det lagt fram tiltak. Behovene I sektorene økende, og inntektene lave, og dermed så må det gjøres tiltak I budsjettarbeidet som vi har framfor oss for å oppnå balanse. Så hvilke tiltak vi må fremme, det må vi da diskutere, men også komme tilbake til når det skal vedtas. Men sektorene må da jobbe for å se hvordan de kan spare inn på kostnader som dekkes av de inntektene vi har. Da. Og det jo så enkelt som det jo at hvis inntektene går opp, så får man veivalg, men hvis vi ikke har økte inntekter, så settes jo bremsene på. Og kommune-Norge fikk jo en kjempetrøkk I 2024 og 2025. Nordkapp kommune fikk ikke det, for vi så heldige at vi har penger som jeg sier kommer rekende på en fjøl, fordi man har vedtatt havbruksutvikling I vårt område. Og når utbetalingen har blitt større enn det vi har budsjettert med, så har vi vært heldige. Men vi kan ikke basere et budsjett på uforutsigbare inntekter, så derfor må man da sette bremsene på hvis ikke vi vet det kommer andre inntekter. Det vi da starter med å jobbe med, det at vi ikke har tilstrekkelig inntekt annet hvert år. Så I 2027 så det med en marginal drift, hvis man bare har lagt på prisveksten og de forutsetningene som ikke vi klarte å oppnå fra 2026, altså kjøp av brandgarasje og reduserte leiekostnader, så ender vi med et merforbruk I 2027 på 9,5 hvis vi bare konsekvensjusterer. Og da har vi brukt opp alle inntektene fra havbruksfondet for å oppnå balanse, men vi klarer ikke å oppnå balanse. Og I 2028 så klarer vi å oppnå litt avkastning, men det jo summen av de her årene mye lavere enn det som våre finansielle nøkkeltall. Så vi må gjøre tiltak. Så må vi heller ikke glemme at I 2030 og 2031 så vedtaket om et nytt helsehus vil medføre at vi får økte driftskostnader I form av renter og avdrag på rundt 19 millioner, hvis man tar opp et lån på 500 millioner. Og det ender med da at vi da har en kostnad I regnskapet vårt fra 2030 og 2031, som avdrag og renter vil være, og det tilsvarer 8% av inntektene. I dag så ligger den I underkant av 4, men så det vil jo si da at låneopptak jo noe som gjør at det binder mye av inntektene våre. Så det det vi har å jobbe med. Videre så det å snu skuta fort, det vanskelig I en kommune. Mens pengene de stopper mye fortere, og dermed får man et vakuum der man ikke klarer å snu seg fort nok. Vi vil ikke redusere aktiviteten på barn og unge. Vi ønsker å levere det tilbudet vi har, og så ønsker vi å utvide tilbudet eller dekke det behovet som inn I den eldre generasjonen som nå kommer inn til oss og krever mer tjenester. Og det ser vi jo på inntektene til Nordkapp kommune også. Det jo at vi får ikke noe inntektsvekst. Og da må vi gjøre tiltak, og dermed så blir det veivalg. Det jo den befolkningsfremskrivningen I Nordkapp kommune, og den viser jo egentlig det samme som på nasjonalt nivå, men der ser vi jo at vi får en økning I eldre som 80 pluss. I planperioden vår så går den jevnt og trutt opp, og når vi begynner å nærme oss I 2050 så den jo over dobling. Og det det vi nå rigger oss for. Full barnehagedekning fremover.

det vedlikehold som er strengt nødvendig. Og store oppgraderinger i de bygget er sånn, det er noe jeg ikke anbefaler å gjøre. Så er det det der med rekruttering. Det har vært en utfordring i mange år. Vi har fått det presentert på tertial og i årsberetning i flere år. Vi bruker en god del penger på konsulenter. Vi jobber med å rekruttere. Vi har masse ledige stillinger som står åpne. Og vi prøver å rekruttere leger, sykepleiere og barnehagelærere. Men vi lykkes ikke, som gjør at det er en ekstra belastning på den som da står i arbeid, og dermed så påfører oss økte kostnader. Og dette her er jo en utfordring som, når vi snakker med alle de i Finnmark, det gjelder alle. Det er ikke bare, gjelder ikke bare oss. Vi har jo kjøpt dem dyrt, gitt dem bonusordning og full pakke, men vi sliter med å holde på dem. De er her i en kort periode, og så reiser de igjen. Sånn at det er en utfordring, og den kommer til å bli enda tøffere de neste 10 årene. Så det hjelper ikke bare med et flott helsehus. Det med rekruttering og hvordan man jobber er noe som vi må jobbe hardt med i årene fremover. Så har vi en annen utfordring. Skal vi leie fremfor å eie, eller skal vi eie fremfor å leie? Altså, vi valgte i 2025 å kjøpe ut bilene våre fra leasingavtalene og prøvde å kjøpe Pynten 7. Mens Pynten 7, som da inkluderer brandgarasjen, ikke da medførte en avtale som vi klarte å realisere, så sitter vi da med leieavtaler på en permanent oppgave som har en veldig kort oppsigelse. Og det er en risiko. Og da på et eller annet tidspunkt så må vi da ta stilling til, er dette holdbart? Kan vi fortsette med det? Skal man blokke seg og kjøpe et bygg vesentlig høyere enn det som vi mener er markedspris? Eller skal vi bygge selv? Dette er jo sånn valg som kommer nå i de her dagene, og må ha diskusjon i dette her rommet, også i kommunestyret. Så har vi jo en annen utfordring, altså vi har jo teknisk, altså skal man da bygge en brandgarasje, så må man kanskje få teknisk til å flytte ut av sentrum, og da må man jo etablere oss med brandgarasjen der den gamle var, som teknisk nå bruker, og da er det jo alternativ om teknisk flytter ut, og da kanskje kjøp av eiendom. Så det er flere ting som nå kommer på bordet. Lager til flyktningetjenesten, den leies. Lager til hjelpemiddelsentralen, den leies. Vekst Nordkapp, det er jo noe vi leier. Og så er det NAV som vi leier. Og flere av de her sånn har høye leiekostnader og korte oppsigelsestider. Og så er flere av de er såpass dyre at det kan være rimelig å ha dem innomhus. Dette er noe vi må se på, hvis man skal klare å stoppe kostnadsutviklingen innenfor de her områdene. Og så er det en annen vi må ta stilling til. Altså, skal vi videreføre flyktningstjenesten som vi har i dag? Vi gjorde en omlegging, fordi vi var så heldige at vi ikke har vært en ROBEK-kommune. Hvis man ser til Porsanger, så har de vært der. Og når revisor har sagt at tilskudd som gjelder flyktninger er en rammeoverføring og ikke bare til et fond for å dekke den tjenesten, så skal det være et fritt fond, og dermed så fører vi det avkastningen om mot disposisjonsfond. Det medfører at inntekten brukes opp i de årene man får inntekten for å finansiere driften, og da har vi ikke videre finansiering til en tjeneste på lang sikt, så den her må vi ta stilling til. Så skal vi klare å bosette flere, som vi har klart godt, så er det et boligmarked som på en måte begrenser oss. Men de har gitt oss bra inntekter, som gjør at vi har voksende disposisjonsfond. Mange har flyttet, men så er det også en kostnad med det, er at hvis vi har en god del eldre som har kommet hit, som er over 64 år, som da ikke får oppsparing i folketrygden, og det er minimumskrav av 3 år, og da medfører at vi har sosiale kostnader på de i hvert til dem hvis de blir 85, altså 20 år. Så det medaljens bakside er jo at vi har dessverre fått en god del eldre flyktninger, som gjør at vi har en skjult kostnad som vil øke

0: i årene som kommer. Så har vi behov. Rådhuset som vi sitter i, det er noe som er kommet opp på agendaen igjen. Vi hadde det prosjektet utredet i 2017 med tegninger og heis og diverse. Det er jo noe som vi må ta alvorlig, ikke bare for politiske, at man skal kunne delta på møter med uniformell utforming og toalett og diverse, men det gjelder jo også for å legge til rette for ansatte. For det er ikke godt nok sånn som det er i dag. Og vi må gjøre et eller annet. Og bare børste støv av en gammel tegning som er gjort for 10 år siden, og realisere det, tror vi ikke er så lurt. Jeg tenker også at ansatte innomhus bør også ha den kvaliteten som man forventer i 2027. Og det kan være ventilasjon og toaletter og diverse som er for dårlig i dag. Så dette her må vi se på. Det er ikke quick fix. Så har vi en god del lovpålagte oppgaver som er med å øke kostnadene til kommunen. Det er kommunestyrevedtak for mange år tilbake som gjør beslag på kommunens inntekter som ikke dekkes over rammeoverføring. Og når kostnadsutviklingen i samfunnet er høyere enn det vi får i inntekter, så blir det dyrt å videreføre alle lovpålagte oppgaver. Så da må vi stille oss spørsmålet, skal vi fortsette slik vi gjør det i dag? Eller må man på en måte velge noe vekk? Inntekter. Altså vi bruker jo havbruksfondsinntektene som vi ønsker å bruke til andre ting for å få regnskap og budsjett i balanse. Så har vi jo en ting vi må gjøre noe med, det er eiendomsskatten. I 2025 så innførte man at man tok vekk bunnfradraget, som gjorde at inntekten i 2026 var 2 millioner lavere. Det tolker vi som et vedtak som gjaldt kun 2026, og den må jo da reverseres. Og det regnestykket jeg tok i stad, det viser jo egentlig at jeg allerede har gjort det. Men så er det at vi må jo da også vurdere de tingene jeg nevnte et par ganger. Skal vi retaksere, så må vi gjøre det nå i høst. Det er ikke innarbeidet i budsjettet, og da har vi en kostnad på pluss minus 1,5 millioner. Og når man retakserer, så får man en verdi som man skal skattlegge, som blir liggende flat i hele planperioden, altså i skatteperioden på 10 år. Mens ellers så øker kostnadene, så vil verdien på en taksering i 2027 være vesentlig lavere i 2037. Så det er det baksiden med den retakseringsmodellen. Alternativet er det med skatteetaten overtar håndteringen av verdigrunnlaget og baserer på en 2 års tidlig beregnet markedsverdi. Og det innebærer da i snitt en kostnadsøkning per bolig på mellom 2 000 til 5 000 kroner, som øker da inntekten, som vil da, og når jeg har sett da på markedsutviklingen på eiendom de siste 5 årene, så øker den jevnt og trutt, og vil da være med på inntektsveksten i kommunene i den perioden dette skal gjelde. Og her må man jo da diskutere om, hvis man velger dette alternativet, hva et bunnfradrag skal legges på for at man får den effekten som man ønsker. Men det er jo et inntektsøkende tiltak som er positivt for kommunen, som gjør at vi da klarer å demme opp mot noe av det merforbruket vi har. Så har man jo satt i gang taksering av oppdrettslokasjonene, og dem får vi fremlagt nå i løpet av høsten. Og verdiene der er vesentlig høyere enn det man hadde taksert i 2017. Så vi vil få noen inntekter basert på den takseringen. Så er det oppdrettslokasjoner som det jobbes med. Vi har 3 stykker som er som det jobbes med. Det er Vesterpollen, Alfhula og Båtmolla. Og det medfører at dersom disse landes og tilfører kommunen, så kan det medføre en økning på utbetalingen fra det fondet som har bruksutbetaler fra. Og vi ligger vel på underkant av 0,8%, og med de tre lokasjonene så havner vi på 0,9. Og den vil da gi en betydelig bidrag til kommunen, som hjelper oss. Så lottogevinsten, jeg velger å kalle det det, fordi hvis det med vindmølle, det noe som på en måte blir fjernt og langt fram i tid. Sånne prosjekter, det tar veldig lang tid. Blir det noe av i våres kommune, så vil det være en betydelig inntekt. Men det noe som vi må se om vi klarer å lande eller ikke. Men den må uansett ligge på kartet. Den hjelper også ikke i 2027 eller i planperioden. Så har vi jo da besøksbidrag, som en skatt på turister som kommer til oss, som vi skal jobbe litt mer med etterpå i gruppeoppgaven. Der har vi begynt å lage et skjelett over hva kostnader kommunen allerede har, som kan dekkes gjennom den, og hvor mye som på en måte behovet ute for å håndtere de turistene belastningen er. Men for oss så må vi tenke på hva kostnader vi allerede har som kan dekkes av den, også hvordan man skal utvikle besøksbidragsdelen. Men uansett, å budsjettere med store inntekter derfra, det blir fort ganske feil, fordi vi må dokumentere faktisk behovet at det går dit det skal. Og jeg tror nok ikke det blir satt av til utbetaling til andre. Det jo oppgaver som gjennomføres, toaletter og diverse. Så har vi jo inntekter. Det ble tatt opp i kommunestyret allerede i desember av representanter. Og diskusjonen kom også litt i formannskap og kommunestyret sist. Vi har havneinntekter som kan hjelpe kommunen å havne i balanse. Men den måten vi har skrudd sammen i dag, vil ikke det hjelpe oss. Men hadde de inntektene vært i KF-et og bygd til egenkapital der, så hadde vi med konsolidert regnskap ikke hatt problemer med å levere ting i balanse. Så her må man ta et veivalg om dette noe vi kan jobbe imot. Ha dialog med havna og se på hvordan man kan spille hverandre god. Eller så må man jo vurdere om det oppgaver som kommunen dekker i dag, som på en måte kan heller overføres til et KF. Så her flere ting vi må se på i dialog mot havna. Det som positivt i Nordkapp kommune i forhold til andre kommuner som rundt oss, at vi har betydelige inntekter inne i kommunale foretak, som gjør at vi kan møte utfordringen på en bedre måte enn de som ikke det hele tatt har inntektspotensialet. Så her blir det veivalg. Vi nærmer oss slutten på min del. Selvkost. Gebyret på renovasjon, det forventning at det blir en økning på. Og så det jo nå, vi har fått prosjektleder inn i kommunen som starter nå til høsten. Det vil si at det jobbes mer med investeringsprosjekter på selvkost enn det vi har gjort i senere år. Og det medfører da at gebyrene blir å øke. Altså vi har en god del avkastning til fond som skal trekkes av ved at prosjekter har stoppet opp. Men når de trekkes ned mot null, så vil investeringene medføre økning i gebyrene. Og den kommer. Og så har man jo varslet rensing og diverse, som muligens også kommer til oss. Og nå må vi ta stilling til det når det kommer. Så vi, sammen med teknisk og renovasjon og brann og feying, vi går da gjennom beregning med momentum 2. september.
1: Gruppa Kontrast, mer enn bare venner.

0: Robert Mood slår alarm om ressursene i forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener det aldri har vært meningen at vi skal forsvare oss alene. NATO skal sammen med Norge forsvare Norge. Tidligere forsvarssjef Robert Mood, du sier at Norge har et miniforsvar som ikke kan forsvare landet. Hvilket belegg har du for å si det?
1: Ja, det er jo veldig enkelt. Fordi at Norge har jo satt ut forsvaret av landet vårt til NATO. Vi skal forsvare landet sammen med NATO. Så vi har jo forsvinnende liten kapasitet på egen hånd, uten som del av NATO. Og så har jeg da påpekt at avstanden mellom den politiske retorikken som sier nå har vi innført, og nå har vi fått på plass, og nå har vi fått en ny brigade og sånne ting, avstanden mellom det og realitetene du hører fra avdelinger og fra gutta på gulvet, for å si det sånn, jeg har aldri opplevd at den har vært så stor før. Og jeg begynte i 77 og slutta i 2016.
2: Hva er det du etterlyser da? Hva er det vi mangler slik du ser det?
1: Ja, det som er det store utfordringen nå, det er jo at mens etterretningstjenestene rundt i Europa, i hvert fall det jeg leser, nå har trukket muligheten for et krigsscenario med Russland mye nærmere, og snakker om kanskje om 2 til 3 år, så tar jo vi sjansen på at vi har tida fram til 29-33 før vi har ting på plass. Vi snakker om vedtak som om det er operativ evne på plass. Vi snakker om at dette allerede er på plass når beslutningen er tatt. Og det store problemet, slik som jeg ser det fra utsida, det er jo at det er en dramatisk ubalanse mellom drift og investering.
2: Jeg tenker vi skal komme tilbake til det med drift og investering, men Eirik Kristoffersen, du er forsvarssjef, og du har også skrevet svar i samme forsvarsforum til Robert Mood her. Du skriver blant annet at du mener at han tar feil. Hvor er det han tar feil her?
3: For det første så er jo det forsvaret vi har, er jo en del av NATO. Det har jo vært forutsetninger helt siden 1949. Det har aldri vært tanken at Norge skal klare å stå imot den gangen den sovjetiske invasjon, et russisk angrep, helt alene. Vi må gjøre det sammen med våre allierte, og nå spesielt sammen med våre allierte i Norden. Så det at Finland og Sverige er blitt medlem av NATO styrker jo norsk sikkerhet. Og så er jeg uenig i at man pynter på sannheten. Det har vært veldig åpenbart i de fagmilitære rådene jeg har gitt at vi må bruke betydelig mer penger på forsvar. Forsvarsbudsjettet er tredoblet siden jeg gikk på i 2020, frem til 2025. Og det skal fortsatt øke der balansen blir litt forskjellig, for den er tredoblet nå på grunn av støtten til Ukraina, som er veldig viktig, og så skal vi jo bruke mer av det også på vår eget forsvar. Så det henger ikke helt på greip i forhold til den virkelighetsbeskrivelsen, rett og slett også for at det vi gjør i forsvaret i Norge er jo å oppfylle de kravene som NATO har satt til hvert enkelt medlemsland, og det gjør vi med den satsingen som et samlet storting stiller seg bak. Så jeg mener at situasjonen er mye bedre enn det som Robert beskriver. Det gjør jeg.
2: Den er bedre enn det du beskriver, Mudd?
1: Det er jo forsvarssjefens jobb å si det, da. Og så kan vi jo vi kan lytte til Forsvarets største befalsorganisasjon, som avsluttet sin kongress 11. juni, hvor de sier at vi trenger tiltak nå, fordi at ubalansen mellom drift og investering er for stor, og folk vurderer å slutte, fordi de ikke får lov å øve, fordi de ikke får lov å skyte, og så videre.
2: Jeg får ta dette her med drift versus investering. Store summer nå i forsvarsforliket kommer mye penger til å investere i ubåter, i forsvarsutstyr, men samtidig så leser vi jo flere saker om soldater som ikke synes de blir gode nok fordi det ikke er ammunisjon til å skyte. Blir vi da gode nok i forsvaret hvis vi ikke har nok penger til å drifte og til å øve oss, rett og slett, fram til investeringene kommer?
3: Altså, Robert Mood har alltid vært soldatenes mann, og vi har alltid hadde Robert Mood som forbilde, vi som var i Hæren den gangen, når han var sjef for Hæren. Så han har jo rett i at vi skulle gjerne øvd og trent mer. Samtidig så er det sånn at forsvaret sin totale evne hviler jo ikke bare på at vi øver hver dag, men også at vi bygger opp beredskap. Så de tilbakemeldingene jeg får fra brigadesjefer og fra Hæren spesielt, er jo at materiellet begynner å bli så slitt at de må faktisk bruke mer tid på vedlikehold. Og da må man finne en balanse mellom aktivitet og beredskap, som gjør at du ikke bruker opp materiellet. Og spesielt i den tiden vi er inne i nå, der vi vet at det som igjen på russisk side, siden 24. februar 2022, er faktisk nesten ingenting på landstyrkene.
2: Men du ser dilemma her?
3: Det er et dilemma som jeg tenker alle forsvarssjefer står i, og, Og bekymringen til alle vi forsvarssjefene jeg snakket med I løpet av de 6 årene har jo vært at vi må ikke bruke opp forsvaret på aktivitet I det daglige, som også gjør at vi har en begrenset ressurs hvis det ordentlig alvorlig skulle skje.
2: Men du sier jo selv at enkelte, særlig fra etterretningshold, sier at vi kanskje har kortere tid enn det vi trodde, 2-3 år med å bygge opp forsvaret for å håndtere truslene fra Russland. Men hvis vi da har så dårlig tid, så det vel heller ikke lurt å bruke opp de pengene og ressursene vi har på skytetrening frem til da?
1: Nei, men nå har jeg også lyst til å si at dette her blir litt som å skyte på pianisten, da, fordi at dette først og fremst en politisk problemstilling. Ikke forsvarssjefen sin som sådan.
2: Han håndterer det.
1: Første gangen jeg dro til Libanon, så mistet vi en soldat I det første bakholdet, og når vi evaluerte det, så fant vi ut at det var fordi at vi hadde trent feil. Og så oppdaget vi at systemtreningen hjemme I Norge hadde vært feil. Da vi hadde norske styrker I Afghanistan på mellom 2000 og 2010 for det meste, så brukte vi masse ressurser på å trene de, slik at de skulle være klare til kamp, og slik at når noen kom hjem I kiste, så skulle vi kunne se mor og far I øya, og vite at de hadde vært så godt utrustet, så godt trent, at de hadde en god sjans. Den logikken har nå kommet hjem. Så mitt argument at vi må slutte å lure oss selv til at vi har så god tid, og vi har fattet et vedtak, så nå alt I orden. Vi må si til avdelingen og soldatene der ute at dere får rammer til å trene og sørge for at dere klar I løpet av hvert eneste driftsår. Den mentaliteten og den kulturen må vi innarbeide.
2: Det Kristoffersen da, som skal gi den beskjeden?
1: Ja, Kristoffersen jo åpenbart en aktør her.
2: Gi den beskjeden, Kristoffersen?
3: Nei, vi måler det vi kaller operativ evne I forsvaret kontinuerlig. Vi gjør det månedlig. Jeg leverer til Stortinget en gang I året. Og da får de vite hva statusen, både I forhold til de oppdragene vi har, og den beredskapen som kreves I tilfelle det mest alvorlige skulle skje. Så det en veldig åpenhet rundt det her. Og så den samlet motstandskraften I et samfunn. Det nettopp det lime mellom folket, forsvaret og politisk ledelse. Så derfor å på en måte male et scenario om at vi ikke... ærlig om situasjonen, det mener jeg feil. Fordi vi ærlige, og så vet vi alle at det masse gap som skal lukkes. Vi vet også at det øves og trenes mer totalt sett I forsvaret, det høy aktivitet, både I støtten til Ukraina, I forhold til hvor mye vi driver med trening I det daglige.
2: Og at driftsøkningen kanskje ikke holder helt tritt med pris.
3: Og så vet vi at prisen har gått opp, men også vet vi at vi også må gjøre et tiltak for å få mer forsvarsevne ut av de pengene som tross alt Stortinget har bevilget til forsvaret, som en betydelig sum.
2: Finnmarksbrigaden med nærmere 5000 soldater skal etter forsvarsforliket på Stortinget være klar 2033, noen sier 2030. Det tidlig nok hvis vi kun har 2-3 år på oss, slik enkelte hevder?
3: Altså den situasjonen vi I dag, så vil det ta tid for Russland å bygge opp en evne til å gjøre et tradisjonelt eller et overraskende militært angrep, der man tar territoriet I Norge eller gjør en sånn klassisk militær operasjon. Men I den perioden her så vil vi leve med det som kalles sammensatte trusler, og det ting vi må håndtere I den perioden vi skal bygge opp også forsvaret. Så det også utfordringen vi står I. Vi bruker veldig mye ressurser nå på å følge for eksempel russiske fly som flyr langs norske kysten. Vi har hatt like mange flyvninger med det vi kaller QRA-en, altså den beredskapen vi har for NATO på Evenes, hittil I år som vi hadde I hele fjor. Så det det man står I, og det betyr også at luftforsvaret og sjøforsvaret akkurat nå mer strekt enn for eksempel herren.
2: Men du også kritisk til tempo I utbyggingen av forsvaret I Finnmark. Går det ikke fort nok?
1: Ja, Finnmarksbrigaden jo I mitt hodet et veldig godt eksempel på at det veldig stor avstand på politisk retorikk og realiteter. For den politiske retorikken sier med Finn og Klem, Janne Mellomrom, at vi har etablert en ny brigade I Finnmark. Det hadde vi gjort dersom vi hadde etablert en ny brigade med 3,5-5000 mann og utrustning og lagre og alt som hører med, I tillegg til garnisonen I Sør-Varanger som der allerede, og Porsanger-bataljon. Men det vi gjør at vi tar Porsanger-bataljon og garnisonen I Sør-Varanger og Heimevern I Finnmark, og så rører vi litt I gryta, og så tilfører vi en stab og litt par ekstra elementer, og så sier vi at nå har vi etablert en ny brigade. I tillegg til at det tar lang tid før det på plass.
2: Du nevner luft, og det utfordringer flere steder. Hvilket handlingsrom har du nå til å prioritere I budsjettene og det du får tildelt fra departementet?
3: Jeg har et betydelig handlingsrom, og så må jeg jo kommentere det Robert sa. Det jo, Det, hvis det vi får ut av alle de milliarder som investeres I Finnmarksbrigaden å røre I gryta, da har jeg I hvert fall et alvorlig problem. Så vi gjør faktisk grep nå som gjør at vi styrker forsvaret. Det ikke noe tvil om det.
2: Du har mer muligheter enn å røre I gryta. Takk skal dere ha begge to. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, og Robert Mood, tidligere hersjef I forsvaret.
0: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2.

Da er det på'n igjen med en ny jukeboksending her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Jeg skal som vanlig spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Bente Lind, Bjørg og Per Gunnar, Bjørns Orkester og Casanova, for å nevne noe av det som står på planen min. Vi starter i Gudbrandsdalen med gruppa som kaller seg Baksida. Vi skal tilbake til en plate de kom med i 2005, og vi hører sangen som heter Tor med Bokum. Når den er ferdig, så kommer en dame fra Flekkefjord som heter Bente Torgersen Sirnes. Hun sto for noen år siden bakom gruppa Bente and the Chain Gang, og i 2007 ga de ut et album som jeg hentet en låt fra nå. Og da skal vi høre låta som heter $16.

var Bente and the Chain Gang og låta $16. Neste melodi kommer fra 70-tallet. Året var 1976, da kom plata på Dans med to ut, som inneholdt musikk fra en rekke band og artister fra Norge, Steinove Berg, Nemesis, Ole Ivars og så videre. Vi skal høre en dame som heter Bente Brønnmo i dag. Hun har vært vokalist både i Albatross og i Kjell Karlsens orkester. Det står at Kjell Karlsens orkester er med på denne innspillingen også, men litt usikker. Men Bente skal i hvert fall synge sangen som heter Min sommermelodi. Og når den er ferdig, så kommer en annen Bente, nemlig Bente Lind. Hun har jo vært stor fan av helt siden tidlig i barndommen. Vi skal tilbake til plata Da lyser en sol fra 1982. Som var det første albumet jeg skaffet meg med Bente Lind. Og nå skal vi høre en melodi som stammer fra den amerikanske sangerinna Janie Freaky, nemlig I'll need someone to hold me when I cry. Bente Lind som artist nummer to.

Det var Bente Lind som framførte den amerikanske Conti-låta I'll Need Someone to Hold Me. Vi skal til mer country-musikk. Vi skal til Berit Nyheim. Det er en dame som kommer fra Trondheim, tror jeg det er, og så har hun vært frontfigur i bandet Tellus en periode, og på 80-tallet medvirket på en rekke kassetter fra plateselskapet Holmes. Både country-kassetter og andre kassetter, mest country for Berit sin del. Vi skal høre Berit Nyheim synge en sang som jeg tror det er Lillian Askeland som har gjort originalt, nemlig «Sånn er du, sånn er jeg». Når den er ferdig, så skal vi til holde oss i Trøndelag. Vi skal til Bjarne Brøndbo, ikke sammen med DDE, men ene og alene på hyllesplaten laget til Åge Aleksandersen i 2004. Og da skal han prøve seg på den gamle Åge-låta «Dans med bæ».

nei, vi kunne ikke kvelde. Og våren den var talest av sommeren, og vinden var mild og blid. Og vi tok alt sammen med oss, og enda så kunne vi gi. En speliten bæk, den var snart i helv, uten fossa og stryk, og nei, vi kunne ikke kvelde.

og det kom storm og regn. Og høsten den hadde vi i oss, og den skulle bli det lenge. En speliten bag, den ble snart i helv, med foss av stryk, og nei, vi kunne ikke velge.

Det var Bjarne Brøndbo som sang Åge Aleksandersen sin låt «Dans med deg». Åge kom med låten i 1982. Bjarne kom med låten 22 år senere i 2004. Nå skal vi tilbake til 60-tallet i neste melodi. Vi skal høre sangduoen Bjørn og Per Gunnar, som bestod av vekteparet Bjørn og Per Gunnar Jensen. Og Per Gunnar Jensen, han var jo direktør for plateselskapet Manu. Og det var Manu som også ga ut denne platen jeg skal spille fra nå, en singel som kom i 1963. Og da skal vi høre om han Martin og jentene. Når den er ferdig skal vi ha litt mer moderne dansemusikk. Vi skal tilbake til Bjørns Orkester og plata de kom med i 2009. Og vi skal høre en låt fra den plata som er skrevet av William Christoffersen, nemlig låta som heter Crazy Daisy.

Det var Bjørnslike Hester som sang Crazy Daisy. Nå skal vi til Frøya i Trøndelag og høre dansebandet Carmen. De har gitt ut, er det tre plater jeg kommer med, tror jeg. Vi skal tilbake til plata Det Våres i Norge, som Carmen ga ut i 2010, og der var det mannen bakom Reddick, dansebandet Reddick, Finn Erlandsen, som hadde skrevet samtlige låter for Carmen. Vokalisten i Carmen heter Arthur Gipling, og vi hører sangen som heter «Er en av ikke så god som jeg en gang var». Når den er ferdig, så kommer Kontrast. Alle kjenner vel Kontrast. Vi skal tilbake til helgen, til plate Helg fra 2015. Og sangen, jeg vet ikke om jeg uttaler riktig, men heter noe sånn som «Oh hei, oh how» med Kontrast. Hei.

vi hadde jo alt som trengs. Ja, jeg drømmer meg bort og savner vel alt. Det må jeg nok bare si. For jeg føler meg ung, men kanskje litt dum. Det sier i hvert fall kjæringa mi.

ille. Nå kommer ikke alle disse folk her fra Trysil, men bandet regnes som en Trysil-band, hvertfall på denne tida her. De kalte seg Casanova, kommet med to ganske fine plater. Morten Tinholt var vokalisten, hovedvokalisten i Casanova, så hadde de en vokalist som het Odd Magne Hagen, som også sang noen låter, men på de låtene jeg skal spille, så tror jeg det er Morten som synger på begge to. Vi starter i 2008 på det andre albumet, Andre Akt, og vi hører sangen som heter Hvite Strender. Når den er ferdig, så går vi fram til den første plata fra 2006. Den plata heter Første Kapittel, og vi hører sangen Alt Jeg Vil. Og begge disse låtene er skrevet av Morten Tinholt selv.

Det var Casanova og sangen «Alt jeg vil». Vi skal nok en gang til Trøndelag. Vi møter enmannsorkestret til Dagfinn Gorden og hører musikk fra plate han tror han ga den ut i 2020. Det er i hvert fall det som står i mine notater. Vi skal høre en sang som er skrevet av den svenske låtskriveren Ingemar Felt. Og ja, Dagfinn Gorden synger det på norsk, litt usikker, det hører du når han drar i gang. Sangen heter «Skal vi bugge eller danse swing?». Når den er ferdig skal vi ha et annet trøndersk danseband. De ble startet i 1977, kalte seg Brorsans, bestod av ja, litt ulike medlemmer vi har vært innom. Seneste besetningen det var Gunnar Lidahl, Knut Henning, Per Morten Forfot og Tore Pedersen. Nå i per i dag, så er det per 2021 da, som er det siste opplysningen jeg sitter på, så var bandet en duo-trio. Men Brorsans, de skal synge en sang vi spilte på i plate lenge før 2021. Vi hører sangen om Hippie Hege, som vi kjenner fra Torrengs, og det er låt nummer to.

Og da har vi kommet fram til siste dans i denne jukebokssendinga. Vi skal avrunde med Håvard Svensrud, som er en trekkspiller ifra Åmot i Modum. Og han skal spille en melodi som heter «Vi møttes i drømme». Og hvis vi får tid, tar vi også med den norske sangduoen Laila og, hva heter det? Laila og Lasse, som bestod av Laila Granum og Lasse Hovd, som var et ektepar på den tida. Denne plata jeg skal spille fra kom i 1964, og vi hører sangen som heter «I en båt for to», så sant vi får plass til begge to. Og med det så takker Thomas Eråsen for følge. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, og da blir det sommerspesial her i Jukebox i hele juli måned. Det blir ikke så stor forskjell fra det vanlige, bare at vi skal ha litt mer sommerlig musikk enn jeg pleier å ha ellers i året. Så følg med meg neste uke, da er jeg tilbake med den første sommerutgaven. Ha det bra så lenge, vi høres. Her er Håvard Svensrud til slutt med sitt trekkspill.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen. Finn Vipps-appen. Trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradioen økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.